0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Dizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Čitek.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.
0: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan u dnevniku u kojem donosimo. Obilježava se obljetnica kornatske tragedije. U Vukovaru dan sjećanja, predsjednik Milanović sinoć na danu općine Vir, večeras noć šišmiša i Hičkokove noći, Zadarani večeras protiv Alkara.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Na današnji dan prije 19 godina, 30. kolovoza 2007. na Kornatima je u najvećoj tragediji hrvatskog vatrogasa poginulo 12 vatrogasaca, dok je jedini preživjeli Frane Lučić zadobio teške ozljede. Požar koji je počeo kao intervencija gašenja trave niskog raslinja pretvorio se u katastrofu. Za propust u organizaciji intervencije sudilo se tadašnjem županijskom vatrogasnom zapovjedniku Draženu Slavici, koji je dva puta oslobođen. Na ponovljenom suđenju sud je zaključio da eventualni odgovorni za tragediju nisu bili obuhvaćeni optužnicom. Obitelji poginulih i dalje traže istinu. Nakon 19 godina njihova pitanja ostaju bez konačnih odgovora. Marina Crvelin, majka poginulog vatrogasca, tada sudac Boris Radman te Dražen Slavica.
3: Kad dođemo tu, to je nešto neopisivo. Teško i sve to teže i teže. Eto, istinu ne znamo, a di, kame. Krš, kako je došla i vidija, kaže šta di, šta se gasi.
4: Držim da postoje indikacije, osnove i vjerojatnosti u ovom spisu i provedenim dokazima za daljnje poduzimanje represivnih radnji tijela progona usmjeren na progon počinitelja kaznenog ili kaznenih djela.
5: Znači, država je preko mene, odnosno državno odvjetništvo, opralo i zataškalo sve institucije i sve propuste.
1: Dnevnik.
2: U Vukovaru se obilježava dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba, evo što su izjavili predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljan Alvir i članovi obitelji nestalih.
6: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacije institucijama Republike Hrvatske.
7: Tražim brata. Sin je ubijen 19. a brat je prije toga ubijen negdje. Iz bolnice ga nema. Evo, tako čekamo iz godine u godinu, iz dana u dan, nadajući se. A da li će ta nada uspjeti uroditi ili neće, ne znam.
8: Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
9: Mi jesmo zadovoljni kad se neko pronađe, ali mi ćemo zadovoljni kad se svi pronađu. Teško je čekati onaj dan kad saznaš da si, da je tvoje pronađeno. Teško je i bolno, ali si malo sretniji nego što si prije bio.
0: Dnevnik.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio jučer Viranima da su svojim radom i vizijom uspjeli značajno unaprijediti život na otoku. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća, održanoj povodom dana općine Vir, Milanović je istaknuo kako je u samo jednoj generaciji ispravljena šteta nastala desetljećima ranije, posebno u području urbanizma i komunalne infrastrukture. Posebno je izdvojio činjenicu da Vir do 2013. nije imao tekuću vodu. Danas je, rekao je, na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu priključeno između 35 i 40% stanovništva.
10: Iz ovih rezultata stoji koncentriran, ciljan, smislen rad jedne grupe ljudi koja se borila za to da ovaj grad, reći ću grad, mada formalno nije grad, premda ima mnoge atribute grada, dođe, ne znam jeste li to istaknuli u filmu, možda sam pričao, pa nisam čuo, do toga da je priključenost na vodovod i na kanalizacijsku mrežu 35-40% u ovom trenutku. To je nestvaran uspjeh u odnosu na stanje koje se zateklo, a to stanje nije bilo, to stanje je bilo toliko komplicirano da se na trenutke činilo da se to nikada neće moći provesti.
0: Dnevnik.
2: Četvrti dan četvrtog Zadarskog festivala monodrame danas u nedjelju donosi dvije zapažene predstave iz Hrvatske i Slovenije. U 19 sati na programu je Klamov rat u produkciji trupe Ovo ono i Teatra Exit u režiji Dražena Krešića i izvedbi Gorana Grgića. Nagrađivana psihološka monodrama kroz priču srednjoškolskog profesora otvara pitanje urušavanja autoriteta, usamljenosti i sve težeg pronalaženja zajedničkog jezika u obrazovanju. Festival se nastavlja u 21 sat i 30 predstavom Mandić cirkus u kojoj jedan od najistaknutijih slovenskih glumaca Marko Mandić oživljava fragmente čak 91 svoje kazališne uloge. Zadar se ponovno vraća u središte filmske priče povezane s jednim od najvećih redatelja svih vremena, Alfredom Hitchcockom. Četvrto izdanje Hitchcockovih noći počinje večeras s jednim od njegovih najboljih filmova Prozorom u dvorište, otvaranjem festivala i projekcijom od 20:30 u fantastičnom prostoru Muzeja antičkog stakla. Hitchcockova poveznica sa Zadrom temelji se na poznatoj priči o samom redatelju i zadarskom zalasku sunca. Upravo ta priča je danas privlači pažnju turista i posjetitelja grada. Organizatori žele tu poveznicu dodatno iskoristiti i Zadar snažnije pozicionirati na finskoj karti. Andrej Fritz.
11: Mi na ovaj način podsjećamo na to i povezujemo, što više pokušavamo Zadar prezentirati prema filmskom svijetu, zato što naša županija ima taj potencijal. Potencijal je tek sada nešto malo iskorišten, ali mislim da se može širiti, pa i po onome jedno vrijeme se pričalo o potencijalnom velikom filmskom studiju u Zadarskoj županiji. Svakako je teško dobiti to u konkurenciji svih ostalih, ali mislim da Zadar ima potencijala što tranzitno, što reljefski, dakle nudi od otoka i mora do planina, nešto što može biti svima interesantno kao kulisa nekakvih da li serija, filmova i sličnog.
2: Šišmiši mnogima na prvi pogled djeluju zastrašujuće, no riječ je o iznimno važnim stanovnicima našeg ekosustava. Upravo zato Park prirode Vransko jezero ove nedjelje organizira Noć šišmiša, večer posvećen upoznavanju i zaštiti ovih zanimljivih noćnih životinja. Program će se održati u Adrenalinskom parku u neposrednoj blizini infocentra Crkvine unutar ornitološkog rezervata. Bioekologinja Norma Presel.
12: Pokušavamo podići svijest o važnosti šišmiša, o njihovoj ulozi u prirodi, u tome da su jako korisni, da nisu opasni, da nisu strašni, i to je cilj te manifestacije koja se održava na raznim mjestima i u Hrvatskoj i diljem Europe, i to uvijek na zadnji vikend u 8. mjesecu. U Hrvatskoj sve vrste jedu kukce, dakle, i neke vrste jedu ribu i neke vrste jedu ptice. U svijetu jako velik broj vrsta se hrani voćem, jako su važni kao oprašivači, također važni u osjemenjavanju različitih vrsta u tropskim područjima. Tako da su vrlo, vrlo raznoliki i zauzimaju različita područja u cijelom svijetu.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Zadarska policija istražuje krađu novca iz kuće 80-godišnjakinje u Zatonu Obrovačkom. Dvije nepoznate žene početkom tjedna došle su do njezine kuće i zatražile vodu. Nakon što ih je žena nakratko pustila u dom, utvrdila je da joj nedostaje novac. Policija upozorava posebno stare građane da ne puštaju nepoznate osobe u svoje domove, bez obzira nude li pomoć, proizvode po povoljnim cijenama ili je traže. Sumnjive osobe odmah treba prijaviti policiji na broj 192. Sport. Filip Hrgović, novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobjeduje Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio je Itauminku da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Nakon 20 godina ostvario sam svoj san, rekao je poslije meča. O protivniku kaže da je jako dobar, ali neiskusan.
13: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti, pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
2: Košarkaši Zadra i Alkara igrat će u finalu 21. memorialnog turnira Tomislava Kneževića. U prvoj utakmici polufinala Alkar je stvarao Zabok rezultatom 96-83, dok je u drugoj Zadar bio bolji od Kvarnera 113-85. Finale u Krešenom domu na rasporedu od 20:15.
0: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra, Igor Lisac.
14: Sutra u ponedjeljak, rekli smo, jako slično, tako da pretežno vedro, puhaće slab sjeverozapadni vjetar koji će na večer i u noći ukretati na buru i bura će onda jačati. More će biti malo jače, malo do umjereno valovito, a temperatura zraka se sutra u ponedjeljak neće puno mijenjati u odnosu na današnju.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: S vama su bili Hrvoje Aras i Božidar Kolega.
0: U centru zbivanja
1: Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar.

Domljevsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje,

0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Pistar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Zdenka Kovačić.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: to Zadre moj.
1: 101.8 103 105.9 Moj radio.

0: Novi napadi na Bliskom istoku. SAD je sinoć gađao iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu. Napadnuta su dva iranska lansera s kojih je Teheran planirao poslati rakete s minama u strateški važan morski prolaz, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Iranske snage priopćile su da je nekoliko ljudi ubijeno i ranjeno, te da će odgovoriti na akciju i kazniti neprijatelja. Nakon toga iranski mediji javili su da su pogođeni američki vojni ciljevi u Jordanu. Ovo je prvi američki napad na Iran u posljednjih mjesec dana. Predsjednik Trump prošlog je tjedna rekao da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuza detonirane ili uklonjene, te da će svaki pokušaj postavljanja novih biti spriječen. Najmanje je 8 ljudi poginulo, a više od 10 smatra se nestalima nakon što se putnički brod prevrnuo kod sjevernog Cipra. Na brodu je bilo 267 osoba, a nesreća se dogodila nedugo nakon polaska prema Turskoj. Prema riječima lokalnih vlasti, brod su pogodila dva vala, nakon čega je u njega počela ulaziti voda te se prevrnuo. Kapetan i 7 članova posade privedeni su zbog istrage o uzrocima nesreće. Turski predsjednik Erdogan:
1: odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora, 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno. Napori za pronalaženje onih koji se još vode kao nestali nastavljaju se bez prekida. Mobilizirali smo sve resurse naše države i pomno pratimo potragu.
0: Vijesti. Počinje Međunarodni strateški forum na Bledu. Predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija pod motom Snaga oblikovanja budućnosti raspravljat će o ključnim globalnim i regionalnim pitanjima. U Sloveniju dolazi i premijer Plenković koji će sudjelovati u središnjem panelu zajedno s kolegama iz zemlje domaćina, Mađarske i Češke. Glavna tema okupljanja bit će uloga Europe u svijetu koji se ubrzano mijenja, kaže slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer.
2: U vremenu smo iznimnih geopolitičkih, možemo reći i tektonskih događanja. Zato diplomacija ne smije biti pasivna.
0: Oduzimanje vozila, mogućnost koju je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentirao je u središnjem dnevniku HTV-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija.
3: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
4: Sport.
0: Osijek je u 5. kolu HNL-a pobjedio Slaven Belupo s 3-0 i vratio se na vrh prvenstvene ljestvice. Hajduk će u 18 sati ugostiti Lokomotivu, a kolo će u 21 sat zaključiti Gorica i Rijeka. Treneri Mario Carević i Matijaš Kek.
5: Rijeka, kvalitetna momčad, imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati, mi moramo svaku sljedeću utakmicu ući životom u smislu da vratimo samo pouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod.
6: I sa naše strane sigurno ima puno motiva i puno želje da uđemo opet u pozitivnu seriju. Prvenstvo je maraton na 36 kola, treba skupljati bodove.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti i poslijepodne mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
7: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: S vama su Marina Vuka i Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji.
2: Dobrodošli na frekvencije Radio Zadra. Kao što znate, kad čujete ova dva glasa, vjerojatno je ponedjeljak.
1: Da, 90% slučajeva nije nam se omilio još uvijek, bez obzira što drugi kažu da je ponedjeljak istikao i svaki drugi radni dan, ali evo, nama još nije sjeo. Ne znam za vas.
2: Neće ni tako brzo sjesti, sve mi se čini, ali dobro je, što je tu je, morat ćemo ga prihvatiti takvog kakvog, kakav je. Jer prihvaćanje je put do nečega.
1: Sastavni dio života, tako. Naravno, jutros onda krećemo odmah mudro, to se da odmah iščitati iz ovih naših prvih govorancija.
2: A još, ako se po jutru dan poznajem, da će biti jedan pametan i sadržajan dan.
1: Tako je, poprilično mudar.
0: Dobro jutro, Zadre.

0: za dobro jutro. Lijepom riječju započnete današnji ponedjeljak, pa će i vama biti lijepo kao i onome kome je ta lijepa riječ upućena. A jesi shvatio?
1: Dobro, pokušat ću promijeniti taj savjet, lijepa riječ sva vrata otvara, to je već...
0: Dobro jutro.
1: Dobro poznato svima.
0: Dobro jutro, Marina.
1: Dobro jutro i tebi, ja sam se koncentrirala u ovim trenucima na temperature, jer znam da je to svima jako bitna postavka.
0: To je krucijalna stvar.
1: Tako je.
0: Početak za... dobrog dana.
1: Tako je. Ili dobar početak dana, kako god želite. Dakle, u gradu Zadru u ovim trenucima je 21 stupanj, 15 je u Gospiću, 24 u Šibeniku. To je sve što za sad znamo, kao i ono da će temperatura danas rasti sve do 36. Ne mora biti, može biti 32, ali ne idemo ispod 32, tako kažem.
0: Negdje sam pročitao da će čak ovaj El Niño, koji je zaslužen za ove visoke temperature, trajati u našem području sve negdje do veljače.
1: Da, i kažu da će ova godina biti najtoplija do sad, toplija od 2024. U prosjeku 2 stupnja idemo gore.
0: A, tako kažu. A što su sve rekli, a što smo sve mi rekli kroz proteklo vrijeme, bože moj, nećemo se uopće niti sjećati. Dobro vam jutro još jedan put, slušate Radio Zadar.

0: Vikend je za nama, nadam se da ste proveli ga lijepo i da ste proveli...
1: Da je bio sadržajan.
0: Tako.
1: Znaš
0: da...
1: koga je najljepše proveo?
0: Ko?
1: Filip Hrgović.
0: Ko? A da, dobro, to je obilježilo ovaj vikend, brada Filipa Hrgovića. Čovjek je izdržao, kažu, nemoguće, ja nisam probao da me neko tako tuče cijelu večer, ali dobro, svaka čast, postao je prvak boksački i to svjetski. Nije lako, nadam se da će biti sve bez posljedica.
1: Tako je, stvarno, evo, jedna sjajna pobjeda. Možemo biti ponosni na svakog našeg sportaša, to su najbolji ambasadori Hrvatske, znaš kako
0: koji
1: kažeš.
0: Koji kliše, ja.
1: Je, ali jes, to je tako, ne možemo mi tu ništa. Osim...
0: Da im čestitamo.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Jesi li ti sanjala ikad i u snu plakala?
1: Pa imala sam noćne more, ono, znaš, kad, najgore ti je kad ne znaš što je san, što je java, kad je neki san toliko realan da kad se probudiš, treba ti neko vrijeme da shvatiš da je to sve ipak bio samo san. Ali to je ono kad sam bila mlađa.
0: Yeah.
1: Sad ne stignem uopće sanjati, ne stignem doći do one REM faze.
0: Yeah.
1: Pogotovo kad radim ovako od 6 sati ujutro. Mene inače zanima stvarno kad treba leći, odnosno ići leći da se digneš odmoran u 5 sati ujutro.
0: Pa puno ranije, jer meni dođe da
1: ali
0: proplačem
1: kako?
0: Kad ono gasim alarm, znaš.
1: Pa da, ali kako?
0: Tad, bez sana, plaćam samo bez snova.
1: Plaćaš i bez snova. E da, plaćamo i bez snova, nažalost. U svakom slučaju, ja vjerujem da ljudima koji su stalili nekakav bioritam i svaki dan rade od 6, da je njima možda jednostavnije. Ali,
0: suosjećam s njima.
1: E, ali opet, oni su, znači, mogu ići spavati u 8 sati, na večer 9, dižu se u 4, 5 i tako dalje, ali mi koji imamo različite smjene, to je jako teško postići.
0: Da, i onda još poslije smjene odradimo ekstra smjenu, ono, za vlastito zadovoljstvo.
1: E?
0: I onda se ujutro, kako je rekao, ona, sinoć sam jutro slegao i onda se još moraš ranije dignuti. To je, i još je ponedjeljak. No dobro, poštovani slušatelji, vrijeme je za buđenje. Idemo malo brže, malo jače. Oprali ste zube, umili ste se i vrijeme je da se obučete i krenete na posao.

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: Bitno je uhvatiti ritam svakog dana. Fiskultura, da ili ne? Za rano jutro.
2: Ne.
1: Iz kreveta. 10 klekova na brzinu, 10 čučnjeva i 10 trbušnjaka.
2: Moja preporuka svima, ali osobno ne prakticiram.
1: Kako onda možeš preporučiti drugima?
2: Zato što kao... znam da je to dobro. Kažu mi ljudi koji to primjenjuju.
1: Koji vježbaju.
2: Tako je. Pa i ne kaže se bez veze zdrav duh u zdravom tijelu. Ili zdravo tijelo u zdravom duhu, kako želiš.
1: Može i obrnuto, jel?
2: Da. U svakom slučaju, sve to je jako dobro. Savjeti koje s vama možemo podijeliti, koje biste vi trebali prakticirati, ali...
1: Tko voli, nek izvoli.
2: Hej, baš tako.

0: A od nas je, nažalost, otišao legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Jimmy Stanić, preminuo je u 98. godine.
1: Jedan od onih pravih old school glazbenika koji su cijeli svoj život posvetili glazbi, a da pritom nisu kompromitirali sebe i svoj način života, kako je to nekad bilo, ono, gospoda do kraja.
0: Tako je, 2013. godine osvojio je Porina za životno djelo, oduševljavao je generacije svojim glasom, karizmom i nenadmašnim humorom, a ono što je najljepše, nastupao je gotovo do samog kraja.
1: Da, i uvijek, ali baš uvijek su mu u pjesmama taj humor bio light motiv svih njegovih pjesama, onaj pravi zagrebački šarmer.
2: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
3: Da, ko telefona?
2: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
3: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
2: U Vlašku ulicu.
3: U Vlašku ulicu? A ja bi lepo prosil, a koji brojček?
2: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
3: Aha, aha.
2: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
3: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: razmeš v posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, več letim.
0: Onda, doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj štef, a mogla bi dati očistiti već tu peć, konačno.
2: Skoro će zima, pa provjerite svoje peći.
3: Dimnjake i sve ostalo što ide s tim. A već sam bila pričala kako sam ja totalno krivo imala mišljenje vezano s dimnjačare, odnosno ne mišljenje, nego znaš onu poslovicu da donosi sreću dimnjačar, odnosno gumb.
2: Da.
3: Kad dodirneš, ja sam uvijek mislila da ja njega trebam za gumb.
2: Dobro, mislim da...
3: Uhvatiti u mjesto za svoj gumb. To sam u nekoliko navrata već pričala i ta mi se misterija sama od sebe razriješila, ima nekih godinu dana.
2: Koliko sam ja ovako imao iskustva, nisi mm-hmm. jedina, znaš.
3: Zato i drugi su poletili.
2: I drugi su poletili, zato su dimnjačari ti srećonoše. Na njihovu veliku sreću.
3: I na našu.
2: A i na našu. Samo ne znam, meni se nije do duše.
3: A slabo ih viđam. Ja ih baš slabo viđam. U Zagrebu dok sam živjela sam ih češće viđala, moram priznat, na ulicama. Ovdje možda, ne znam, jednom u par godina.
2: Mi se više grijemo na klime jer kao to je isplativije. Prije smo se grijali na drva, ali onda, znaš, imaš samo mjesec i pol dana
3: da,
2: zime.
3: Nabava, dovezi,
2: i onda cijepanje, sredi, nosi... O, najbolje upališ klimu i
3: to znači, to ne ide u prilog onoj našoj prijašnjoj priči vezano uz fizičku tjelesnu kulturu i tako dalje.
2: To mi je najjače promovirati tjelesnu aktivnost u Dalmaciji ljeti. To mi je
3: to apsolutno nema smisla.
2: Apsurd teški.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Stop.
4: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Američke snage nakon mjesec dana ponovno napale Iran. Na Bledu počinje Međunarodni strateški forum, sudjeluje premijer Plenković. SDP pozvao na prosvjed protiv otpada u Lici. HDZ demantirao upute kako prosvjednike treba nazivati antihrvatima. U 98. godini umro legendarni glazbenik Stjepan Jimmy Stanić. Vrijeme pretežno sunčano, navečer sa sjevera porast na oblake, mjestimice kiša.
2: Na početku o požaru u Karlovcu.
0: Vatra je planula u objektu tvrtke Novachem na području Male Švarče. Požar se proširio i na skladište Gavranovića. Vatrogasci pokušavaju lokalizirati i ugasiti vatru te zaštititi okolne objekte. Grad Karlovac objavio je upozorenje građanima da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i ne približavaju se mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati.
1: Jutarnja kronika.
2: Novi napadi na Bliskom istoku. SAD sinoć gađao iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu.
0: Mete su bila dva iranska bacača raketa s kojih je Teheran planirao ispaliti rakete u taj strateški važan morski prolaz, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Iranske snage priopćile su da je nekoliko ljudi poginulo i ranjeno, te da će odgovoriti na akciju i kazniti neprijatelja. Nakon toga iranski su mediji javili da su pogođeni američki vojni ciljevi u Jordanu. Bio je to prvi američki napad na Iran u posljednjih mjesec dana. Predsjednik Trump prošli je tjedan rekao da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuza detonirane ili uklonjene, te da će svaki pokušaj postavljanja novih biti spriječen.
2: Na Bledu se održava Međunarodni strateški forum na kojem se tradicionalno krajem ljeta okupljaju predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija na raspravi o ključnim, globalnim i regionalnim pitanjima. Na forumu se očekuje oko 150 sudionika iz 70 država svijeta. Uz 4 premijera te dvoje predsjednika u Sloveniju dolazi i hrvatski premijer Andrej Plenković, najavljuje Jelena Mikovčić.
3: Europa traži svoje mjesto u svijetu koji se ubrzano mijenja. Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje će odgovore tražiti sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Najavio je domaćin foruma slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer.
4: Smo u obdobju izjemnih.
3: U vremenu smo iznimnih geopolitičkih, možemo reći i tektonskih događanja. Zato diplomacija ne smije biti pasivna. Jedna od najvažnijih međunarodnih okupljanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi ove se godine održava pod sloganom Snaga oblikovanja budućnosti. O tome će premijer Plenković raspravljati na središnjem panelu s predsjednicima vlada Slovenije, Mađarske i Češke, Janezom Janšom, Andrejem Babišem i Peterom Mađarom. A prije toga će sudjelovati i na raspravi o tome kako konvergirajuća gospodarstva stvaraju globalne prvake u renomiranoj Bledskoj školi menadžmenta. Osim o budućnosti Europske unije, osobito kad je riječ o sigurnosti i konkurentnosti gospodarstva, na Bledskom se forumu uvijek velika pozornost daje procesu proširenja, o čemu će govoriti europska povjerenica Marta Kos. Inače, prema pisanju slovenskih medija, ove su godine pripreme za skup tekle u vrlo zanimljivim okolnostima, s obzirom na činjenicu da je početkom lipnja Slovenija dobila novu vladu na čelu s Janezom Janšom. Kako je najavljeno, poslije podne će se premijeri Plenković i Janša sastati u Vili Bled.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pozvao je građane da se pridruže prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se u subotu 5. rujna održati u Zagrebu. Posebno se obratio desnici da ne bude pijun HDZ-a.
5: Pozivamo sve građane Republike Hrvatske, hrvatske obitelji da se pridruže prosvjedu. Dakle, ovo je jedan primjer mafijaškog kartela u Hrvatskoj u koji je uključen državni inspektor, dakle korumpirani HDZ-ovac, gdje su uključeni zapravo većina HDZ-ovaca koja je otrovala i potrovala hrvatsko tlo i hrvatsku vodu.
2: HDZ odbacio navode da stoji iza poruke koja kruži društvenim mrežama, a koja sadrži upute kako komunicirati o skorašnjem prosvjedu zbog otpada u Lici. U spornoj poruci, koja je pisana kao da je upućena članovima HDZ-a, stoji kako one koji podržavaju prosvjed treba prozivati ekstremnim ljevičarima, antihrvatima, jugoslavenima i mrziteljima svega što je hrvatsko.
0: HDZ poručuje da je riječ o amaterskom podmetanju koje pokazuje nespokojna radikalnoj ljevici jer sve veći broj građana shvaća da ona pokušava u politikantske svrhe zloupotrijebiti najavljeni prosvjed. Iz vladajuće stranke uvjeravaju da ne dovode u pitanje održavanje nijednog prosvjeda koji se organizira u skladu sa zakonom.
2: U Blatu na Korčuli potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo sudjelovat će na svečanoj dodjeli odluka i ugovora o financiranju projekata iz programa za otoke. Uz ostalo uručit će odluke o financiranju projekata vatrogasnih domova u Blatu i Smokvici. Ministar Bačić i korčulanski gradonačelnik Frano Jeričević potpisat će i sporazum o naknadi štete gradu koji je povezan sa slučajem isplate vlasnika zemljišta oduzetog u bivšem sustavu.
0: U Fužinama će se svečano pustiti u promet obilaznica kojom će se tranzitni promet premjestiti izvan naselja. Riječ je o projektu vrijednom više od 3 milijuna eura bez PDV-a. Uz lokalne dužnosnike, predstavnike Hrvatskih cesta i izvođača radova, svečanosti će nazočiti i ministar prometa Oleg Butković.
2: I posljednji kolovoški vikend prošao je u znaku smjene turista. Na pragu posezone u Hrvatskoj boravi oko 830 tisuća gostiju, od kojih je više od 730 tisuća stranih. Najviše turista iz Njemačke, slijede domaći te oni iz Slovenije, Austrije, Poljske, Češke, Italije i Mađarske. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima. Jelena Tabak iz udruženja ugostitelja iznosi podatke za kolovoz, a turistički stručnjak Boris Žgomba procjenjuje da će ukupna potrošnja ipak biti manja nego lani.
6: 29. kolovoza bilo je 5,7% više izdatih računa nego u istom razdoblju prošle godine, a vrijednost se povećala za 9,3%. Što se tiče nekakvih trendova, bira se jednostavnija hrana, gledaju cijene i neće se zalijetati osim ako nije vrhunski ekskluzivni neki restoran visoke kategorije, a ti su se pokazali da nemaju problem sa popunjenošću.
7: Ako gledamo turističku godinu prvih 8 mjeseci, možemo reći da nominalno po evidenciji, naglašavam, vizitora, to izgleda otprilike na nivou prošle godine. Mislim i očekujem da će potrošnja biti manja nego prošle godine, kad naravno uzmemo u obzir i neku inflaciju. Ne možemo je ne uzeti u obzir, jer se često uspoređuju apsolutni iznosi, međutim mi svi znamo da pogotovo u turizmu inflacija itekako ima svoj utjecaj. Dakle, ja očekujem da će turistička potrošnja biti manja, a koliko manja, to će naravno pokazati podaci Hrvatske narodne banke.
0: Vikend je obilježio pojačan promet na glavnim cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost. Kroz naplatne postaje Lučko i Demerje prošlo je 160 tisuća vozila, što je 6% više nego u isto vrijeme lani.
2: Policija je kaznila više od 30 vozača koji su nakon subotnje nesreće na autocesti A1 vozili hitnim koridorom i u suprotnom smjeru da bi izbjegli kolone. Najavljuju i dodatne kazne na osnovi snimaka koje su dobili od građana. Za HTV voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija.
8: Imate većinu vozača koji su postupili onako kako treba, dakle napravili sigurnosni koridor, da mogu vozila žurne službe, vatrogasci, hitna pomoć, policija proći i obaviti prometnu nesreću. I onda imate vjerojatno jedan, dva vozača koji krenu u taj suprotni smjer sigurnosnog koridora i povuku za sebom još određeni broj vozača. Mi smo sankcionirali poprilično broj, preko 30 vozača je već kažnjeno, jedan broj vozača naknadno će biti kažnjen na temelju snimaka. Kazne su od 1320 do 2650 eura, plus toga zaštitna mjera 3, 6, 12 mjeseci, zavisno od toga da li je to prvi put ili nije, i plus 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu premašio je 800. Potraga za više od 3000 ljudi koji se smatraju nestalima ušla je u šesti dan. Traga se za više stotina stranih državljana, a među nestalima je i 200 nepalskih učenika. Vlasti pojačavaju napore kako bi se utvrdila sudbina oko 900 radnika koji su nakon katastrofe ostali zarobljeni u tunelima kojima se voda doprema do hidroelektrana. U tome Nepalu pomažu Kina i Indija. Nastavlja se potraga za nestalima u moru sjeverno od Cipra, gdje je potonuo putnički brod na kojemu je bilo 267 ljudi. 8 je osoba poginulo, a sudbina njih 18 još je nepoznata. Brod dug 40 metara krenuo je s Cipra prema Turskoj, pod čijom je zastavom plovio. Nakon što su ga pogodila dva vala, počeo je tonuti. Vlasti su najavile da će ronioci iz broda izvući crnu kutiju koja će pomoći utvrditi uzroke nesreće. U istrazi su privedeni kapetan i 7 članova posade. A za nestalima u bujičnoj poplavi traga se i u američkom nacionalnom parku Grand Canyonu. Loše vrijeme koje je izazvalo poplavu, to je područje zahvatilo u subotu. Zbog bujice helikopterima bilo evakuirano više od 60 posjetitelja, a mnoge su staze uništile rijeke blata koje su se stvorile. 15 planinara smatra se nestalima. Vlasti su upozorile da se loše vrijeme nastavlja i danas.
1: Jutarnja kronika.
2: Na otoku Kornatu obilježena je 19. obljetnica tragedije u kojoj je 30. kolovoza 2007. poginulo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće za žrtve te najveće tragedije u povijesti hrvatskog vatrogastva. U 15 sati i 25 minuta na minutu su se oglasile i sirene vatrogasnih domova i na vozilima. Obiteljima vrijeme još nije zalječilo rane.
9: Na samom startu, u samom početku su počele zavezlame i nisam ja nego on, nije ovi nego ni, sve da što je bilo, to je nemoguće. Onda na menzi piše Ave Crux Spes Unica, zdravo križu, nado jedina i samo pod tim slogom, pod tim križom možemo, bar ja mogu ići naprijed.
10: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije da se sad 20 otkriti, budala sam sebi, nema šanse da će otkriti.
2: U 98. godini napustio nas je pjevački doajen i legenda Stjepan Džimi Stanić. Za sobom je ostavio karijeru dugu više od 70 ljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Branka Muvrin.
11: Prolazi sve, ali ne i Džimi Stanić. Bio je to naziv ekskluzivnog koncertnog spektakla u lockdownu u travnju 2021. Kada smo tada vitalnog 91-godišnjaka prvi put u više od 70 ljeća karijere slušali u off-ciklusu Zagrebačke filharmonije. Na Velesajmu je tada bio i nezaobilazan član Stanićeva sastava The Boys, gitarist Mario Igrec.
12: Pamtim ove vintage, recimo imali smo jedan veličanstven koncert u Tvornici, to je bio nekakav, neću reći, gdje se još više ljudi saznalo ono, za njega. Sjeli smo po puno ovih manjih mjesta. Dobro, mi jako teško zaprepašten sam.
11: Lani. Izvodili su bezvremenske evergreene, jazz, swing i starogradske pjesme. Atmosfera na njihovim nastupima uvijek je bila puna humora i viceva. To pamti i sjajna pjevačica koja ističe da je Stanić dao dignitet i pridonosio ugledu profesije, Radojka Šverko.
13: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt prema onome kako ja radim, što radim u svim tim godinama koje su iza mene.
11: Zagrebačkom govoru nije mogao odoljeti, a svojom je šarmantnom scenskom pojavom odavno osvojio srca različitih generacija publike, kao i duhovitim stand-up dosjetkama, odnosno anegdotama.
14: Imala je crne oči, crnu kosu, crne zube, crne nokte, sve je bilo crno.
11: Jasno, dobro je i fučkao, jer su još od 60. godina prošlog stoljeća tako prepoznavali prave zagrebačke mangupe.
15: Ne daj se Floki.
11: Djeca su odrastala uz Džimija Stanića, koji pjeva uvodnu temu serije Ne daj se Floki, radio televizije Zagreb iz 1985. A u srcima onih koji su ga cijenili gotovo 80 ljeća ostaju i Moja kobila Suzi, Cowboy Jimmy, Dimnjačar, Smoky i Mimi.
16: Mimi. Ja moram ti reći.
11: Stjepan Džimi Stanić ušao je za sebe u legendu još 1956. kada je u Zagrebu svirao kontrabas u slavnog džezista Dizija Gillespija. U srcima publike pak ostaće upisan kao legendarni hrvatski pjevač, gitarist, kontrabasist i zabavljač.
0: Dubrovnik će od danas do 6. rujna biti domaćin prvog svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4. Riječ je o novoj vaterpolskoj disciplini koja će okupiti 26 ekipa s 5 kontinenata, 18 u muškoj i 8 u ženskoj konkurenciji. Na otvorenju se očekuje i premijer Andrej Plenković s ministrima Brankom Bačićem i Tončijem Glavinom. Izbornik muške reprezentacije, olimpijski pobjednik iz Londona 2012. Paulo Obradović.
17: Očekuje nas jednih 7 dana dinamičnog, energičnog, nekog novog formata vaterpola. Svi već znaju da su nekakva nova pravila na snazi po tom pitanju, da je teren kraći, da je lopta ostala ista, golovi manji, samim time bit će teško i zabiti taj gol. Nema tranzicije, nema centra, nema kornera, tako da trebalo bi po svim tim nekim parametrima to biti zanimljivo. Znamo da Hrvatska uvijek ide na najveća odličja i tako ćemo se i postaviti. Ja vjerujem da će se kockice pojaviti u portu i da će to biti dobra atmosfera.
1: Jutarnja kronika.
3: U 7.15 došli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
0: Američke snage nakon mjesec dana ponovno napale Iran.
3: Na Bledu počinje Međunarodni strateški forum, sudjeluje premijer Plenković.
0: SDP pozvao na prosvjed protiv otpada u Lici. HDZ demantirao upute kako prosvjednike treba nazivati antihrvatima.
3: U 98. godini umro legendarni glazbenik Stjepan Džimi Stanić.
0: Vrijeme pretežno sunčano, navečer sa sjevera porast na oblake, mjestimice kiša. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredile Andrila Andri i Snježana Kraj.
1: Prvi program. Sport.
0: Na US Openu Marin Čilić odustao je od nastupa zbog ozljede. Dino Prižmić izborio je drugo kolo nakon što je pobijedio Kazahstanca Aleksandra Ševčenka 3-2 u setovima. Uspješna je bila i Dona Vekić. U prvom kolu svladala je Australku Taliju Gibson 6-2, 4-6 i 6-3. Meč Petre Marčinko i Australke Kimberly Birel prekinula je kiša. Marčinko je vodila 6-3, 6-5 i imala meč loptu na servisu, a onda napravila dvostruku servis grešku, nakon čega je odlučeno da će se zbog lošeg vremena susret nastaviti danas. Točno vrijeme još se ne zna. Kiša je prekinula još 6 mečeva na US Openu. O ostalim sportskim događajima Sanja Žigerfrljuk.
18: Nogometaši Osijeka vratili su se na vrh prvenstvene ljestvice. U petom kolu Supersport HNL-a pobijedili su Slaven Belupos 3-0. Vladimir Horvat.
19: Osijek je zasluženo slavio protiv Slaven Belupa i tjedan će provesti na vrhu ljestvice. Osijek je od početka krenuo jako. U 10. minuti Omerović je pogodio vratnicu, a u istoj minuti Osijek je i došao do vodstva nakon što je vrataru Slaven Belupa Sentiću ispala lopta, a Ježić iz blizine zabija za 1-0. U 37. minuti Omerović je iskoristio izvrsnu loptu Hajstera, s 10 metara zabio za 2-0, konačni 3-0 postavio Ježić u 51. minuti nakon što je bio najbliži na još jednu odbijenu loptu Sentića. Slaven Belupo je prijetio preko Bošnjaka i Šasegija i Mitrovića, ali ostalo je Osijek, Slaven Belupo 3-0.
18: Večeras su posljednje dvije utakmice kola. Hajduk, nakon što je izborio nastup u konferencijskoj ligi, u 18.30 ugostit će Lokomotivu. Treneri Gonzalo Garcia i Nikica Jelavić.
20: We come back to the league.
21: Vraćamo se ligi. To je velika i vrlo važna utakmica protiv jako dobrog protivnika. Moramo se sada prebaciti na taj smjer, preusmjeriti misli na Lokomotivu.
22: Hajduk je u jednom jako dobrom nizu i prošli su u Europu nakon dugo godina. Euforija je, tako da očekujemo pun stadion. Mi idemo dolje odigrati jednu mušku dobru utakmicu.
18: Kolo će zaključiti za sad jedina bez bodova Gorica i Rijeka, koja je ispala iz Europe. Treneri Mario Carević i Matijaš Kek.
23: Rijeka, kvalitetna momčad, imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati. Mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom, u smislu da vratimo samopouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod.
24: I sa naše strane sigurno ima puno motiva i puno želje da uđemo opet u pozitivnu seriju. Prvenstvo je maraton na 36 kola, treba skupljati bodove.
18: Početak je u 21 sat, utakmice pratimo na drugom programu Hrvatskog radija. Hrvatski košarkaši stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo, koje će se sljedeće godine igrati u Kataru, nakon što su u gostima pobijedili Nizozemsku 101-99. Izabranici Tomislava Mijatovića loše su otvorili utakmicu, no u drugom poluvremenu preokrenuli su i upisali važnu pobjedu.
25: Sav kredit ide igračima koji su
4: uistinu ponovo, ja bih rekao, dokazali svoju karakternu i ljudsku kvalitetu igranja za nacionalni dres.
18: Za matematičku potvrdu plasmana na svjetsko prvenstvo, prvo nakon 2014. treba im još jedna pobjeda u preostale 4 utakmice u kvalifikacijama. Na mediteranskim igrama u Tarantu, 2 atletske medalje za Hrvatsku, Filip Pravdica osvojio je srebro u skoku u dalj, a Matija Gregurić broncu u bacanju kladiva. Jedriličar Tonči Stipanović osvojio je 6. mjesto na svjetskom prvenstvu u

0: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatska prevladava vedro, na jugu mjestimice s umjerenom na oblaku. Vjetar većinom slab, a na jugu do umjeren jugoistočni. Temperatura zraka u 6 sati, Bednja, Parko Čabra 14, Gospić 15, Daruvar, Križevci, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 16, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak, Slavonski Brod 17, Zagreb, Bjelovar 18, Gradište kod Županje, Knin, Osijek i Pula, Zračna luka 19, Bilogora, Sljeme 21, Malinska Ploča 22, Opatija, Rovinj 23, Kutjeva, Mali Lošinj, Rabi, Šibenik 24, Lastovo 25, Konavoska, Prevlaka 26, te Dubrovnik 27 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni. Poslije podne i navečer zapuhaće umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjestimice sa olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano. U unutrašnjosti u noći i ujutro uz više oblaka mjestimice kiša, lokalno moguće u obliku pljuskova s grmljavinom. Zatim se češa i dulje sunčana razdoblja. Umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan, oslabjeći na slab do umjeren. Na moru će umjerena jaka bura do sredine dana okrenuti na umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a na moru od 22 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 28 do 32, a u Dalmaciji do 34 Celzijeva stupnja.
2: Oglasi.
4: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
5: Stop Shop, easy shopping.
6: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
7: Dobro jutro još jednom, dragi slušatelji.
8: Maksi Mado, Marina Vuka i
7: Toni Donatov.
8: Jutro su s vama na 101.8, 103, 105.9 MHz. Slušate
7: Radio Zadar.

0: Reci Toni, ja sam upravo razmišljala o onim tvojim jutarnjim savjetima tjelesnoj aktivnosti koja nam je potrebna da se što prije razbudimo. I moj najveći domet je što sam pronašla, nema baš veze s tjelesnom aktivnošću, ali ajde, može pomoći, metoda disanja. Kažu da to pomaže da se brže razbudiš.
1: Slušaj,
0: 4-4-4-4, znaš za to?
1: Ako zanemariš tu aktivnost, neće biti dobro.
0: Da, je to definitivno. Ali dobro, govorimo o onome kad moraš uspostaviti fokus.
1: Aha.
0: Moraš uspostaviti fokus.
1: Daj podijeli, molim te, jer još uvijek nisam fokusiran.
0: Dobro, evo, bit ću kratka. Dakle, ispustiš cijeli zrak iz prsa, zadržiš dah 4 sekunde, dakle to je prvih 4. Onda dišeš kroz nos 4 sekunde, pa zadržiš dah na 4 sekunde, izdišeš 4 sekunde i onda opet zadržiš dah na 4 sekunde.
1: Dakle, 4-4-4. Ajmo probati. Kako si rekla? Izdahnem.
0: Izdahnem.
1: Na trenutak.
0: Da. Zadržiš dah i onda... Eto ga. Viš da je već svijet ljepše mjesto.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: A s vježbama i tehnikama disanja mogli bi početi, odnosno s prakticiranjem istih i roditelji.
1: A, sljedeći tjedan je taj tjedan. Ajme meni.
0: D tjedan.
1: Ma dobro, mislim to je jedno lijepo životno iskustvo za recimo...
0: Životno razdoblje.
1: Kad... Za prvašiće.
0: Djeco, vjerujte mi, kad dođete u ove godine... Prisjećat ćete
1: koje
0: se
1: godine?
0: S osmijehom na licu.
1: Dođite ove školskog... godine, onda stanka.
0: Da, zato što ovaj, dok se nađemo među godinama mojim, tvojim i tako dalje. U svakom slučaju, da, lijepo, ne kažu bez veze od koljevke do groba, najljepše je đačko doba. Međutim, ja znam da djeci to i nije baš tako ovih dana. Vjerujem da su roditelji isto tako. Neki možda s olakšanjem jedva čekaju da počne škola i da se to nekako vrati u rutinu.
1: A slušaj, mislim, ako imaju biti, produženi onaj boravak, onda je to super.
0: Da.
1: Pošalji dijete u školu i vrati se kad i ti.
0: Da.
1: Posla.
0: Najstresniji dio je ovaj pripreme. Bilježnice, knjige, torbe.
1: Pernice.
0: Da, ponovno se pripremati za sve te...
1: Hoće li biti na leptiriće ili na neke stripi, odnosno
0: Spider-mene, Supermene i tako dalje. Nije jednostavno u svakom slučaju.
1: Nije ni
0: treba
1: jeftino.
0: Se vratiti u rutinu. Sve skuplje i skuplje, da. Kažu stručnjaci, prilagodite svoje spavanje već na vrijeme. Djeca i vi.
1: Dobro, sad smo ove vježbe disanja...
0: ustvrdili.
1: I rekli ljudima, dakle, tate i mame, vi počnite sa tim disanjem, treba će vam, a djeca vama sretno u ovim danima, posljednjim danima ljeta i naravno u prvim danima škole.
2: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

0: A meni će ovo ljeto nedostajati, bez obzira na sve ove vrućine i bez obzira na sve što pričate.
1: Znači,
0: protiv
1: bilo
0: ljeta.
1: Ti je ljeto za pamćenje.
0: Ja ne, nego volim ljeto, volim toplije vrijeme u svakom slučaju, bez obzira na ove vrućine. Međutim, svašta nam je donijelo ovo ljeto i komentirali smo to u eteru i komentirali smo zadnji put da smo komentirali u eteru. Međutim, ove vrućine naravno donijele su i brojne krađe, jer puno naših lopova je ožednilo. Jeste vidio to?
1: Krade se piće.
0: Ne, nego bi, evo, zadnja sad situacija je bila u Zatonu Obrovačkom, gdje su dvije žene pokucale na vrata 80-godišnjakinji, tražile vodu za piće i opljačkale je. Ali bilo je takvih situacija i ovdje po gradu Zadru, baš onako poprilično.
1: Znači, ne dajte ni vodu strancima.
0: Da, nemojte vodu.
1: Meni će faliti golotinja po gradu. Eto, to moram priznati. Meni će to faliti. Vidio sam stvarno svašta ovo ljeto.
0: Ja pokušavam ovdje dati jednu korisnu informaciju.
1: A korisnu?
0: Da.
1: Aha, dobro, ja sam...
0: Ostavi se te golotinje. U svakom slučaju, poruka našim slušateljima, naročito starijim, jeste da koliko god vi želite biti dobri i otvorenog srca, ako već date vodu, nemojte puštati nepoznate osobe u kuću.

0: se.
1: Izvješće Hrvatskog autokluba.
2: Vrijeme je u programu Radio Zadra za izvješće Hrvatskog autokluba. U Hrvatskom autoklubu ovo jutro čeka nas Teuta Bakula. Teuta, dobro jutro.
3: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Da li ste se vratili s godišnjeg odmora ili uopće niste bili kao ja, recimo, na godišnjem odmoru?
3: Nisam bila još.
2: Ima dana za nas.
3: Ima, biće.
2: Kako je stanje na cestama danas?
3: Pa danas, evo, dosta povoljno, moram priznati, za sada se vozi bez nekih većih poteškoća i ograničenja na većini cesta i to uz povoljne vremenske uvjete. Jesmo u ovoj jutarnjoj špici, a čini se da se veliki broj ljudi vratio sa godišnjih odmora jer je gustoća prometa dosta pojačana u ovim trenucima. Međutim, na zadarskom području nema nikakvih gužvi ni zastoja ni kolona, tako da evo za sada dosta dobra situacija, a i šire u Hrvatskoj evo situacija je dosta povoljna. Jedino se malo oko Zagreba evo krenulo se zahuktavati, malo ima nekih kolona, osobito u zonama radova, ali evo po tome možemo zaključiti da zapravo većina ljudi se zbilja već vratila sa godišnjih odmora. Naravno, evo danas je ponedjeljak u sezoni, ali je to zadnji kolovoški ponedjeljak, a evo i po ovom zadnjem vikendu u kolovozu koji je iza nas možemo vidjeti da zbilja, evo, smanjile su se te gužve na autocestama, tako da vidjet ćemo što će nam današnji dan donijeti. Do sad je, evo, ponedjeljak bio gotovo isti kao i subota, a čini se, evo, za sada kao da će biti ipak malo manji intenzitet prometa. No svakako, evo, sve one koji su danas kanili putovati na neke duže relacije, svakako ih molimo da se samo prije polaska na put, dakle, informiraju o stanju u prometu, a isto tako ne bi bilo loše da i prilikom ovih odmora tijekom puta svakako provjeravaju što se događa na cestama koje su pred njima, čisto evo kako bi se mogli pripremiti. Evo, promet je dosta dinamičan proces, tako da onda kad dođe do nečega, neke manje smetnje ili čak i prometne nesreće, onda se često brzo situacija promijeni, tako da je dobro ostati informiran, a to možete učiniti putem naše internetske stranice, aplikacije ili pozivom na broj 072 i 67. Van toga, evo, zapravo nemamo puno toga za prijaviti, nije bilo toliko izvanrednih situacija, osobito ne u južnijim krajevima, ali isto tako i u većini Hrvatske do sada nije bilo izvanrednih situacija, tako da, evo, to je jedno kratko izvješće ovog jutra. U pomorskom prometu sve linije plove prema rasporedu, a mi se nekako nadamo da će se ova rano jutarnja stabilna situacija nastaviti i preliti i na ostatak dana. Želimo svima sretan i siguran put.
2: U svakom slučaju, sudeći po prometu, izgleda da ljeto se primiče kraju,
3: htjeli
2: mi to ili ne, ali sad slijedi onaj najbolji dio ljeta, ono, to zovu bablje ljeto, ali meni je to baš pravo ljeto, kad su svi otišli i ostavili su mi plaže samo za mene, ali to nećemo nikom reći.
3: Tako je, to je za naš godišnji.
2: Tako je, Teuta, čujemo se sutra.
3: Čujemo se, pozdrav, do slušanja. Kad te pita...

0: Kaže Teuta, ponedjeljak je nova subota, mi se zaista nadamo kao što se i ona nada i dobro je rekla da ovaj ponedjeljak neće biti kao subota i ova subota koja je iza nas na cestama definitivno nije ostavila.
1: Pa nekih većih posljedica.
0: Dobru poruku javnosti ostavila je da velike posljedice kada je riječ. Jel ti znaš uopće o čemu mi pričamo u ovim trenucima?
1: O kulturi vozača.
0: Tako je, jer nema onog tko nije vidio što se događalo na autocesti A1 kod čvora Gornja Ploča.
1: Da, da, to sam vidio i to me, moram priznat, malo me šokiralo. Ali
0: malo. Jer jedno je voziti u suprotnom smjeru, to je izrazito opasna radnja, zna se dogoditi ljudima, recimo ako su u tom trenutku zbunjeni
1: ili
0: ne razmišljaju i tako, mislim nije to opravdanje definitivno, ali svjesno u trenucima kad znaš da je hitni koridor jedini spas
1: za nekoga,
0: dakle da za nekog to predstavlja šansu za život i ti ideš to blokirati i još samim time ugroziti sebe i druge.
1: I ljude koje spašavaju nečiji tuđi život.
0: Ma, apsolutno sve. Evo, to je baš onako.
1: I još imaš bijesan auto, pa se tu da neki onaj dodatni moment zgražanja i bijesa.
0: Da, to definitivno pojača situaciju. U svakom slučaju, evo, to je nešto što nas je sve, recimo, potreslo ovih dana, izulo iz cipela. Ja imam par primjera koje bi mogla navesti, koje sam htjela i prošli tjedan navesti, pa sam smetnula, žao mi je što nisam to rekla, tako da to ćemo morat poslije 8 sati jer sad ne stignemo o tome.
1: Da, i to se ne događa samo na autocesti, da se razumijemo. Ima i ovih gradskih prometnica na kojima možeš doživjeti i
0: vidjeti. Ima i ovih gradskih kamikaza.
1: Apsolutno svašte. Radio Zadar.

0: A sad ozbiljno, vrijeme za naše prve jutarnje vijesti u 8 sati i uređuje ih i vodi Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Policija je kaznila više od 30 vozača koji su nakon subotnje nesreće na autocesti A1 kod Svetoga Roka vozili hitnim koridorom i u suprotnom smjeru da bi izbjegli kolone. Najavljene su i dodatne kazne na osnovi snimaka dobivenih od građana. Za HTV voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija.
3: Imate većinu vozača koji su postupili onako kako treba, dakle napravili sigurnosni koridor, da mogu voziti žurne službe, vatrogasci, hitna pomoć, policija proći i obaviti prometnu nesreću. I onda imate vjerojatno jedan, dva vozača koji krenu u taj suprotni smjer sigurnosnog koridora i povuku za sebom još određeni broj vozača. Mi smo sankcionirali poprilično broj, preko 30 vozača je već kažnjeno, jedan broj vozača naknadno će biti kažnjen na temelju snimaka. Kazne su od 1320 do 2650 eura, plus toga zaštitna mjera 3, 6, 12 mjeseci, zavisno od toga da li je to prvi put ili nije, i plus 6 negativnih prekršajnih bodova.
1: Vijesti.
2: Na pragu posezone u Hrvatskoj boravi oko 830 tisuća gostiju, od kojih je više od 730 tisuća stranih. Najviše turista iz Njemačke, slijede domaći, pa Slovenci, Austrijanci i Poljaci. Jelena Tabak iz udruženja ugostitelja iznosi podatke za kolovoz, a turistički stručnjak Boris Žgomba procjenjuje da će ukupna potrošnja ipak biti manja nego lani.
4: 29. kolovoza bilo je 5,7% više izdatih računa nego u istom razdoblju prošle godine, a vrijednost se povećala za 9,3%. Što se tiče nekakvih trendova, bira se jednostavnija hrana, gledaju cijene i neće se zalijetati osim ako nije vrhunski ekskluzivni neki restoran visoke kategorije, a ti su se pokazali da nemaju problem sa popunjenošću.
5: Ako gledamo turističku godinu prvih 8 mjeseci, možemo reći da nominalno, po evidenciji, naglašavam, e-vizitora, to izgleda otprilike na nivou prošle godine. Mislim da i očekujem da će potrošnja biti manja nego prošle godine, kad naravno uzmemo u obzir i neku inflaciju. Ne možemo je ne uzeti u obzir, jer se često uspoređuju apsolutni iznosi, međutim mi svi znamo da pogotovo u turizmu inflacija itekako ima svoj utjecaj. Dakle, ja očekujem da će turistička potrošnja biti manja, a koliko manja, to će naravno pokazati podaci Hrvatske narodne banke.
1: Vijesti.
2: Nastavlja se potraga za nestalima u moru sjeverno od Cipra, gdje je potonuo putnički brod na kojem je bilo 267 osoba. 8 ih je poginulo, a sudbina njih 18 je još nepoznata. Brod dug 40 metara krenuo je s Cipra prema Turskoj, po čijom je zastavom plovio. Nakon što su ga pogodila dva vala, počeo je tonuti. U istrazi su privedeni kapetan i 7 članova posade. Sport. Košarkaši Zadra pobjednici su 21. memorijalnog turnira Tomislav Knežević. U finalnoj utakmici pobijedili su Alkar 100-75. U utakmici za treće mjesto Zabok je svladao Kvarner. Najbolji strijelac turnira je Martin Jelić iz Kvarnera, a nagradu Zoran Veselinović Vespa za MVP-a turnira dobio je Niko Šare iz Zadra.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro uz slab sjeverozapadni vjetar koji će u noći okretati na buru.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Znači, 30 majstora je kažnjeno što su vozili po koridoru za vozila žurnih službi. To je 30 puta 1500, to je oko jedno 50 tisuća eura u državni proračun.
2: Moglo je to jače.
0: Da. Ne da je moglo, trebalo je jače.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Jedna od priča koja će vam uljepšati početak dana je naravno izvješće o vremenu koje uskoro donosi naš Duško Kraljev. Stoga ostanite s nama, slušate.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Došlo je vrijeme kako bi saznali kako nas vrijeme očekuje, a o tome sve zna naravno naš meteorolog Duško Kraljev. Duško, dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima. Ma ne znam ni ja sve, ali dosta zasadili meni i mnogima više ovo ljeto, mislim ovaj niz vrućina i ovaj niz suša i ovih dugotrajnih toplih vrućih dana. I da li se nazire kraj ovim dugotrajnim sušama, vrućinama, toplinama, kako bi se nazvao?
2: Sparinama.
3: Pa mislim da onaj, još se ne nazire kraj, jer ulazimo evo sutra u ovaj klimatološki, prvi klimatološki jesenski mjesec u rujan. Međutim, izgleda da će nam i početak rujna biti dosta ovaj vruć, sa dosta sunca, žarenja iz neba sa nastavkom ove suše. Zemlja traži tu kišu, traži taj vodeni talog, traži taj pad temperature. Možda astronomski čimbenici budu donekle utjecali na ovu promjenu, jer dan je sve kraći, pa će sunčevog zračenja biti manje bez obzira što će i dalje žariti. Danas zbog utjecaja ovog grebena anticiklone i ovih fronti koji idu sjevernije od našeg područja, bit će cijeli dan ovako sunčan, vedar sa temperaturom 2-30, ono najvišom 32-33 stupnja Celsija, nešto slično jučerašnjem, ima i vlage u zraku, pa je malo sparno, vlaga zraka je 1300 paskala, ima pomalo raste, što nam ukazuje da ni u danima koji su pred nama nema neke značajnije promjene vremena, malo oblaka preko dana, ove prašine još uvijek ima u zraku, tako da je zaista u vrijeme malo, eto, nije neugodno, ali ne pripada ovom dijelu godine, ipak smo zadnji dan mjeseca kolovoza. Da li je ovako bilo? Pa bilo je, ja sam malo pogledao na ljetopise, pa bilo je tih sušnih razdoblja i jako neugodnih ljeta i u srednjem vijeku i kasnije, i zabilježeno je to, i bile su ove suše još i možda neugodnije i proizvodile su veće neugodnosti i veće štete. Međutim, i ovo trajanje 6., 7., 8. mjesec s ovim suncem, s ovom visokom temperaturom mora, malo i dosadi, kažem, gori, dobro je to za ovoga turističku djelatnost, eto tu turisti mogu uživati i dalje u lijepom vremenu ovdje kod nas, a i na cijelom Jadranu. Međutim, eto, mi ovdje koji živimo i poželimo jednu malu promjenu, pa dobro je došla promjena i svima nama, jer smo malo nekako oživili, mislim, gledam ljude, svi gledaju u nebo i čekaju tu te kapi sa neba, ali kažem, ih neće biti u danima koji su pred nama, pa čak ni ovaj cijeli tjedan, možda nešto u četvrtak u noću, ali vjerojatnosti nisu neke velike. Eto, kažem, čuvajte se i dalje sunca, idite na plaže ako možete, idite u to u kasnim popodnevnim satima ili ranim jutarnjim satima, jer preko dana još sunce leže i UV zračenje je dosta visoko. Biće nešto i vjetra danas, ali slaboga, i to iz sjeverozapadnog smjera, to je vjetra sa mora. Sutra nešto malo noću bure, ali kažem kratkotrajne na nekim dijelovima našeg područja, i ta bura će imati taj fenski efekt, pa će biti još noć neugodnija. Eto, sve u svemu, izdržat ćemo mi ovo, nadam se da ćemo ipak tamo negdje od polovine mjeseca rujna krenuti nekim umjerenijim smjerom i nešto ugodnijim vremenom, a do tada ćemo, evo, neko uživati, neko prigovarati, uvijek će biti oni kojima to neće odgovarati, a ne odgovara mnogima poljoprivrednicima. Treba paziti se još uvijek na te požare, na tu sušu, jer ti požari su ove tihe ubojice koje samo rebaju negdje da se nešto zapali pa da krene, a vidjeli smo što smo imali i ove godine u ljetu, i ne daj Bože da se to sada ponovi ovako početkom ove klimatološke jeseni. Karen, tako, prilagodimo se vremenu kako je.
2: Ma izdržat ćemo, izdržali smo i prijašnjih ljeta, pa izdržat ćemo i ovo, onda ćemo početi grintat kako pada kiša, kako je zima, i čekat ćemo opet neko novo ljeto. Šior Duško, hvala vam puno na izvješću, čujemo se sutra.
3: Hvala vam, do slušanja.

0: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
1: Radio Zadar, oglasi.
2: Poliklinika Škara Kolega, kompletna oftalmološka usluga, sve na jednom mjestu, od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Da li znaš koliko su Hrvati odgovorni vozači?
1: Pa mislim da jesu u većini slučajeva.
0: U globalu.
1: Ali kad nisu, onda nisu, je to majstorski izvedeno.
0: Da, čak 76% Hrvata, dakle ispitanih, smatraju da se odgovornim ponašanjem jako puno može utjecati na sigurnost prometa, dakle svjesni su koliko je odgovornost važna stvar u prometu, ali istodobno tih 76% je prijavilo barem jednu visoko rizičnu situaciju
1: u kojoj su oni izveli,
0: da, koju su izazvali. Tako da znamo mi dobro teoriju, ali praksa nam šteka.
1: I onda kad dođe još turistička sezona, pa se u naš promet, koji je takav kakav je, uključe i strani državljani koji baš i ne znaju gdje
0: dobro,
1: idu
0: prosti,
1: i kako,
0: to
1: kako
0: je,
1: idu.
0: To je, pa, ali kad već spominjemo strane državljane, barem evo mogu iz vlastitog iskustva pričati, ali možda drugi imaju drugčije dojmove i iskustva sa stranih prometnica, ali moram priznati, evo kad su bili prvi put sam i vidjela vani te hitne koridore koji se stvaraju i to je onako momentalna reakcija, nema tu nikakvih problema. Mislim da sam bila u Sloveniji, to ide sekundarno, dakle svi se miču, a kod nas je to tak čini mi se posljednjih godina zaživjelo, još se zna naći onih koji se neće maknuti s ceste. Dakle, situacija koju sam htjela podijeliti sa svekolikim pučanstvom je bila prije 2 tjedna kad sam išla u pravcu Sukošana, bila je prometna nesreća, motociklist je nastradao. Još, tad još nisam znala da se dogodila prometna, to je negdje bilo tu još u gradu Zadru. Dakle, još su 2 trake u jednom smjeru, bez problema se svi mogu maknuti desno, hitna ide lijevo, ali ne, hitna je pod rotirkom, apsolutno nitko se ne miče. Ja ne znam, u tom trenutku pretpostavljam, naravno bori se netko za život, ali ne znam da je bila ta prometna i kasnije vidim da je to u stvari u Sukošanu se dogodilo, ali ne, vozači se nisu micali. Sjećam se baš da sam gledala ono i pitala se, Bože, pa kako? Kako je to moguće?
1: Ja znam da u stranim zemljama se to poštuje izuzetno, ono što se kaže, baci se pod tramvaj, pod tramvaj, ali hitna mora proći. Ne samo hitna, vatrogasci, policija, bilo koja žurna služba ima prednost i uopće nije sporno hoćeš li se maknuti, gdje će se maknuti, pa čak i pod tvoju štetu. Ali ne bi ja samo krivio naše vozače, nego krivio
0: općenito
1: vozače,
0: pričati.
1: A kad su stranci u pitanju, ja sam primijetio samo da oni u svojoj zemlji izuzetno poštuju taj prometna pravila, dok ovdje recimo to ide malo lako ćemo.
0: Dobro, to može biti i do kazni, o tome ćemo nešto kasnije, a mene zanima jesu li naši slušatelji imali priliku, ja se zaista nadam da nisu, ali čini mi se po učestalosti ovih situacija da ipak jesu, vidjeti ovakve situacije, naći se i sami u njima. Naš broj je 314315, WhatsApp 091634 7959.
1: A ovo je Radio Zadar. Vidam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Znaš što je još kod nas? Mi kad vidimo prometno, ne mičemo se odmah, dakle ne stvaramo odmah
1: koridor.
0: Koridor, nego tek kad se čuje hitne i vatrogasci.
1: A dobro, ja moram priznat, nisam bio na svu sreću sudionik tih događanja.
0: Promatrač. Nisi se našao u tom trenutku.
1: Nisam se našao
0: da.
1: U tom i volio bih da
0: ja,
1: to tako
0: ostane. Ja ovo što sam
1: ostane.
0: Vidjela i bila tu ele, na licu mjesta, nažalost, nemam puno primjera, eto, hvala Bogu, ali u svakom slučaju, da, bila je takva situacija, ono, nastane još veći kaos, zastoj. Apsolutno svi razmišljaju samo u tom trenutku.
1: Ja uvijek
0: trenutku.
1: Idem s pretpostavkom da su svi svjesni toga da kad vide rotirku ili...
0: Dobro, ali trebaš se maknuti odmah, znaš.
1: Ali dobro, ne znam, mislim...
0: Kad se nađeš, ne kažem dobro kad se negdje po sredini pa ne znaš što se događa, ali hoću ti reći da kreće sve od početka.
1: Od početka.
0: U svakom slučaju, eto, spominjali smo te kazne, pa evo idemo čuti kakve su zapravo kazne za ove prekršaje.
2: Voditelj... Su... 1320 do 2650 eura, plus toga zaštitna mjera 3, 6, 12 mjeseci, zavisno od toga da li je to prvi put ili nije, i plus 6 negativnih prekršajnih bodova. Ako je netko imao dva puta taj prekršaj, onda treći mu je mjera za oduzimanje. Što se tiče oduzimanja vozila, od 19. prvog polovoza, kad smo to uveli, odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Bio je ovo voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija, dakle kazne su za voženje kontra smjerom na autocesti od 1320 do 2650 eura. I više, i više. Jer kad pogledaš, toliko onda košta ljudski život. Jer jako su male šanse da kad voziš u kontrasmjeru da će sve proći
1: u redu.
0: Da će sve proći u redu.
1: Da, onda se napravi nekako, bar nekim dijelom koridor. Ja sam to primijetila, kad vozilo ide u kontrasmjeru, onda
0: da,
1: se
0: onda
1: svi
0: spašavaju živu glavu.
1: Da, a kad treba se
0: pomaknuti
1: za hitne službe, onda baš i ne.
0: Pa evo, koliko smo mi imali situacija na Kalmetini. Znači svako malo je vožnja suprotnim smjerom i svi to komentiraju, snimaju, šalju na društvene mreže, a u pravilu trebao bi netko to blokirati, samo što svi toliko jure da se svatko boji za svoj život stati blokirati, da se osoba okrene i da može nastaviti ispravnim smjerom.
1: Zbunjujuće je, moram priznati, zbunjujuće je, i ako iole brže voziš, velike su šanse da ćeš
0: da, zato
1: pogriješiti.
0: Treba biti skoncentriran.
1: Ali nije to do znakova, nego do toga što voziš brže. Ako usporiš i ako poštuješ znakove koji su ti naznačeni, neće ti se to dogoditi jer imaš vremena vidjeti u kojem smjeru ideš, ali naravno, mislim, ko još vozi po znakovima.
0: Nažalost, da. Više od radija.

0: I sad ova ekipa, njih 29 i više, ali koliko će biti kažnjeno, još se ustvrđuju svi podaci, će se vjerojatno žaliti. Ali na njihovu žalost neće im proći ono što je do sad prolazilo, jer izašao je novi zakon prekršajni, vrijedi od 15. kolovoza 2026. godine.
1: Znači od ove godine,
0: tako
1: od
0: je,
1: Vele Gospe.
0: Od nedavno. A to je da ukoliko se žale, i ako im se ta žalba odbije,
1: onda
0: neće više moći ono platiti 2/3, nego apsolutno sve i dodatne troškove, zato što su sudovi prekrcani takvim predmetima, jer apsolutno, jel ima netko tko se nije žalio na kaznu u prometu? To su pisali svi, babe, tetke, stričevi, svak daje svoje argumente. U svakom slučaju, eto, ukoliko su se oni koji bi pisali prigovore nadali da će na kraju ipak moći, iako to ne prođe, platiti, ali 2/3, više to ne vrijedi.
1: Ne znam samo koje mi je opravdanje, vjerovatno ono nisam znao, nisam bio svjestan svojih postupaka.
0: Nisam bio svjestan svojih postupaka, ili je dijete plakalo, situacija, ili umirao sam od žeđi, mislio sam da ću pasti u nesvijest, ne znam, što još možeš izmisliti?
1: Ne znam, opet, moram priznat, po tom pitanju sam totalni...
0: Bolje.
1: Ono, ne znam.
0: Bolje,
1: znam,
0: ali dobro.
1: Znam samo da, bez obzira sad na autoput ili bilo što, u gradu, kad voziš, općenito o kulturi vozača pričamo, pa i, bez obzira ili na autoputu ili na gradskoj prometnici, žmigavac. Ja ne znam zašto uopće postoje ti žmigavci, pogotovo u kružnom toku, a u gradu Zadru ih imamo sad preko nekoliko. Ulazak u kružni tok ili izlazak iz kružnog toka da bi se obavijestio onaj iza tebe, to, ne, to nije potrebno. Nije potrebno.
0: Dobar dan.
1: Halo.
0: A nešto je zazvonilo. Mislila sam da ova situacija sa žmigavcima, to je nešto što definitivno
1: skretanje,
0: izbaci iz takta svakog drugog vozača. Zapravo 26% prema Hakovom istraživanju
1: vozača najviše.
0: Ne, njih smeta kad drugi ne koriste žmigavac pri skretanju, a tih koji ne daju žmigavac je valjda 85%.
1: I znaš što još? Prestrojavanje.
0: Oduzimanje prednosti. Pa vidiš, ti spadaš
1: ili propustiti nekoga da uđe u tvoju liniju kretanja. Bože, di si ti krenuo? Kao sad mi se ovaj nacrtao ispred mene. E, nećeš.
0: Neće moći.
1: E, nećeš.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja bih samo htjela upozoriti jednu stvar. Tu imamo lijepu novu cestu na Plovaniji, cesta Jurije Dobrila. Nova cesta koja ide prema školi. Uh-huh. Imamo novu raskrsnicu, semafore. Sad se po toj cesti juri prema Meladi, od Plovanije prema Meladi, nemilo. Škola će početi. Nisu stavili nikakve ležeće policajce, iako sam ponekad protiv njih, ali recimo oni široki, kao što su ih postavili kad se ide na Bili Brig, jako dobro dođu. Ljudi ipak moraju polako stati. Ove tanke gumene kad stave, one crne, uh-huh, to vam dođu dječaci na večer sa onom, sa odvijačem na baterije, par poteza i dignu 2-3 te gumene ploče. To nije rješenje. Ali one široke koje stavljaju, to se već ne može tako lako.
2: Aha, govorite za ležeće policajce da miću preko noći.
1: Tu se stvarno juri, nemate pojma. I djeca na romobilu. I sad vidim da imaju ta djeca možda 12-13 godina, dječaci, neke motore male. Tu se juri nemilo.
2: A to su ovi na struju? Bešumni.
1: No, valjda. Mislim, a šta ćeš da su bešumni?
0: Da.
1: Kod oni jure. Ja ne znam što ti roditelji misle kad kupuju te male motore.
2: A mali je prošao spet?
0: Da.
1: Prošao je spet, samo znate kako je jedan rekao kad ga je pitao sin da mu kupi motor kad je bio punoljetan. Mogu ti odmah kupiti kapsu?
2: A dobro, to
1: jer,
2: je...
1: Jer, mislim, žalosno je, ali kad mu sad daju motor u ruke od 12-13 godina, pa logično da će on zahtijevati veliki motor kad bude punoljetan. Ili još prije, 16-17 godina.
0: Da, evo sad nam kreće škola i definitivno će trebati...
1: Da.
0: Ljudi usporiti.
1: Da, i nisu stavili, nego je zebra je kod semafora i sad ja ne znam, ja mislim da do škole nema nijedne zebre. Tu bi treba nešto napraviti. Bar neka stavu prije škole te velike ležeće policajce.
0: Da.
2: Je li postoji nogostup? Je li postoji nogostup?
1: Nogostup, hvala Bogu da imamo sad. Ajde, lijepo, bar s jedne strane cijeli. Tamo gdje su nove zgradice, oprostite. Tamo gdje su nove zgradice preko puta škole, nažalost, nije bilo mjesta za nogostup.
2: Zato kažem, jer tamo nije bio nogostup, pa su ono bili po travi, se išlo uz cestu i
1: da, dobro, sad imamo, ajde, taj, barem na jednoj strani je nogostup, sve doli do Melade. Hvala Bogu da je neko pametan.
2: Dobro, hvala vam puno na vašem sudjelovanju
1: na
2: u programu. A što se tiče ovih brzina, evo ja sam sinoć svjedočio kako se vozi to Trpimirova obala, ono što mi zovemo oko Borika. To je baš onako kao da sam na formuli, ali sam malo slabijim motorima, ali isti je doživljaj.
0: Dobar dan, dobro jutro.
3: Dobro jutro, gospođa. Ja sam baš ponukan, nervozan, da vas se mora javiti. Evo, u vezi svih ovih kazni, što da kažete. Evo ovako, ja sam doživio i još doživljavam. Prije godinu dana i godinu dana put nije gori, ja sam imao samočajnu nesreću, sve na moje strani, oduzeo mi prednost, stranac i to sve. Evo, godinu dana i dva je prošlo, mene prekršajni sud ne zove, ja se žalim da mi isplate, imam sve papire da sam pravu, sve. A vi sad govorite o kaznama, ko će te kazne naplatiti? Pravosuđe ne radi. Eto to.
0: Da, to je komentirao i...
3: Godinu i 20 dana, odizemo je prednost, i stranacije, i sve, i imam izvješće. Ma sve na moje strane, ne bi se očeli.
0: Da, jasno.
3: Idme, bio sam par puta u policiji ovdje, pa biće, pa smjena radne ovih, šta znam. Katastrofa. I prošle, ja sam bez auta godinu i 20 dana.
0: Da, to je zaista dugo, ali ono o suhoparnosti, o tih naših predmeta, o neusklađenosti.
3: Ali gospođo, to je prekršaj, total.
0: Znam, čist kao suza.
3: Ništa više, samo da. To. Da je on stvarac, da ima on to. Pa što to mene briga, što je ovo, ako sam kriv, ako... Meni je žal što nisam još na sebe stavio i one... Ostale traume, bolesti, ovo, ono,
0: na tome.
3: Meni je strane, evo, iz ovdje uče, u svijetu toga. Neka sam bude i pravosuđe, ovdje u Zadru. taj neki Pavić, neki ovi, ovi, sve su to neki, neka, neki, neki, neka, neka, neka mafija.
0: Ali u svakom slučaju policija i sudstvo se definitivno trebaju uskladiti.
3: Ma policija radi svoje, policija.
0: E, policija radi svoje,
3: ali radi, ali ovi ovdje, ovi, ti, tu, tu je kvaka neka, tu je velika kvaka.
0: Da, nije to samo u gradu Zadru.
3: Opozovite, ako može, evo javno, opozovite.
0: Hvala vam evo što ste podijelili s nama svoju situaciju, a ja se nadam da će se ona riješiti, u redu je, ali svatko bi bio na vašem mjestu.
3: Ma, eto, hvala vam lijepo, prosite, ajte Bog.
0: Sve u redu. Da, to je komentirao i voditelj službe gostujući Josip Mataja, ali prometne policije, gostujući sinoć na Dnevniku HTV-a. A, mislim, o tome koliko sudovi bi trebali biti ažurni.
2: Nije jasno, možemo mi staviti kazne 10.000 eura. Ako se ta kazna neće naplatiti...
0: Ali nije samo da se ublaži se u većini slučajeva i onda nema efekte. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Vaše iskustvo.
4: Evo, pozdrav vama i svim slušateljima. A nešto oko upotrebe ovog pokazivača smjera na križanju.
0: Uh-huh. Dobro.
4: Kad ste zadnji puta vidjeli prometnog policajca na križanju ili da je neko platio kaznu što nije koristio pokazivač smjera?
2: Nikad.
0: Da, apsolutno
4: nikad.
0: E
4: pa to je problem, znači. I, nažalost, naši ljudi su takvi da dok ga ne udariš po džepu, džabe kulture, džabe svega. Bio sam svjedok kad je bivši instruktor vožnje tvrdio da se za skretanje u desno ne može koristiti pokazivač smjera.
2: Zašto?
4: Pa eto, vidite, skreće u desno, kaže, nikog ne ugrožava. Mislim, to su stvari koje su nevjerojatne, jel?
0: Da, još instruktor vožnje.
2: A zašto to... onda kad je... u auto nisu stavili samo lijevi žmigalac?
4: Pa mislim,
0: dobro,
4: svaki komentar je suvišan, jel?
0: Dobro.
4: S druge strane, bio sam svjedokom teške prometne nesreće sa smrtnim posljedicama, bio sam drugi koji je došao na lice mjesta, kod Čepurina. Uh-huh. I masa ljudi staje u kolonu, omogućava se brzi promet žurnim službama. Onda se nađe jedan vozač koji krene obilazi da bi on bio prvi da bi došao do mjesta nesreće praktično i otežava ljudima rad koji to moraju raditi. Znači, dovoljna je jedna budala koja sigurno nije sankcionirana za
0: to.
4: Imam jedan prijedlog. Neka vozila hitne pomoći, vatrogasci, imaju uređenu kameru naprijed kod retrovizora. To je danas simbolična investicija koja točno može vidjeti koji vozači ometaju njih u vođenju, u izvršavanju svojih zadaća, jel?
2: A ja mislim čak da imaju. Nisam siguran, ali mislim da imaju.
4: Zašto ih ne koriste u tom slučaju?
0: Jer imati, a ne koristiti je apsolutno ravno onom ne imati.
4: Mislim, to je glupost, onda bači novac. I namjerno kršenje propisa, ugrožavanje tuđih života, kazna je 10 puta već, ali ju treba naplatiti.
0: Jasno, da, tu se slažemo.
2: Mislim da smo došli do rješenja problema. Kad se naplati, i to bi trebalo odmah, ne za 7 dana, 15,
4: ma ne,
2: i
4: onda
2: nema žalbe, žali se kad platiš.
4: I onda kad ste sigurni da će vas uhvatiti, da kažem, da ćete biti sankcionirani za nešto, neće to ljudi raditi. A dogod postoji šansa, znaš, ma neće mi niko ništa, prođem tamo, prođem vamo, onda se ljudi odlučuju na to, jer kultura, nažalost, je taj dio gdje ljudi vide samo sebe, a ne vide druge.
2: Da,
4: socijalni element je nijedak.
2: Nula.
0: Hvala vam puno, evo.
4: Hvala vam
0: na prijedlozima i na mišljenjima, da, definitivno.
2: Ja stvarno ne razumijem zašto se može žaliti na nešto dok se još nije platilo.
0: Da, dobro.
2: Ne, ako je kazna toliko i toliko eura, sad nebitno je li 100 ili 1000 ili 10.000 eura, ti kaznu moraš platiti, pa ćemo se poslije žaliti.
0: Pa ćemo se poslije razračunavati i eventualno vraćati. Uglavnom, ja mislim da je jedan od velikih problema naše prometne kulture upravo ovo što je gospodin rekao.
2: Nekultura.
0: Nekultura, i to ono, meni se neće dogoditi, ja ću proći, a vi drugi se mislite, tako da, a onda jedan krene pa svi za njim, i
2: a
0: tako je bilo
2: ona,
0: i u ovom slučaju.
2: Ja.
0: Da, nekako ljudi postanu iznimno, odnosno vozači, iznimno kreativni u ovim situacijama, je li tako?
2: A tako je, što. Ne mogu se složiti s tobom danas.
0: Da, i samo da ja prođem mentalitet. Ma ja ću samo proći, vi drugi. Ma,
2: žurim,
0: brzo će se to riješiti.
2: Ej,
0: svi apsolutno žure, to je kao i kad čekaš u redu u trgovini.
2: Samo da nešto pitam.
0: Samo da ja. Ma ja imam samo pecivo i tako dalje i tako bliže. Eto ga, stigli smo do nekakvih zaključaka. Tijeku je i priprema, ne možemo više primati, evo, nažalost, pozive,
2: jer imamo
0: točno
2: mrežu.
0: U 8 sati i 55 minuta mrežu.
5: HR mreža. Oglasi.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
10: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinsko sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
5: HR mreža. Oglasi.

0: Meni treba doza najnovijih vijesti, a donosi mi ih u pravo vrijeme Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji, u vijestima u 9 sati. SAD i Iran ponovno razmjenjuju napade, prvi put u posljednjih mjesec dana. Američke snage gađale su iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu. Tvrde da su mete bila dva iranska bacača raketa s kojih je Teheran planirao ispaliti projektile u taj strateški važan morski prolaz. Iran je objavio da su dvije osobe poginule, a dvije ranjene, te tvrdi da je uzvratio gađanjem američkih vojnih meta u Jordanu. Ne prestaje rasti broj žrtava razornih bujičnih poplava u Nepalu. Poginulih je više od 600, a nestalih oko 4300. Potraga za njima ušla je u šesti dan. Među nestalima je oko 600 stranaca i 200 nepalskih učenika. Vlasti pojačavaju napore kako bi se utvrdila sudbina oko 900 radnika koji su nakon katastrofe ostali zarobljeni u tunelima kojima se voda doprema do hidroelektrana. U tome Nepalu pomažu Kina i Indija.
1: Vijesti.
2: Lokaliziran je požar kemijske tvrtke Novakem u Karlovcu. Gradske vlasti provjerit će kvalitetu zraka, a građane su pozvale da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom zbog dima koji se proširio tim gradom. Sport. Osijek je u petom kolu HNL-a pobjedio Slaven Belu po 3-0 i vratio se na vrh prvenstvene ljestvice. Hajduk će danas u 18 sati ugostiti Lokomotivu, a kolo će u 21 sat zaključiti Gorica i Rijeka. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
3: We come back to the league.
4: Vraćamo se ligi. To je velika i vrlo važna utakmica protiv jako dobrog protivnika. Moramo se sada prebaciti na taj smjer, preusmjeriti misli na Lokomotivu. Za mene je to posebna momčad. Mislim da igraju dobar nogomet i rade neke drugačije stvari u odnosu na druge ekipe. Utakmice protiv njih su nam uvijek dobre jer rade dobre stvari na terenu. Moramo biti fokusirani kako bismo stigli na utakmicu u najboljem mogućem izdanju.
3: Right to the game in the best way.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, temperatura zraka u Zadru je 26 celzijevih stupnjeva. Još se ne nazire kraj vrućinama, kaže meteorolog Duško Kraljevi, dodaje.
5: Nije neugodna, ali ne pripada ovom dijelu godine. Ipak smo zadnji dan mjeseca kolovoza. Da li je ovako bilo? Pa bilo je. Ja sam malo pogledao na ljetopise, pa bilo je tih sušnih razdoblja i jako neugodnih ljeta i u srednjem vijeku i pokasnije. I zabilježeno je to i bile su ove suše još i možda neugodnije. Međutim, i ovo trajanje 6. 7. 8. mjesec s ovim suncem, s ovom visokom temperaturom mora, malo i dosadi.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Kao velikom Hajdukovcu, sad je Hajduk ostao, ide u Europu, jel tako?
6: Ne, konferencijska liga, da.
0: Jel znači da sad možemo početi govoriti konačno ovo prvenstvo je naše, odnosno vaše.
6: Naši. Ajmo mi dobiti danas, pa ćemo mi lako dalje. Eto,
0: mislim, jer ako nije sad, ove sezone, da kad će...
6: A nemamo toliko kadra za sad i Europu i ligu peglati.
0: Znači onda fokus je na Europi.
6: Da.
0: Osvojit ćemo Europu, pa onda ćemo tek poslije. Dobro,
6: pa treba vjerovati, da.
0: Hvala puno.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Ono što ja znam zasigurno je da u 9.15 slijede vaši i naši mali oglasi, stoga ostanite s nama.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. Pomorska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija.
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
3: I kamen dalmatincima.
4: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
3: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
5: Nemojte kupovati mačka u vreći, kupite zasebno mačka i kupite zasebno vreću. 314-315, ovo su mali oglasi Radio Zadra, danas je posljednji dan mjeseca kolovoza. Tek sam se sad
6: sjetio,
5: odnosno primijetio sam da je danas posljednji dan kolovoza.
6: Pa evo lijepo, baš da se napokon svjesna.
5: Eto. Ne, ona vježbe disanja su me pomogli.
6: Pa
5: četiri puta, četiri
6: to
5: puta.
6: To ćemo sad
7: do, dobro jutro.
5: Dobro, dobro jutro. Jutro.
7: Imam jedan mali oglas za prodaju, ako može.
5: Može, recite.
7: Evo, perilica Whirlpool, ja.
5: Sa onim
7: dupom. Stara godinu dana, radila je, međutim, samo 2,5 mjeseca. Uh-huh. Originalna cijena 600 eura, imam račun i jamstvo još traje 4 godine, produženo jamstvo je bilo 5. Uh-huh. Prodajem za pola cijene.
5: Znači za 300 eura.
7: Da, tako je. Odličan perilica, nažalost. Ja sam mijenjao kuhinju pa sam morao staviti ugradbenu, ovo je samo stojeća, znači nije ugradbena.
5: Ima je samo stojeća, samo da napiše.
7: Tako je, pa nemam kus s njom, evo, ja bi to prodao. Na broj telefona.
5: Recite.
7: Plus 49, to je njemački broj.
5: Da, plus 49.
7: 172.
5: 172.
7: 210.
5: 210.
7: 5811. Znači ponovit ću, plus 49 pozivni za Njemačku, 172. 210-58-11.
5: Vjerovali ili ne, iz prve sam ispisao broj telefona.
7: Dobro, nema veze.
6: Aj sad ponovi da vidimo, je li to iz prve?
5: Plus 49.
7: Da.
5: 172-210-58-11.
7: Tako je.
5: A na taj broj telefona, jer to više nije ni mobitel, je li to mobitel ili...
7: Mobitel, to je mobitel. Aha,
5: koliko brojeva vi u Njemačkoj imate?
7: Pa nema, plus 49 je poziv za Njemačku, a to je klasično broj.
5: Dobro, hvala.
7: Ovo 172 je Vodafone, evo, to je Vodafone.
5: Aha, dobro, nećemo sad reklamirati, prodajete...
7: Pa ne, ja ne.
5: Dobro.
7: Perlica je spremna za transport, odlično u stanju, Urtini, kraj Zadra.
5: Aha, i on znači nalazi se u Urtini. To je jedan dobar podatak, da ne bi tražili po gradu. Hvala puno. Dakle, prodaje se perilica Whirlpool, jednu godinu stara, samostojeća za 300 eura, perilica se nalazi u Rtini, a broj telefona, odnosno mobitela je, pazite sad, plus 49.
6: Odnosno 0049, lakše možda ljudima.
5: Aha, znači taj plus mijenja 00.
6: Tako je.
5: Ajmo sad ponoviti. 0049-172-210-58-11.
6: Eto ga. Dankeschön. Dobar dan, izvolite.
8: Dobar dan.
6: Recite.
8: Prodajem Peugeot 407 Caravan 2.0 HDI 2007. godina. I prodajem još jedan Mercedes Caravan.
6: Može, hvala vam.
8: Hvala lipa i svako dobro.
6: Također, prodaje se Peugeot 407 Caravan 2.0 HDI 2007. godište i Mercedes Caravan 220 CDI 2000. godište, broj je 092-1050-566.
5: Ovo su mali oglasi Radio Zadra, dobar dan.
8: Dobar dan.
5: Izvolite.
8: Je li vruće?
5: Di, kod nas nije. U stvari, u stvari povremeno, da vam iskreno kažem povremeno. Jer mi kolegica pali glas, gasi klimu kako joj se paše. A ja kao svaki ovaj kolega koji brine o svojoj kolegici, da, prihvaćam da, njene te temperaturne razlike koje.
8: Ali će proći ovo, proći će još malo.
5: Doće zima pa ćemo se griti.
8: Evo ovako, imam dva oglasa.
5: Dobro.
8: Prodajem gradilište, teren 4200 metara od mora.
5: Građevinski.
8: Put, papir, nije građevin, ali ima kuća do 100 metara. Dobro. Od mene.
5: Teren.
8: I da, to je, i put ima čisti papir.
5: Koliko ste rekli da je površina?
8: 4200.
5: 4200.
8: 200 i prodajem suhe smokve, bijelu se ko snijeg. Isto na broj mobitela 091.
5: Dobro.
8: 52 164 17 164 17.
5: Je, recite hvala mi, teren je gdje?
6: Pašman.
8: Je na Pašmanu, je. I na metara. Lijepom položaju, more, vidi se sve.
5: 100 metara od mora.
8: Je. Dobro. Je. To je to, hvala vam lijepa. Hvala. Da osnovu
5: metat. Hvala vama. Dakle, prodaje se teren površine 4200 metara četvornih, 100 metara od mora na Pašmanu. I na isti broj mobitela možete kupiti suhe smokve 091 52 16 417.
6: Dobar dan.
9: Dobar dan, dobro jutro.
6: Dobro
9: jutro. Kako kome, doma je sigurno već dan.
6: Nama je dan, skoro večer će.
9: Tako je. Ja prodajem teren u Sabunikama, Privlaka, Nin. Broj parcele 6457, a površina je 637 kvadratnih metara. Asfalt do parcele i papiri sve u redu 1/1 i tako dalje. Na broj 091 90503.

0: je to, remix.
1: Vi trebate nadopuniti oglas i naći žensku osobu koja voli pjevanje, tako da pjevate u duetu.
2: Ali sada kad me čula koliko pjeva, možda se svaka javlja.
1: Možda.
0: Da, pa to sigurno.
1: Dobro, puno sreće.
0: Nema žene koja ne voli Olivera, tako da, Igore, ako sad ne prođe, onda ne znam.
1: Sad ili nikad.
0: Sad ili nikad, baš to.
2: Ja sam se slikao Oliverom u City centru. Ja nisam kako je onda ima godin, a ima bit će 65 godini.
0: Dobro.
2: Slikao u City centru u Splitu. I to mi je bila želja, ja govorim, hoćete meni Olivera slikati, i kaže ova gospođa, može. I on je dozvoli da se slikamo ja i Oliver. I sada ima njegovu uspomenu.
0: Eto i sve.
2: A ja bi vam to poslao kako nam mi, kako se to može.
0: Dobro, to ćemo se dogovoriti drugom prilikom. Kako možete poslati na društvene mreže, ali u svakom slučaju, evo, sve žene koje žele vidjeti tu fotografiju Igora i Olivera, nek se jave. Na broj, to oni reci.
1: 095-343-9491.
0: Eto ga, Igore, čujemo se.
2: Ajde,
0: bog. Bog.
1: Naravno, žene treba imati 47 do 58 godina.
0: Da, to je bitan uvjet.
1: Mislim, da.
0: Ne možemo sad
1: baš
0: dijeliti broj svima.
1: E,
0: 9 je sati i 29 minuta, još možemo primiti koji mali oglas. Imamo li koga? Nemamo, svi su odustali.
1: A, imamo. Eto, na. Opet zvoni. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Evo, prodajem jedno Citroena C3.
1: C3.
3: 2008.
1: Dobro.
3: Crne boje.
1: Crni Citroen.
3: Molim?
1: Crni Citroen. Prešao je koliko?
3: Prešao je 220.000.
1: Dobro.
3: Ima zimske ljetne gume na felgama posebno. I cijena negdje oko 3000.
1: 3000?
3: Da.
1: Dobro.
3: Dizel je. Ne znam je sam rekao dizel.
1: Evo, sad zapisao sam da je dizel. A broj mobitela?
3: Broj mobitela 091.
1: Dobro.
3: 390.
1: Dobro.
3: 4329.
1: 4329.
3: Ok, hvala.
1: Hvala vama.
3: Sretan rad.
1: I vama također, s prodajom. Ovo je bio posljednji mali oglas za danas, dakle, prodaje se Citroen C3 diesel iz 2008. godine, crni, prešao je 220.000 km, ima zimske i ljetne gume na posebnim felgama, cijena je 3000 eura, a broj mobitela je 091 390 4329.

0: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobar dan. Hrvatska zbog turizma ljeti troši više struje nego zimi. Ovoga mjeseca srušen je rekord u potrošnji s maksimumom od 3400 megawatt sati. Prošle zime maksimum je bio 3264 megawatt sati. Nekada su zimski maksimumi bili viši od ljetnih, no razlika se postupno smanjivala zbog toplih zima, sve toplih ljeta i turističke potrošnje, da bi ljetni maksimumi na posljetku prestigli zimske, ističu iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Podaci za cijeli kolovoz ove godine još nisu dostupni, pa se učinak ovogodišnjih vrućina na ukupnu mjesečnu potrošnju još ne može usporediti s prethodnim godinama.
0: Vijesti.
1: Stanovnici otoka Ugljana i Pašmana od srijede 2. rujna svoje osobne dokumente mogu izrađivati i preuzimati u novo uređenim prostorijama postaje pomorske i aerodromske policije u Preku. Ova usluga u novom policijskom objektu otvorenom početkom kolovoza bit će dostupna tijekom cijele godine. Zahvaljujući tome, otočani više neće morati odlaziti u Zadar radi obavljanja poslova iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova. Sport. Košarkaši Zadra pobjednici su 21. memorijala Tomislav Knežević. U finalnoj utakmici pobjedili su Alkar 100-75, a u utakmici za treće mjesto Zabok je svladao Kvarner. Najbolji strelac turnira je Martin Jelić iz Kvarnera, a nagradu Zoran Veselinović Vespa za MVP turnira dobio je Niko Šare iz Zadra. Trener Zadra Stipe Modrić.
2: Vide se te teške noge, ok, treninzi, ne volim se te neke izgovore, jednostavno nismo bili na nekom nivou, ali mi je drago na kraju da su ova djeca izvukla doslovno tu utakmicu na kraju i privela je kraju. Nije bila laka, imamo neki problema sa ozljedama, s nekim igračima koji nisu tu, koji očekujemo, kažem, svaki dan, pa nikako da se to desi, ali eto, ja sam optimist i mislim da nam ovo može biti samo neki motiv da radimo više i da ispravimo sve te greške, sve utakmice koje budu dolazile, bit će sigurno još teže od ovoga, ali ja vjerujem u ovu ekipu i u taj rad i to će nam se na kraju isplatiti.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro, u Zadru je temperatura zraka 27 celzijevih stupnjeva. Meteorolog Duško Kraljev.
3: Nije neugodna, ali ne pripada ovom dijelu godine. Ipak smo zadnji dan mjeseca kolovoza. Da li je ovako bilo? Pa bilo je. Ja sam malo pogledao na ljetopise, pa bilo je tih sušnih razdoblja i jako neugodnih ljeta. I u srednjem vijeku i pokasnije. I zabilježeno je to. I bile su ove suše još i možda neugodnije. Međutim, i ovo trajanje 6., 7., 8. mjesec s ovim suncem, s ovom visokom temperaturom mora, malo i dosadi.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Filipe, je li tebi dosadilo ljeto?
1: Nije, ja bi da traje.
5: Ti bi da smo cijelu godinu u ljetnom
1: režimu. Pa ne bi
5: imao ništa
1: protiv.
5: Ne bi ni ja to ni bi imao, kao što je jutros podijelio s nama, ali u svakom slučaju sad slijedi onaj najljepši dio godine, moći ćemo uživati u morskim radostima, a neće biti gužvi.
6: E, to je najbolji dio
5: da?
6: Ljeta.
5: Ni na plažama, ni na cestama. Hvala ti, Filipe.
1: Volim.
0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
5: A najbolji dio ljeta nisu samo te sve radosti u kojima možemo uživati, dakle one morske, već i brojna događanja. Ovaj vikend bio je pregršt, dakle pun razno raznih događanja diljem naše županije. Toni, jesi ti što posjetio?
6: Jesam.
5: Dobro.
6: Drage prijatelje.
5: A mislila sam da ćeš reći drage, pa sam htjela reći to je bilo prošli i pretprošli vikend.
6: Ne, nego drage prijatelje.
5: Drage prijatelje, dobro, to možeš cijelu godinu. U svakom slučaju, mi smo, dragi slušatelji, bili u Kolanu na fešti od sira 10. jubilarnoj, pa ćemo onda s vama u nastavku programa i podijeliti naše dojmove. Tebi ću se, Toni, zahvaliti i pozdraviti. Do sljedećeg susreta.
6: Hvala što si podijelila sa mnom sir.
5: Koji sam donijela.
6: Da.
5: Evo, imaš još malo tamo u vrećici, pa se posluži.
6: Gricnut ću.
5: Tebi je vrijeme za marendu.

0: Kažu da je najbolji lijek za ponedjeljak isplanirati sljedeći vikend odmah u startu ili barem neki slobodan dan koji vas očekuje, čisto da imamo kako se gurati do petka. Ako ste ovaj vikend bili u kolanu, onda vam motivacije za novi radni tjedan sigurno ne nedostaje. Tamo je naime održana završnica jubilarne 10. fešte od sira, a cijeloj završnici prethodio je tjedan ispunjen zanimljivim događanjima. Bilo je tu puno hrane, druženja, ali i ozbiljnijih edukativnih tema. Naime, održan je okrugli stol posvećen paškom siru, njegovoj sadašnjosti, budućnosti i samom potencijalu. A o zaključcima nam je više rekla predsjednica udruge proizvođača paškog sira Martina Pernar Škunca.
1: Nažalost, morat ću reći da proizvodnja ovčjeg mlijeka na otoku pada iz godine u godinu, a razlozi za to su što Pag je turističko mjesto i mladi ljudi imaju puno lakše načine za doći do zarade. Stari ljudi zbog godina i zbog zdravlja odustaju i zbilja mislim da je važno da progovaramo o tim temama i da zapravo svi zajedno nekako uspijemo pronaći nekakvo rješenje da očuvamo tu našu tradiciju. Na to stručnom dijelu pojavila se ideja o osnivanju centar za ovčarstvo koji bi bio jednog edukativnog sadržaja savjetodavnog i koji bi pomagao zapravo proizvođačima da nekako motivirao mlade ljude da nastave sa tom tradicijom. Moramo napraviti nekakav akcijski plan i stvarno moramo dati sve od sebe da sačuvamo, jer proizvodi poput paškog sira i drugi zaštićeni poljoprivredni proizvodi, oni su ono što nas čine drugačijim od drugih. Oni daju vrijednost ovoj destinaciji i pričaju najljepšu priču i o našem otoku i o našoj zemlji.
0: Inače, udruga proizvođača paškog sira ove godine slavi 20 godina rada, dakle dva desetljeća tijekom kojih se paški sir pozicionirao ne samo na nacionalnoj, već i na europskoj razini. Njegov okus, kvaliteta i tradicija odavno su prepoznati izvan otoka Paga, pa zato i ne čudi da je ova fešta od sira privukla brojne posjetitelje. Naravno, na više od 50 štandova moglo se tu pronaći i kušati zaista svega, ali u glavnoj ulozi bio je paški sir. Među izlagačima bila je i Ivana Čemeljić s OPG-a Branimir Čemeljić iz Mandri na otoku Pagu. Ivana, koje sve danas ovdje sireve možemo kušati?
2: Pa kod nas možete kušati isključivo paški sir, jer mi smo mali OPG, suprug i ja, i imamo svoje stado i proizvodimo isključivo paški sir od nepasteriziranog mlijeka. Dakle, paški sir kakav se radio od uvijek tradicionalno. Dakle, receptura u biti nije tajna. Rekla bih da je najveća tajna naše konkretno sira to što mi imamo oko 130 ovaca, samo smo nas dvoje i u samom proizvodnom procesu, ali samoj brizi za ovce, tako da za svaku znamo kako se zove, ko je bila mama, ko tata, pa nekako je tu puno povjerenja između nas, između našeg stada, pa bi rekla da kad su one sretne to rezultira dobrim mlijekom, onda to na kraju sve dođe i do dobrog sira. Nešto je do bure, nešto je do začinskog bilja, ali mislimo da nekako je to zadovoljstvo naših životinja i nas s njima rezultira stvarno jednim dobrim proizvodom.
0: Koliko ste zadovoljni ovogodišnjom proizvodnjom?
2: Biti smo jako zadovoljni, godina je bila svakakva, kiše bilo kad nije trebalo biti, suša bilo kad je nije trebalo biti, tako da na kraju je sira možda mrvicu manje, ali je sir, rekla bih, kvalitetniji čak. Jako nam se sviđa okus, jako nam se sviđa ove godine kako sir zrije, kako stari. Iznimno smo zadovoljni. Sad nas čeka par izložbi ovčih sireva na kojima svake godine sudjelujemo, pa se nadamo i dalje nekoj dobroj nagradi koje svake godine

0: Međutim, ova sad suša, ljetna suša koja se dogodila, ona bi mogla ostaviti posljedice na sljedeće sireve.
1: Da, naravno. Mi smo specifični možda, kako smo mali i trudimo se jako kako, nažalost, na otoku stari ljudi odustaju od bavljanja OPG-om i ovim vidom stočarstva i mljekarstva, a mladi se sve rjeđe bave tim. Onda smo mi zakupljivali sve više i više terena na otoku i trudimo se biti samodostatni, da ne ovisimo o hrani koja dolazi van otoka za naše životinje. Tako da smo mi uspjeli dosta toga skupiti kad je bilo pravo vrijeme, jer sami kosimo i to, pa smo okej. Ne bi nam trebalo previše utjecati, jer govorim, mali smo OPG, nemamo toliko životinja, ali generalno se moramo svi prilagoditi na ove klimatske uvjete i mislim da više ono što ljudi zovu majski sir, koji se uvijek traži, je bio jako poznat na tržištu, jer su prije ovce tad izlazile na ispašu, da se to pomaknulo i da je to sad travanjski sir i da je taj najbolji, jer je tad najzelenije, tako da eto, nekakve stvari se događaju koje mi moramo pratiti, tržište će to vjerojatno isto pratiti i reagirati na to. Koristimo naravno modernu tehnologiju, bez toga ništa, naravno u svim smo sustavima kontrole kvalitete, naš sir nosi oznaku, zaštićenu oznaku izvornosti, tako da imamo opremljenu siranu, koristimo sirarske kotlove, laktofrize, sve što ide uz to, ali i dalje imamo strojnu mužnju jedan dio godine kad je baš ono zima, a nakon toga izlaze na ispašu, na proljeće, i tada i dalje ručno muzemo, tako da je veliki većina našeg sira napravljeno baš na tradicionalan način, u vidu da moj suprug svako jutro i večer ide i ručno muze ovce na pet različitih livada.
0: Kad je ovca u svojoj najboljoj fazi, dakle jedna ovca, koliko se može pomusti dnevno?
1: Dakle, ona se muze dva puta na dan, ujutro i navečer, i onda nekakav prosjek je, na otoku vi govore, iznimno je dobro kad ovca daje oko litre mlijeka, ali to vam je najčešće baš rijetkost. Tako da kad uzmete nekakav prosjek od 8 deci na dan do litre mlijeka je baš onako dobro, s tim da onda kad uračunate koliko je to u biti malo, jer ljudi su navikli na velike ovce, na velike koze, i onda se čude kad je cijena sira skupa, ali naše ovce daju malo mlijeka, iznimno kvalitetnog, ali malo mlijeka, i onda na temelju toga naravno ne možemo ni mi napraviti ogromne količine sira, pa tu da je to i ta cijena, ali koju se trudimo potkrijepiti kvalitetom.
0: Evo, baš sam vas htjela pitati, rekli ste ove godine manje nešto sira, ali je dosta kvalitetniji, je li onda i cijena ove godine nešto viša?
1: Naša cijena je dalje ista kao i lani, 45 eura kilogram, trudimo se ne dizati cijene, ako cijena se bila regulirala prije možda godinu, dvije, nekakvih par eura više po kilogramu i to je to, jer su jednostavno neke, samo gorivo je poskupilo, a kao što sam rekla, mi muzemo na puno mjesta na otoku, mislim da je to ljudima teško pojmiti, to nije samo doći na štalu, obaviti mužnju, nego se mi vozimo od jednog kraja otoka do drugog, kako je ovo kamenito otok, livade su raštrkane, mi puno vremena gubimo na to, tako da eto, to je bio jedini način zašto smo regulirali cijenu prije 2-3 godine, sad je to dalje isto i nadamo se da se više neće dizati previše.
0: Što se tiče same ispaše ovaca, vi njih svakako pustite vani na terene, jeste li morali mijenjati terene s obzirom na ovu sušu?
1: Mi imamo puno terena, zato govorim, to je sve rascijepkano, imamo ih jako puno.
0: Onda prevozite ovce?
1: Da, ne prevozimo ih, one same hodaju, to se zove preganjanje. I to na otoku često vidite, ne sad u ljetno vrijeme, ali proljeće, jesen i tako, rano ujutro i kasno na večer, često morate stajati jer na pagu uvijek neko preganje. Morate voziti oprezno, nikad ne znate kad ćete naletiti, morate upaliti sva četiri i pristojno pričekati da one skrenu kud moraju.
0: Na posljedku, što biste vi izdvojili kao trenutno najveći izazov? Razgovarala sam sa Martinom Pernar Škunca, pa je rekla da je među izazovima svakako i nezainteresiranost mladih i da se čak razmišlja, to je spomenula samo kao ideju, o tom centru za ovčarstvo.
1: Da, to je nešto što se pokušava pokrenuti na otoku, što mi kroz udrugu proizvođača paškog sira se silno trudimo. Branimir je i tajnik te udruge, predsjednik udruge uzgajivača paške ovce Kolan, pa se mi trudimo nekako kroz osobni primjer, s obzirom da smo mi oboje, ja sam dala otkaz u bankarskom sektoru da bi se bavila s njim, on je agronom, ovim poslom, i pokušavamo se pokazati ljudima da se može živjeti od ovog i da je to na kraju jedan vrlo lijep način života, jer imate i određenu slobodu koliko god ste vezani za to. Rekla bih da konkretno ovdje na otoku je dosta veliki problem trenutno sa čagljevima i nama to stvara. Trenutno nam je to najveći problem, pokušavamo to isto riješiti na različite načine. Općina Kolar nam izrazito pomaže u tome, nabavili su termalni dron kojim se to traži, lovačko društvo nam pomaže, ljudi su jako angažirani, sami stočari koji se tu bave, da se ne proširi taj problem kao što je na Krku i na drugim otocima, gdje su doslovno se ljudi prestali baviti stočarstvom zbog toga jer jednostavno nije bilo moguće održati stada živima.
0: Je li vaša koja ovca stradala od?
1: Svake godine nam nažalost strada, puno janjaca, evo neki dan smo ostali bez jedne ovce. Sreća u nesreći je bila što je već bila starija, pa onda uvijek vam je jako žao kad je to baš mladi janjac koji tek počinje život. Žao nam je i ovako, uvijek je teško doći vidjeti to i svaki problem je kad vi dolazite dolazite svaki dan, idete s grbom.

0: A mi idemo nazad u Kolan, gdje je ovog vikenda završena jubilarna 10. fešta od sira, manifestacija koja je u 10 godina od malog jednodnevnog događanja prerasla u cijeli tjedan posvećen paškom siru. Na završnicu je stiglo više od 50 izlagača, bili su tu osim sirara i vinari, pršutari, medari, maslinari, slastičari, no naravno najveća gužva očekivano stvarala se oko zvijezde cijelog događanja paškog sira. A među onima koji se sirarstvom bave već generacijama je i OPG Vidas iz Novalje. Bogata tradicija svakako je velika vrijednost, no svako vrijeme donosi i svoje izazove, a ova godina, kaže nam Tomislav Vidas, sirarima je donijela prije svega one vremenske probleme.
1: Pa ove godine je zbilja specifična godina bila. Početak 4. mjeseca kad bi nam mlijeko trebalo ići uzlazno, mi smo doživjeli da nam mlijeko ide silazno. To je rezultirala upravo ta bura, ali zbog te bure je sir danas zbilja poseban. Puno je jačeg intenziteta nego što je bilo prošle godine. Manje ga je bilo, ali je puno intenzivniji nego što je inače.
0: Krenule su te suše, naravno situacija se još uvijek može ispraviti jer jesen je pred nama. Međutim, može li ovo ostaviti posljedica?
1: Pa ovo će svakako ostaviti posljedice na ovcama. Možemo u svakom slučaju očekivati da bi nam čak mogle ovce i kasnije se početi janjiti. Zbog suše da će biti slabija sljedeća muzna godina, jer naši još stari su govorili da se u ljeti najviše muze. A kad se u principu ne muze, nego koliko ovca u ljeti spati, toliko sljedeću zimu mlijeka daje manje. Ili ako ne spati, onda daje više mlijeka sljedeću muznu sezonu. Znači u sljedeću
0: to znači spati?
1: Propast na taj način, to je to. Ali spati je baš specifičan izraz, da.
0: Kako ste se vi ovo ljeto nosili sa vodom? Ovdje nije bilo nestašice, ali je trebalo definitivno uslijed ovih vrućina više vode.
1: Mi smo se sami opskrbili s vodom doma na špinu, tankamo cisternu od 1000 litara i dok smo dosadašnjih godina nosili jednu dnevno, ove godine smo morali dva put dnevno nositi vodu.
0: Što znači skupo vas je stajalo, a to bi moglo onda utjecati na posljedku i na cijenu sira?
1: Pa obično kad krene nabavka sjena i djeteline, onda već nekako možemo očekivati sljedeću godinu cijene, povećanje, da ne. Ove godine nam je sjeno skočilo na početku 15, kad se suša pokazala jača, došlo je do 25%, tako da sigurno možemo očekivati veće cijene sira sljedeće godine.
0: A recite mi, je se što promijenilo od zadnjeg puta kad smo se vidjeli, koliko ovaca imate?
1: Pa od prošlog puta broj se nije mijenjao, 340 grla je i dalje na brojnom stanju.
0: A izazovi osim suše, jesu li oni ostali isto? Što biste rekli da je recimo nešto na što biste trebali se fokusirati u periodu koji dolazi? Imali ste i okrugli stol o izazovima i budućnosti paškog sira, pa kako vi to sve skupa komentirate?
1: Najviše moram priznati da nas je prestrašila ova bolest koja se javila u Slavoniji, znači 6 županija koje su u blokadi, možemo to tako reći. Kao udruga proizvođača objavili smo i na našim Facebook stranicama i sa svim ostalim ovčarima na Pagu smo upozoravali na to da ne dovode bilo kakva stada na otok, da na kraju krajeva ne treba ni dovoditi ništa na otok Pag. Otok Pag ima svoje ovce koje su tu opstale i koje su pokazale vrhunske rezultate, tako da ne trebamo dovoziti ništa na otok i dovesti, ne daj Bože, kakvu bolest, da cijeli otok dovedemo pod nekakav upitnik opstanka ovčarstva na Pagu. Nije bilo nikakvih kršenja što smo vidjeli, doznali ili saznali za to. Bila je jedna akcija, dosta zanimljiva, gdje je ujutro 15 do 8 u udrugu dobijemo sliku, prikolica puna ovaca sa crnim glavama. I cijeli dan je trajala akcija dok smo našli, na kraju se ispostavila jedna banalna priča, ali u svakom slučaju time sam htio reći kako smo se cijeli dan doslovno svi aktivirali da pronađemo tko, što i kako dovodi po slikama romanovske ovce na Paga. Na kraju su bile paške ovce. Od nekakvih strahova koje imamo za narednih 10 godina možemo reći da nemamo, pošto proizvođači koji trenutno su aktivni po svojim godinama od 40 pa do 55, koliko nam je najstariji član, znači narednih 10 godina još smo, ajmo reći, sigurni. Poslije toga ćemo već vidjeti čija djeca će nastaviti tu tradiciju, a čija, nažalost, ne.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: A osim što se ovog vikenda, točnije u petak u Kolanu, mogao kušati paški sir, puno se pričalo i u budućnosti ove delicije, odnosno provlačilo se pitanje koliko će se tradicija uspjeti prenijeti na nove generacije, jer kažu među mladima je sve manje interesa za stočarstvo i sirarstvo, pa naravno s razlogom se postavlja pitanje tko će sutra nastaviti ovu priču. No nije sve tako crno, među najmlađim proizvođačima paškog sira je i Marin Valentić iz mini sirane Skrivanac, sirar koji svojim primjerom pokazuje da interesa među mladima ipak ima i da za paški sir, a samim time i za tradiciju otoka Paga, ima nade. Sirevi koje danas ovdje vidimo su konkretno?
1: Konkretno su ovčji sirevi, to je paški sir, znači 100% dočega mlijeka, cirka neki 4 mjeseca su stari. Definitivno ovčji sir je poseban, naš otok je škrt, to se zna, dakle otok kamena i soli, imamo to eterično bilje, to mu daje tu posebnost. I generacije koje su nas učili kako napraviti savršeno taj sir, jer nije bilo mjesta za pogrešku, sir je nas hranio prije naše familije i to je to, da.
0: Koliko je bila kvalitetna ova godina, dakle ovo su sirevi koji ste dobili ove godine, međutim ova suša koja se sad događa, ona će utjecati na sireve koje ćete proizvoditi na godinu, ali tako?
1: Pa to ćemo tek vidjeti, za sad je godina bila dobra, zato jer je suša došla nakon proizvodnje pašog sira, evo sad je ova tu suša, nadamo se jesenskoj kiši i svemu da će se oporaviti tako tlo i bilje, tako da evo mi smo optimistični, nadamo se da će i sljedeća sezona biti dobra.
0: Jel vi imate svoje ovce ili vi otkupljujete mlijeko?
1: Imamo svoje ovce, znači naše stado, nekih ne znam 160-70 ovaca, od toga proizvodimo naš sir.
0: One sada odmaraju?
1: Sad odmaraju, uživaju, puštene su po brdu, znači slobodne su, znači su ovce uvijek slobodne, ono, pa idu iz terena na teren, iz ograde do ograde ili su po brdu.
0: Načelnik općine mi je spomenuo da su vam veliki problemi čagljevi.
1: Je, veliki je problem čagalj, borimo se svim silama da to nekako iskorijenimo, suzbijemo, bar da neki minimum da svedemo, ali da, jer teren je tu poseban i težak i on se ima puno mista gdje će se sakriti, tako da je to veliki izazov.
0: Sigurno je veliki izazov i to što nema baš toliko mladih osoba zainteresiranih za stočarstvo. Kako to riješiti, kako tom problemu pristupiti?
1: Mi, recimo, naša familija to rješava, uđiti u krv, jednostavno kad od malena se s tim baviš, jednostavno to ti poslije fali. Možda ćeš ti poći dalje, maknut se sa otoka, ne znam, otići na studiranje, nešto vratit se, ali uvijek te vuče to što se nauči ka mali.
0: A imate li problema onda s radnom snagom, je li to sve obiteljski ili zapošljavate?
1: Obiteljski je, da, ali i evo zapošljavamo, radna snaga, da se nabaviti Trenutno imamo strane radnike, naši nisu baš zainteresirani previše.
0: Ali snalaze se strani radnici?
1: Je, snalaze se.
0: Sudeći po svemu ovome što ste vi meni danas ispričali, ja bih rekla da vi nemate nešto previše problema, odnosno da vam ništa od ovoga ne predstavlja toliko veliki izazov.
1: Kad voliš nešto što radiš, znači radiš to sa guštom i uvijek ćeš naći rješenje za bilo koji problem.
2: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

0: A mi smo stigli do 11 sati, a vijesti je pripremio Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Španjolski premijer Pedro Sanchez optužio Rusiju i Izrael da su putem svojih mreža širili dezinformacije tijekom migrantske krize u Ceuti. U tu španjolsku eksklavu prošlog su mjeseca ušli deseci tisuća ljudi iz Maroka, a u neredima ih je poginulo oko 100. Sanchez kaže da je kriza iskorištena za napade na lijevu španjolsku vladu zbog njezinih stavova o ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku. Odbacio je nagađanje da je u krizu bilo umješano vodstvo Maroka, rekavši da je Rabat ponudio trenutačnu i neposrednu suradnju, te da su španjolske i marokanske vlasti bile u stalnom kontaktu.
1: Vijesti.
2: Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja objavio je kako podupire građane Like koji traže zaštitu svojeg zdravlja, okoliša i prava na siguran život. Podupire i organizatore prosvjeda, pa građane poziva da im se pridruže u prosvjedu. Zabrinjavajuće, smatra sindikat, što u Hrvatskoj ponovno postaje uobičajeno kao i 90-ih godina prikazivati upozorenja na propuste vlasti, kriminal ili ugrožavanje sigurnosti i zdravlja kao oporbeno mahnitanje i antidomoljublje.
1: Vijesti.
2: Sport. Košarkaši Zadra pobjednici su 21. memorijalnog turnira Tomislav Knežević. U finalnoj utakmici pobjedili su Alkar rezultatom 100:75, a u utakmici za treće mjesto Zabok je pobjedio Kvarner. Najbolji strilac turnira je Martin Jelić iz Kvarnera, a nagradu Zoran Veselinović Vespa za MVP turnira dobio je Niko Šare iz Zadra. Šarijova nagrada znači vrlo mnogo.
3: Ovaj MVP nagrada za meni ima jedno simbolično značenje jer meni je pokojni profesor Veselinović bio profesor u školi s kojim sam osvojio državno prvenstvo osnovnih škola i znam mu cijelu obitelj, djecu s kojim sam se družio. I evo, zato ima ta nagrada meni simbolično značenje. Ja to ne bih uspio osvojiti da nije bilo mojih suigrača koji su mene dobro upošljavali, ja njih. I ovo je zapravo timski sport i evo, u ovom turniru sam ja isplivao.
1: Vijesti.
2: Umrla je Ksenija Urličić, jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih televizijskih urednica. Na televiziju je stigla 1958. a prošla je put od spikerice i voditeljice do urednice i glavne urednice zabavnog programa. Tijekom dugogodišnje karijere bila je zaslužna za velike projekte, među kojima se posebno ističe Sedma noć, a posebno mjesto u njezinoj televizijskoj ostavštini pripada Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, temperature zraka u Zadru 28, Gospić 27, Šibenik 31, a u Kninu su 33 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Ova 2026. baš je odnijela puno života. Evo, jučer je preminuo i Jimmy Stanić, danas Ksenija Urličić.
2: Da, zaredalo nekako.
0: Da, zaredalo, Dolly Parton, sve te neke starije generacije od kojih smo mogli puno naučiti i još uvijek možemo jer njihova ostavština je zaista bogata. Hvala ti, Filipe.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: A možda će biti puno lakše svima onima koji planiraju krenuti s fizičkim aktivnostima sad kad krene rujan. Ne možemo to reći za sam početak. Sutra je već 1. rujna, a nama je sad već jasno da ljeto u gradu Zadru očito ne namjerava tako brzo spustiti zastor. Nikad je riječ o temperaturama, a čini se nikad je riječ o događanjima. Ovo drugo nam itekako odgovara. Naime, ovog tjedna i dalje možete uživati u bogatom programu festivala Monodrame, koji je prošlog četvrtka otvorila predstava Ja glumica, Darija Lorenci Flac, koja je svom izvedbom izazvala veliko oduševljenje zadarske publike, koja je onda potom svoj dojam mogla pretočiti i na papir, odnosno na ulaznicu i dati ocjenu predstavi. Upravo će glasovi publike presuditi o dobitniku nagrade publike, no s obzirom na kvalitetu ovogodišnjeg programa, čini se da će i stručni žiri i publika imati itekako težak posao, a to će vam biti jasno kad čujete što nas sve čeka do 5. rujna.
1: Dolazi nam i Jelena Miholjević, evo sa svojim sadašnjim ravnateljem Gavele, koji je režirao za nju Glembajeve, zanimljivo čitanje proze Miroslava Krleže. Onda tu nam dolazi i Teatar iz Zagreba, poznata Monodrama koja evo igra diljem Hrvatske i regije Medvjed u izvedbi Marka Cindrića. Tu nam je i Tarik, evo ja moram reći da mi je drago da možemo ugostiti jednu od najigranijih monodrama i ja ću reći jednu od najuspješnijih uloga Tarika Filipovića, njegov fantastičan Čiro. Zatim nam iz Srbije dolazi Bezimeni, opet Dostojevski, jedna fantastična, zapravo doktorski rad na glumi, jednog mladog, talentiranog glumca Nikole Ugrinovića. I Ljudski glas, ne smijem nikako zaboraviti, Dijana Vidušin, koja je dobila Vladimira Nazora, nagradu Hrvatskog glumišta za najbolju glumicu. I Crna Gora nam dolazi s jednom velikom monodramom. Pitanje je zapravo, je li to monodrama? To ću ostaviti stručnom žiriju da odluči, jer s njim je cijeli orkestar star na sceni i gledat ćemo jednu zanimljivu inscenaciju života djela velikog Salvadora Dalija.
0: Bio je to umjetnički ravnatelj festivala Monodrame Vinko Radočić. Ako ste propustili prošlotjedni program, sad je pravo vrijeme da nadoknadite propušteno. Detalje o predstavama možete pronaći na stranicama kazališta Lutaka Zadar i same informacije o kupnji karata, pa požurite jer interes je zaista velik.

0: A mi volimo kad možemo uživati u ovom ljetu, odnosno u predahu od svega onoga što nam je servirala ova turistička sezona, tako da zaista će sada biti nekako najljepše za uživanje u svemu onom što volimo, a čemu se možda nismo mogli posvetiti od silnih vrućina, obveza i tako dalje. A volimo i kad su događanja u našem gradu, kad ne odu ona zajedno s turističkom sezonom. Što se tiče kulturne scene, spomenuli smo već festival Monodrame koji se nastavlja i ovog tjedna, međutim na svoje su došli i ljubitelji filma jer je jučer počelo četvrto izdanje festivala Hitchcock Nights, dakle Hitchcockove večeri, koje će trajati sve do 6. rujna. Festival posvećen jednom od najvećih redatelja u povijesti kinematografije, Alfredu Hitchcocku. Njegovu vezu s gradom Zadrom znamo. Festival je otvoren njegovim kultnim filmom Prozor u dvorište, a program se nastavlja i večeras u 20 sati u gradskoj loži. Otvorit će se izložba najboljih fotografija pristiglih na međunarodni fotonatječaj na temu Noara, a bit će proglašen i dobitnik Grand Prix nagrade. Stručni žiri odabrao je 32 najbolje fotografije koje će publika moći razgledati sve do završetka festivala. O svemu tome naš Dino Kajić razgovarao je s direktorom festivala Andrejem Fricom.
1: Dakle, nešto što je počelo kao, ajmo reći, lokalni natječaj ili ovako regionalni, narasta je kroz ovu četvrtu godinu na jedan regionalni u širem smislu, dakle nije to ono Dalmacija i sjever, nego je nešto što cijeli područje bivše Jugoslavije, dosta se javilo i dijaspore, dakle prati se natječaj, valjda dolaze s njim u susret možda kako su ovdje na ljetu. Razvija se i raste natječaj iz godine u godinu, to nam je cilj, zapravo postane međunarodni natječaj u punom smislu, znači punokrvni međunarodni natječaj. Kvaliteta se raste iz godine u godinu, a ove godine smo dakle i na najreprezentativnijem mjestu u Zadru, dakle u gradskoj loži.
2: Koliko je zapravo po tebi značajan i koliko je zapravo teško realizirati taj projekt o slavnom redatelju koji ima tu poveznicu sa Zadrom, koliko je teško sad izabrati filmove, cijela organizacija, koliko je ova godina bila zahtjevna?
1: Pa zahtjevna, mislim, dosta je slično programu od prošle godine, dakle tek neke stvari su se mijenjale, dakle natječaj je narastao, imamo uvodničare prije filmova, to što nismo imali ranije, ali ostatak je ostao u sličnim gabaritima od lani, s tim da imamo ponovno radionicu za mlade kasnije, neku filmsku kroz rujan. Zahtjevno je to što na natječajima nismo rasli, na nekima smo išli čak i u minus, troškovi rastu iz godine u godinu i teško je razvijati se kroz dodatni program ukoliko financije to ne prate. Sve ove godine, dakle, tu je entuzijazam je priličan i mnogi onako dolaze participirati zato što im se sviđa ideja, sviđa im se koncept i mi trudimo da to bude na najprofesionalnoj razini, ali baš za korak iznad. Nam treba, dakle, veća prije svega financijska pomoć, nekakvih razgovora je bilo, tako da nadamo se da će uspjehom ovog izdanja, znači, slijediti kao peto, ajmo reći, onaj prvi mali jubilej koji bi mogao biti u još većem obujmu, da se iskoristi cijeli potencijal. Dakle, Hitchcock nudi neizmjeran potencijal što filmskog, što fotografskog, što izražavanja u mnogim drugim aspektima poput glazbe. Želja nam je prikazati projekciju po mogućnosti na forumu na što većem ekranu i uz pratnju živog orkestra. To će biti dobar pothvat, ali mislim da će to biti ono jedan događaj za pamćenje.
2: To je zaista odlično, ali moram ti ispričati anegdotu. U razgovoru s turističkom vodičicom Lucom Bašić pitao sam je je li sad već postalo normalno da turisti, stranci, posjetitelji Zadra da znaju za priču o Hitchcocku i zalasku sunca, a ona mi je rekla ja ću te iznenaditi i dan danas mnogi ostanu oduševljeni tom pričom. Dakle, ipak ostaje najatraktivnija priča o slavnim ljudima iz svijeta, a vezana za Zadar.
1: Je, apsolutno jedna od najatraktivnijih priča. Nemamo ih mnogo, ali ne znači da ih ne možemo kreirati, odnosno da možda neke naše pokoljenja budu pričala o tome kako je netko poznat bio, odnosno što se povezuje sa Zadarom. Mi na ovaj način podsjećamo na to i povezujemo, što više pokušavamo Zadar prezentirati prema filmskom svijetu. ljetu, zato što naša županija ima taj potencijal. Potencijal je tek sada nešto malo iskorišten, ali mislim da se može širiti, pa i po onome jedno vrijeme se pričalo o potencijalnom velikom filmskom studiju u Zadarskoj županiji. Svakako je teško dobiti to u konkurenciji svih ostalih, ali mislim da Zadar ima potencijala što tranzitno, što reljefski, dakle nudi od otoka i mora do planina, nešto što može biti svima interesantno kao kulisa nekakvih da li serija, filmova i sličnog.
2: Ali nadovezat ćemo se još na rad Kino zone Van Hitchcocka. Jedan film je bio posebno popularan i ispunio je, čini mi se da je oborio rekord.
1: Pa da, tu je na granici rekorda, znači opet maksimuma koje smo mogli primiti ljudi. Mnogi su još pitali, ostali neki i bez ulaznica, kad će repriza, pa repriza će krajem rujna, pa onda i kroz listopad, dokle bude interesa. Riječ je dakle o filmu Koke, koji je dobio 4 zlatne arene. Sigurno je njegov put festivalski još predstoji, tako da neće stati na tim nagradama, a publiku je očarao, pa i zadarsko time. Zašto je iskren, zato što progovara ne zauzimajući neke strane i progovara o svim našim familijama, bilo širem ili užim. Svi smo imali takav nekakav slučaj, ne znam, evo, anegdotalno, moj pokojni djed i njegov prvi rođak, znači jedno 12 godina nisu pričali oko metar i po ovoga zemlje, jednog malog putića, o tome ko će i kad će ga koristiti, i tek nekakva tragedija obiteljska je dovela do toga da, nasuću ti počnu pričati.
2: Znači, imamo te neke teme koje su sigurne i koje pale kod publike.
1: Da, dakle, one koje se mogu najviše regionalno povezati i potaknuti tu regiju, znači bilo je nekih vezanih i za sjever Hrvatske koji su isključivo možda se mogli igrati tamo, ali evo, ovo je neka mediteranska tema koja će onda jako dobro proći vjerojatno i Italiji, Španjolskoj, Grčkoj, te podjele imovine su najviše za nas vezane.
0: Da, podjela imovine, mislim da je to svima nekako svojstveno, svim obiteljima, zato je vjerojatno ovaj film, kao što je rekao i Andrej, izrazito popularan. Moram priznati da je i na mojoj listi filmova koje bih trebala odgledati, međutim u brojnim drugim filmovima, onim napetijim, misterioznijim, moći ćete uživati ovog tjedna, pa to dobro iskoristite. Iduća na redu je Sumnja, 2. rujna u Muzeju antičkog stakla u 20:30. Nemojte svakako preskočiti ni izložbu koja se otvara večeras, a fotografije ćete moći pogledati sve do kraja festivala 6. rujna.
3: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Ritam tvoga grada.
2: Radio Zadar.

0: A ovo ljeto obilovalo je i brojnim sportskim događanjima. Posljednja tri tjedna bilo je posebno bogato i sadržajno na Višnjiku, gdje se održavao memorialno-humanitarni malonogometni turnir Antonio Jurjević, koji je svoje 10. izdanje priveo kraju ovog vikenda. Pobjedu je odnio malo nogometni klub Signoretovo. U velikom finalu svladali su malo nogometni klub Varoš rezultatom 3-1 i tako stigli do ovog vrijednog naslova. Još jedan memorialni turnir igrao se ovog vikenda. Onaj koji nosi ime poznatog zadarskog košarkaša Tomislava Kneževića. Na 21. izdanju slavili su košarkaši Zadra. Više detalja u prilogu Željka Kapelarija.
1: Košarkaši Zadra pobjednici su 21. memorialnog turnira Tomislav Knežević. U finalu u Krešinom domu uvjerljivo su sladali Alkar rezultatom 175, dok je Zabok u utakmici za treće mjesto pobjedio Kvarner 87-86. Nakon izjednačenog prvog poluvremena 48-49, Zadar je u nastavku podigao razinu igre. Energična igra Mirčete i Šare donijela je domaćinu prednost, a u posljednju četvrtinu Zadarni su ušli s vodstvom 74-60. Do kraja susreta prednost je samo rasla, a konačnih 175 zakucavanjem je postavio Niko Šare. Trener Zadra Stipe Modrić.
2: Vide se te teške noge, ok, treninzi, ne volim te neke izgovore, jednostavno nismo bili na nekom nivou, ali mi je drago na kraju da su ova djeca izvukla doslovno tu utakmicu na kraju i privela je kraju. Nije bila laka, imamo neki problema sa ozljedama, s nekim igračima koji nisu tu, koji očekujemo, kažem, svaki dan, pa nikako da se to desi, ali eto, ja sam optimist i mislim da nam ovo može biti samo neki motiv da radimo više i da ispravimo sve te greške. Sve utakmice koje budu dolazile bit će sigurno još teže od ovoga, ali ja vjerujem u ovu ekipu i u taj rad. I to će nam se na kraju isplatiti.
1: Najbolji strelac Zadra bio je Krševan Klarica s 19 koševa, dok su Šare i Mihajlović dodali i po 18. Kod Alkara su najefikasniji bili Jurelas 15, Hlepo 14, te Burden koji je dodao 13. Najbolji strelac turnira bio je Martin Jelić iz Kvarnera, dok je nagradu Zoran Veselinović Vespa za MVP turnira osvojio Niko Šare iz Zadra.
3: Ova MVP nagrada za mene ima jedan simboličan značenje, jer meni je pokojni profesor Veselinović bio profesor u školi s kojim sam osvojio državno prvenstvo osnovne škola i znam mu cijelu obitelj, djecu s kojim sam se družio. I evo, zato ima ta nagrada meni simboličko značenje. Ja to ne bi uspio osvojiti da nije bilo mojih suigrača koji su mene dobro upošljavali, ja njih. I ovo je zapravo timski sport i evo, u ovom turniru sam ja isplivao.
1: A na kraju direktor košarkaškog kluba Zadar Roko Jurdina zahvalio svim momčadima na fair play borbi, a pobjednički pehar kapetanu Zadra Vladimiru Mihajloviću uručila je Ana Knežević Čače, sestra pokojnog Tomislava Kneževića.

0: 12 je sati, a što je novog reći će nam Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan u podnevnim vijestima, cijenjeni slušatelji. Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizira ove subote prosvjed u Zagrebu zbog sporosti sanacije gotovo 40.000 tona otpada kod bivšeg kompleksa PPK Velebit u Gospiću. Prosvjed pod nazivom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku podržale su brojne udruge i političke stranke koje organiziraju i prijevoz građana iz cijele Hrvatske. Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Pripreme su u punom jeku, svi smo angažirani, vidimo da je to poprimilo jako velike razmjere i puno ljudi najavljuje svoj dolazak, javljaju nam se i sve udruge koje imaju slične probleme, ali i građani pojedinačno iz svih krajeva Hrvatske, tako da mi smo, evo, mogu sad doslovno reći 0.24 oko priprema, da sve prođe u najboljem redu, da zapravo iskaže se to neko nezadovoljstvo građana, ali na jedan miran i dostojanstven način.
1: Vijesti.
2: Nakon više od mjesec dana američka vojska izvela je napad na iranske ciljeve u kojem su poginule dvije osobe. Pogođena su dva lansera na otoku Larak. Iranci su uzvratili napadima na američke baze u regiji.
1: Vijesti.
2: Posljednji dan za prijave na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za subvencioniranje ugradnje dizala u stambene zgrade. Država će financirati trećinu ukupnih troškova, a do sada je stiglo više od 500 prijava. Cilj je poboljšati pristupačnost i kvalitetu stanovanja, ali i zadržati stanare u središtima gradova gdje prevladavaju starije zgrade.
1: Vijesti.
2: Sport. Osijek je u petom kolu HNL-a pobjedio Slaven Belu po 3-0 i vratio se na vrh prvenstvene ljestvice. Hajduk će danas u 18.30 ugostiti Lokomotivu, a kolo će u 21 sat zaključiti Gorica i Rijeka. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
4: We come back to the league.
5: Vraćamo se ligi. To je velika i vrlo važna utakmica protiv jako dobrog protivnika. Moramo se sada prebaciti na taj smjer, preusmjeriti misli na Lokomotivu. Za mene je to posebna momčad. Mislim da igraju dobar nogomet i rade neke drugačije stvari u odnosu na druge ekipe. Utakmice protiv njih su nam uvijek dobre jer rade dobre stvari na terenu. Moramo biti fokusirani kako bismo stigli na utakmicu u najboljem mogućem izdanju.
4: Right to the game in the best way.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro vrijeme, a temperature zraka izmjerene u 12 sati su sljedeće: u Zadru je 28, Gospiću 30, Šibeniku 32, Kninu 34 Celzijeva stupnja.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
7: To si sad smislila.
0: Smislila sam, razmišljam. Ne, vidim, bliži se kraj radnog vremena i meni i tebi. Već su nam glasovi ono, moj glas, više, znaš. Dobro, to tvoj nije baš, ali nekako osjeti se da sam došla do kraja.
7: Nema force.
0: Nema force. I znaš što mi je još ono, kad ujutro ideš na posao pa se središ, našminkaš, dobro, mi žene, jel? I onda ono kad izlaziš u 1-2 s posla, kao da te pregazio kamion, ono, doslovno, izađeš.
7: A zamisli da je bauštela, pa izađeš u 5-6 s posla.
0: Da, i na što ličiš još. Tako da još smo mi dobro.
7: Sve dobro.
0: Hvala ti, Filip.
7: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Dragi slušatelji, ja sam s ovom prilagodbom ponedjeljku za danas završila. Vjerujem da je i vama već malo lakše kako se radno vrijeme bliži svom kraju, izuzev naravno onih koji se tek spremaju za posao, ali znači će se oni već nekako pronaći motivaciju, pa makar to bila popodnevna pauza za kavu. Ja za početak vjerujem da će vas u ovom popodnevnom dijelu programa dodatno raspoložiti kolega Umberto Pjasevoli, a ovog jutra s vama su bili Maksim Adum, Ivan Peric, Toni Dunatov, ja sam Marina Vuka, a vi ostanite uz program Radio Zadra.

0: i ljudima uz more,
1: koja se emitira iz centara Hrvatske radio televizije, iz centara Hrvatskog radija,
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
0: Svakog petog ponedjeljka
1: u našem programu slušajte
0: Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Jedan od nas, Radio Zadar.
4: Dogodilo se na današnji dan.
5: Njemački general, izumitelj i proizvođač zrakoplova Ferdinand Graf von Zeppelin patentirao je 31. kolovoza 1895. godine upravljivi balon, a izumiteljevo ime postalo je eponim za tu vrstu zračnog prijevoznog sredstva. Zeppelin je rođen 8. srpnja 1838. godine u Konstancu. U francusko-pruskom ratu 1870. godine vodio je izviđačke misije iza neprijateljskih linija i zbog iskazane hrabrosti i uspjeha postao je glasovit Njemačkoj. Godine 1890. postao je zapovjednik pruske konjičke pukovnije, a zbog slabosti iskazanih na vojnoj vježbi iste godine umirovljen. Za balone se zainteresirao za vrijeme američkog građanskog rata, gdje je bio službeni promatrač pri vojsci sjevera. Ideju o upravljivom balonu, dirižablu, prvi je put u svom dnevniku zapisao 1874. godine, a nakon što je umirovljen, potpuno se posvetio zrakoplovima.
6: Patent za dirižabl razvio je njemački izumitelj David Schwarz, a do njegovih je nacrta Zeppelin na nejasan način došao od Schwarzove udovice i potom ih patentirao kao svoj izum. Sljedeće godine održao je predavanje u udruzi njemačkih inženjera, koje je bilo toliko uspješno da je nakon njega udruga uputila javni poziv da mu se pomogne u financiranju izgradnje upravljivog balona. Prvi let Zeppelina zabilježen je 2. srpnja 1900. godine. Zračni brod bio je u zraku u 20 minuta, a oštećen je prilikom slijetanja. Zahvaljujući privatnim financijerima, Zeppelin je nastavio rad i s trećim modelom Zeppelina konstruiranim 1906. godine postigao je toliki uspjeh da se vlada zainteresirala za tu vrstu zrakoplova. Prvi komercijalni letovi tih velikih zrakoplova duguljastog oblika punjenih plinom lakšim od zraka započeli su prije Prvog svjetskog rata. Za vrijeme Prvog svjetskog rata u velikom ih je broju koristila njemačka vojska, i to za izviđanje i bombardiranje. Organiziran je i prepad Zeppelinima na London, a to je bombardiranje trebalo imati prije svega snažan psihološki učinak. Nakon završetka Prvog svjetskog rata, Zeppelini se koriste u putničke svrhe, i to kao luksuzno putničko sredstvo za putovanje na velike udaljenosti. Vrhunac popularnosti dostižu 30. godina, kada su organizirane redovite transatlantske linije između Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Brazila. Razvoj mnogo bržih zrakoplova i katastrofa njemačkog Zeppelina Hindenburg u Njujorku 1937. godine ubrzali su propast Zeppelina kao zračnog putničkog sredstva.

0: Ruski ministar vanjskih poslova, grof Aleksandar Izvoljski i britanski poslanik u Rusiji, Arthur Nicholson, potpisali su 31. kolovoza 1907. godine u Sankt Peterburgu konvenciju kojom je sklopljen Rusko-Britanski savez. Nakon teškog ruskog poraza u ratu s Japanom i ruske revolucije iz 1905. godine, Izvoljski je zaključio da Rusiji treba najmanje 10 godina mira kako bi se oporavila. Velikoj Britaniji odgovaralo je poboljšanje odnosa s Rusijom zbog naglog porasta moći Ujedinjene Njemačke.
1: Izvoljski je, usprkos protivljenju znatnog dijela kabineta, ali ne i predsjednika vlade Stolipina, odlučio poboljšati odnose s Velikom Britanijom, s kom se Rusija tokom 19. stoljeća sukobljavala u Srednjoj Aziji. Konvencijom su uređeni odnosi i međusobno priznata područja interesa dvije države u Afganistanu, Perziji i na Tibetu. Dogovoreno je da će Perzija biti podijeljena u tri zone, rusku na sjeveru, britansku na jugoistoku i neutralnu u ostatku zemlje. Dogovorena je linija interesnih sfera iza kojih države međusobno neće tražiti nikakve koncesije za sebe, a za Afganistan je dogovoren status britanskog protektorata. Posebnim sporazumom uređena su pitanja koja su se ticala Tibeta. Konvencija imala dalekosežne posljedice. Nakon njezinog sklapanja Rusija je počela sudjelovati u britanskim vojnim manevrima, a ubrzo potom je i britanska vojska bila pozivana na ruske manevre. Konvencija je ubrzala stvaranje trostruke antante koja je bila temelj savezništva između Francuske, Velike Britanije i Rusije nasuprot centralnim silama u Prvom svjetskom ratu.
0: Pripadnici njemačke obavještajne službe napali su 31. kolovoza 1939. godine radio postaju Gliwice, današnje Gliwice u Poljskoj, u tadašnjem njemačkom pograničnom gradu nadomak Poljskoj. Njihov cilj bio inscenirati lažni napad poljske vojske na njemačku radiopostaju i nekoliko minuta emitirati program na poljskom jeziku. Tim su lažnim napadom htjeli prikazati poljsku vojsku kao agresora i tako dobiti povod za napad njemačke vojske na Poljsku. Napad je osmislio jedan od vodećih ljudi SS-a, Reinhard Heydrich, a izvela ga je skupina komandosa pod zapovjedništvom Alfreda Neujoksa. Toj skupini komandosa bila je priključena skupina njemačkih zatvorenika u poljskim odorama, koji su nakon napada ubijeni, a ključni čovjek bio je Njemac koji je izvrsno govorio poljski i koji se putem radio postaje obratio Njemcima.
1: U trenutku napada radio postaja Gliwice remitirala je glazbeni program radio postaje Breslau, današnji Wrocław u Poljskoj, a osoblje radio postaje je onesposobljeno. 8 dana uoči napada na Gliwice postignut je sporazum između nacističke Njemačke i Sovjetskog saveza o nenapadanju, koji je imao tajne anekse o podjeli teritorija više država, od kojih je najvažnija bila Poljska. Nacistički vođa i kancelar njemačkog Rajha Adolf Hitler odlučio je napasti Poljsku kako bi riješio pitanje poljskog koridora i statusa grada Danciga, danas Gdańsk u Poljskoj, ali kako bi osigurao leđa za planirani napad na zapadne zemlje, posebno Francusku. Isprva je Hitler smatrao da se prvo mora obračunati sa za sebe i svoj režim neprijateljskim državama na zapadu, ali u proljeće 1939. godine odlučio da prije toga mora osigurati istočne granice od eventualnog napada i poraziti Poljsku. Napad na radio postaju Gliwice izvršen je iz propagandnih razloga, kako bi Njemačka samoj sebi stvorila razlog za napad na Poljsku, ali i kako bi se prikazala navodnom žrtvom poljskog napada. Dan nakon napada na Gliwice, njemačka je vojska napala Poljsku, a usprkos lažnom napadu na Gliwice i njemačkoj namjeri da ga iskoristi u propagandne svrhe, 3. rujna su u Njemačkoj zbog napada na Poljsku i nepoštivanja njenih zapadnih granica, Velika Britanija i Francuska objavile rat, čime je započeo drugi svjetski rat.
0: Malajska federacija, današnja Malezija, koja se sastojala od 11 država, 9 malajskih, te Penanga i Malake, proglasila je 31. kolovoza 1957. godine nezavisnost od Velike Britanije. Poslije proglašenja nezavisnosti Indije bio je to jedan od najvažnijih događaja u procesu dekolonizacije Azije. Za vrijeme Drugog svjetskog rata japanska je vojska napala i okupirala Malaju, sjeverni Borneo, Saravak i Singapur. Za vrijeme okupacije, koja je potrajala više od 3 godine, porasle su etničke napetosti i nacionalizam. Nakon što je japanska vojska poražena i obnovom kolonijalne vlasti, pojačani su zahtjevi za nezavisnošću.
1: Britanska kolonijalna uprava namjeravala je ujediniti Malaju kao jedinstveno upravno područje i krunsku koloniju koju je nazvala Malajskom unijom. Ta unija formirana 1946. godine i obuhvaćala je sve britanske posjede na Malajskom poluotoku osim Singapura. Većina stanovništva tome se opirala jer je uspostavljena

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Radio Zadra.

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Umberto Piacevoli, slušaj Zadar.
1: S motorinom ili bez njega, mi smo stigli do 13 sati, a vrijeme je za Filipa Matijevića.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan u još jednim vijestima, cijenjeni slušatelji. Europska komisija dodijelila je ChatGPT u oznaku vrlo velike tražilice, dok su Reddit i Roblox proglašeni vrlo velikim online platformama, jer sve tri usluge imaju više od 45 milijuna mjesečnih korisnika. Zbog toga, dakle velikog utjecaja na društvo, ove će platforme morati poštovati najstroža pravila i obveze prema zakonu o digitalnim uslugama Europske unije. Rok za prilagodbu je kraj studenoga, do kada moraju procijeniti i ublažiti sistemske rizike poput širenja ilegalnog sadržaja, ugrožavanja maloljetnika i narušavanja privatnosti.
0: Vijesti.
2: Sindikat policije Hrvatske pozvao je na brže ispitivanje okolnosti napada na policajku za vrijeme požara 2024. godine na području policijske uprave Šibensko-kninske, te poručio da policija mora biti zaštićena i poštovana u puno većem opsegu da bi mogla štititi druge. Ne postoji okolnost u kojoj se može opravdati nasrtanje vozilom, grubo vrijeđanje ili zastrašivanje policajca, kao ni utjecaj na njih kada žele zaštititi svoja prava, priopćili su iz sindikata, referirajući se na aferu nakaze.
3: Vijesti.
2: Sredinom rujna trebali bi početi radovi na izgradnji novog nogometnog igrališta na Bagatu. Izvođač radova Hidrotehnika iz Ogulina već je uveden u posao, a tijekom ljeta trajala je priprema i organizacija gradilišta. Projekt uključuje izgradnju modernog nogometnog igrališta s umjetnom travom, rasvjetom i pratećom infrastrukturom prema FIFA-inim standardima. Vrijednost projekta iznosi 1,3 milijuna eura s PDV-om. Pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Zadra, Darko Kasap.
4: Radovi bi trebali trajati 12 mjeseci. Radi se dakle na okretanju igrališta, u gradnji reflektora i sve potrebne infrastrukture za funkcioniranje samoga terena. Mi ćemo po donošenju izmjena detaljnog plana tehničko-školskog centra stvoriti preduvjete za izgradnju, faznu izgradnju i same tribine uz igralište i slačionica. Za sada radimo, kao što smo i naveli, samo na terenu i reflektorima, ogradi, boksovima za igrače, suce, delegate. Čekujemo. Dogovor je dakle da sredinom 9. mjeseca otpočnemo sa radovima, a očekujemo da bi najkasnije do 8. mjeseca iduće godine, a i prije, trebali biti gotovi radovi u cijelosti.
0: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vrlo toplo, u Zadru je u 13. sati izmjereno 30, Gospiću 31, Šibeniku 33, a Kninu 34 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Filipe, hvala ti lijepa i ne sumnjam da ćeš ti osjetiti ovu umjetnu travu na Bagatovom igralištu.
2: Red je, doće i ona na jelovnik.
1: Naravno, neka samo bude, eto, 8. mjesec do godine nije toliko daleko, neka bude tako kao što je gospodin Kasap i obećao.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: A svi vi koji ste uživali u vijestima, da vam budem iskren, mislim da i nisu bile toliko loše. Danas morat ćete se oprostiti od Filipa Matijevića, jer nam od 14 sati stiže na to mjesto Božidar kolega. I dalje tonski realizator nam je Jurica Baljak, a glazbu vam bira, ako me oči ne varaju, Toni Dunatov. Ja sam Umberto Piacevoli, želim vam ugodan i dobar dan uz vaš i naš Radio Zadar.

0: što voliš. Radio Zadar.
1: Iako odavno nema feštica petkom po cijelom gradu, osim nekih sporadičnih slučajeva gdje sami ugostitelji to organiziraju, ipak tradicionalna varoška fešta kojom turistička zajednica grada Zadra zajedno s lokalnim ugostiteljima obilježava polagani završetak ljeta i glavne turističke sezone, održat će se ovog mjeseca koji nam slijedi od sutra, to je subota 19. rujna, a tada će naše prepoznatljive zadarske ulice za ovu priliku posebno biti uređene i okićene i još jednom postati veliki dnevni boravak na otvorenom, okupljajući susjede, Zadrane i naravno njihove gosti kojih itekako će i u to vrijeme biti dosta. U toj toploj, vjerujemo, atmosferi rujanske večeri varoš će živjeti svojim dobro poznatim mediteranskim ritmom, opušteno, spontano i uz dobro društvo. Ovogodišnji program obuhvaća glavne varoške ulice. Živa glazba pratit će vas od 20 sati u ulici Stomorica, Varoškoj i Kovačkoj. S nama su Ante i Krešo, duo Gitman i trio Fritula, koji će svojim prepoznatljivim repertoarom i laganim notama stvoriti pravi uvod u feštu. A oko 22 sata pozornicu u ulici preuzimaju Klapa Munita i Gianni Marchand.

Za sve vas koji se nađete danas i do 6. rujna na Pagu, u crkvi Svetoga Jurija biti će otvorena izložba pod nazivom More i pejzaži, na kojoj će se predstaviti umjetnici Mladen Žunjić i Ivan Britvić, a izložba donosi radove posvećene motivima mora i pejzaža, a posjetitelji će moći razgledati tijekom trajanja izložbe u navedenom prostoru crkve Svetoga Jurija.

0: 14 je sati, kao što smo i najavili, svoju informativnu avanturu za danas počinje Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizira ove subote prosvjed u Zagrebu zbog sporosti sanacije gotovo 40.000 tona otpada kod bivšeg kompleksa PPK Velebit u Gospiću. Prosvjed pod nazivom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku podržale su brojne udruge i političke stranke koje organiziraju prijevoz građana iz cijele Hrvatske. Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Pripreme su u punom jeku, svi smo angažirani, vidimo da je to poprimilo jako velike razmjere i puno ljudi najavljuje svoj dolazak, javljaju nam se i sve udruge koje imaju slične probleme, ali i građani pojedinačno iz svih krajeva Hrvatske, tako da mi smo, evo mogu sad doslovno reći 0.24 oko priprema, da sve prođe u najboljem redu, da zapravo iskaže se to neko nezadovoljstvo građana, ali na jedan miran i dostojanstven način.
1: Vijesti.
2: Posljednji dan za prijave na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za subvencioniranje ugradnje dizala u stambene zgrade. Država će financirati trećinu ukupnih troškova, a do sada je stiglo više od 500 prijava. Cilj je poboljšati pristupačnost i kvalitetu stanovanja, ali i zadržati stanare u središtima gradova gdje prevladavaju starije zgrade.
1: Vijesti.
2: U 87. godini umrla je dugogodišnja urednica i voditeljica na Hrvatskoj televiziji, bivšoj televiziji Zagreb, Ksenija Urličić. Vodila je sve važnije informativne emisije, uključujući i središnji dnevnik. Osmislila je mnogobrojne važne i vrlo popularne projekte, poput emisije Sedma noć, Dore, Hrvatskog izbora za pjesme Eurovizije, kao jedna od prvih televizijskih kulinarskih emisija Kruške i jabuke.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Božo, hvala ti lijepa i dobro nam došao.
2: Hvala.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Ajdemo u Rijeku, tamo nas čeka jedan ugodan i veseli glas. Sa nama je Danijela Vlašić. Danijela, lijepi pozdrav iz Zadra.
4: Doma da, Umberto, vama i svim slušateljima Radio Zadra.
0: Vidimo kako je danas, što nas čeka, možemo li mi što volimo ovo vrijeme se nadati dalje tako ili nam se nešto sprema?
4: U stvari, evo Umberto, možemo reći da do daljnjega, to negdje dokad meteorolozi, prognostički izračuni su dosta pouzdani, a to je do kraja ovoga tjedna, čini se da će ostati u znaku sunčanoga vremena, veći dio dana na većem dijelu područja, također temperatura mora kreće se na širem području Jadrana od 25 pa do 28 celzijevih stupnjeva, iako meteorološki već ulazimo u jesen, jer je rujan prvi jesenski mjesec kad se gleda meteorološki, mi smo i dalje što se tiče i temperature mora i temperature zraka i vremenskih obrazaca iznad naših područja u ljetu. Jedino što će se noćas dosta sjeverno od Jadrana premještati jedan frontalni poremećaj i onda će zapuhati bura, to ćemo osjetiti u polju vjetra, ali ostalo, evo, možemo reći, zaista u ljetnom štimu. U ovim trenucima na širem zadarskom području je pretežno sunčano, unutrašnjosti već prema granici sa Bosnom i Hercegovina ima nešto razvoja oblaka, iz toga može biti nešto malo kišica, ali to je većinom ipak se više drži uz granicu i sa druge strane granice. U Lici također ima nešto malo oblaka, ali sve je to u stvari slabo. Vjetar je uglavnom sada sjeverozapadni vjetar, doumjeren, mora u tim prilikama malo valovito, a vidljivost je izvrsna. U Zadru je temperatura zraka u 14 sati iznosila 32 celzijeva stupnja, dosta visoka vlaga 60%, a tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznositi 1014 hektopaskala, temperatura mora 27, dakle u zraku 32, u moru 37, Umberto, pravo ljeto. Ostale temperature zraka zabilježene u 14 sati, Gospić kao i Zadar 32, Knin, Šibenik i Zemunik 34 celzijeva stupnja. I danas će nas u ostatku dana pratiti vedro i sunčano vrijeme, jedino u poslijepodnevnim satima više u unutrašnjosti u zaleđu nešto malo više oblaka, pukaće uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći, dakle noćas već u drugome dijelu noći, u stvari to je utorak pred jutro, zapuhat će bura koja će jačati. Moru tim prilikama ostaje većinom malo valovito. Sutra, utorak, pretežno sunčano, tu i tamo može biti nešto malo razvoja oblaka u poslijepodnevnim satima, puhat će uglavnom umjerena do pojačana, ponegdje u Velebitskom kanalu jaka na udare i olujna bura, koja će slabiti od sredine dana i okretati na sjeverozapadni vjetar, i to najprije prema otvorenome moru, a onda kasnije na večer ponovno na slabu do umjerenu buru na cijelome području. Moru tim prilikama većina malo do umjereno valovito, a temperatura zraka tek malo niđa, no kako će biti malo suši zrak nad nama, ipak ćemo imati osjećaj i buru da se malo lakše diše. U srijedu također sunčana, uz više oblaka, i to uglavnom na području Like, moguće je kratko trajna kišica, cijelo zadarsko područje bi trebalo biti u znaku sunčanog vremena, puhat će slabo do umjerena, ponegdje je pojačana bura, a sredinom dana sjeverozapadnjak. Sunčano i dalje po buri od sredinom dana i dakle maestralu ostaje i u četvrtak i u petak, a čini se da će se ovo ljetno vrijeme i atmosfera preliti i na vikend koji je pred nama.
0: Ja sam prezadovoljan.
4: Ja isto.
0: Eto.
4: Nadamo se, evo, i naši slušatelji, ipak temperatura zraka nešto niža, temperatura mora i dalje idealna za kupanje, makar evo čak i dosta visoka, tako da, ali ona će polako isto malo se snižavati, tako da još uvijek možemo iskoristiti vrijeme za boravak van, jer zaista u ljetnim mjesecima koji puta smo ipak trebali ostati kući kad je baš bila ona jaka sparina i iznimna vrućina.
0: Odlično. Eto, Danijela, lijepi pozdrav, zahvaljujem na ovom izvješću i naravno veliki pozdrav vašoj ekipi u Rijeci. Lijepi pozdrav još jednom, do slušanja.
4: Hvala Berte, vama i do slušanja.
5: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Čuli ste prognozu, kao što smo i konstatirali, možda i malo subjektivno, ja i Danijela Vlašić, jer ima zasigurno i onih kojima je puna kapa ove vrućine i jedva čekaju da se nekako vrijeme malo ipak u normali, da se može hodati. Eto, još uvijek kada se prošeta vrlo lako se čovjek oznoji, ali brzo će to proći i doći će sve na svoje. Ipak kada se iznivelira čitava godina, onda to uživajmo u stvari u ovome što imamo, onima kojima smeta, pričuvat se naravno i dalje vrućine, a vi svi koji uživate u ovome, uživajte i dalje. Vaši domaćini, čuli ste Božidara kolegu koji nam se priključio u ovom popodnevnom programu, Jurica Valjak i dalje tonski realizator, na mjesto glazbenog urednika sada je sjeo Denis Ostrogonac, a ja ću biti s vama do večeras. Lijepi pozdrav i ostanite uz Radio Zadar.
5: Slušaj Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
5: I wonder, who produce.
6: Svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
7: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.
3: Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12 sati. Upozorenje, sutra na sjevernom i na manjem dijelu srednjeg Jadrana mjestimice udari bure 53 do 40, podno Velebita do 55 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvi 12 sati, sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni.

zapadni vjetar, još u početku na južnom Jadranu jugo 4 do 12, ponegdje i do 16 čvorova, u noći će slabiti. More 1 do 2, na otvorenom moru južnog Jadrana 2 do 3, uz vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, tijekom poslije podneva na srednjem i južnom Jadranu mala mogućnost za kišu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, tiho ili slab vjetar promjenljivog smjera, prema otvorenom moru slab sjeverozapadni vjetar, prema jutru na sjevernom i manjem dijelu srednjeg Jadrana bura u jačanju na umjerenu do pojačanu, podno velebita na umjerenu do jaku, ponegdje i moguće i na vrlo jaku. More mirno ili malo valovito, na sjevernom Jadranu u jačanju na umjereno valovito. Pretežno vedro.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Stjepan Žimi Stanić preminuo je u 98. godini života, a bio je sinonim za neuništivi šarm i vječnu mladost. Bio je poznat i po svom zaraznom humoru, duhovitim dosjetkama, ali i anegdotama koje su obilježile njegov život i karijeru. Eto neke od njih. Prosidba duga 13 godina. Svoju suprugu Barbaru Trohar zaprosio je nakon 13 godina veze, a ona mu je u šaljivom tonu odgovarala da je prosjačenje u nas zabranjeno, tako da su se vjenčali tek kada je njemu bilo 60 godina. A kada ga je vic koštao putovnice, bila je 1957. godina i bila je država Jugoslavija, te dan žalosti zbog smrti političara Moše Pijade, a Stjepan Žimi Stanić u Bugarskoj u Sofiji trebao je imati koncert. Kad su mu rekli da ne smije svirati, upitao je tko će nama platiti to žalovanje i zbog te je šale ispaštao i 3 godine nije mogao dobiti putovnicu. Kako je dobio nadimak? Rođen je kao 4. sin u obitelji, a budući da se majka nadala djevojčici, najprije su ga prozvali Mimi, kasnije mu je brat inspiriran popularnim kaubojskim filmovima i njegovom prvom pločom Cowboy Jimmy nadjenuo nadimak po kojem ga pamti cijela regija. I svirka sa Dizzy'em Gillespie'em, kada je slavni američki trubar Gillespie gostovao u Zagrebu 56. godine, basist iz Rima nije stigao na vrijeme, te je Jimmy uskočio na pozornicu i oduševio ga sviranjem kontrabasa, nakon čega ga je Gillespie pozvao da im se pridruži. Nije im se pridružio jer naravno nije imao putovnicu.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder who could do.
7: Oglasi.
8: Stop. Shop.
9: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
8: Stop Shop, easy shopping.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Važda.

besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati, poslušajmo Božidara kolegu.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. U Karlovcu je rano jutro zbuknuo požar u objektu tvrtke Novak. O snazi vatrene stihije dovoljno govori podatak da je tijekom dana, kako bi se osigurale dovoljne količine vode za gašenje, preusmjerena vodoopskrba na tom području. Izgorile su toksične kemikalije, boji lakovi, pa su građani pozvani da zatvore prozore i ne izlaze na otvoreno.
1: Vijesti.
2: Na vladinoj telefonskoj sjednici određene su najviše maloprodajne cijene goriva. Od srijede će pojeftiniti dizel za 7 centi, plavi dizel za 11 centi po litri, a plin će biti jeftiniji 2 centa za kilogram. Jedino će na crpkama minimalno poskupjeti benzin za 1 cent po litri, te će cijene vrijediti do ponedjeljka 7. rujna.
3: Vijesti.
2: Sredinom rujna trebali bi početi radovi na izgradnji novog nogometnog igrališta na Bagatu. Izvođač radova Hidrotehnika iz Ogulina već je uvedena u posao, a tijekom ljeta trajala je priprema i organizacija gradilišta. Projekt uključuje izgradnju modernog nogometnog igrališta s umjetnom travom, rasvjetom i pratećom infrastrukturom prema standardima FIFA. Vrijednost projekta iznosi oko 1,3 milijuna eura s PDV-om. O početku radova i rokovima završetka govori pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Zadra Darko Kasa.
4: Radovi bi trebali trajati 12 mjeseci. Radi se dakle na okretanju igrališta, u gradnji reflektora i sve potrebne infrastrukture za funkcioniranje samoga terena. Mi ćemo po donošenju izmjena detaljnog plana tehničko-školskog centra stvoriti preduvjete za izgradnju, faznu izgradnju i same tribine uz igralište i slačionica. Za sada radimo, kao što smo i naveli, samo na terenu i reflektorima, ogradi, boksovima za igrače, suce, delegate. Očekujemo da ćemo u narednom razdoblju i nastaviti sa radovima i ići u licitaciju radova za izgradnju slačionica, odnosno same tribine. Dogovor je dakle da sredinom 9. mjeseca otpočnemo sa radovima, a očekujemo da bi najkasnije do 8. mjeseca iduće godine, a i prije, trebali biti gotovi radovi u cijelosti.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vrlo vruće sa slabim sjeverozapadnim vjetrom, temperature zraka u 15 sati, Zadar i Gospić 32, Šibenik 34, Knin 35 stupnjeva. Vrijeme sutra, pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka, na udare olujna bura, slabije će od sredine dana i prema otvorenom moru kretati na sjeverozapadni vjetar, na večer ponovno bura. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 23 stupnja, a najviša dnevna od 31 do 33.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Božo, hvala ti lijepa.
2: Hvala tebi, Berto.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra,
1: Splita
2: i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.
4: S vama je Umberto Piacevoli. Slušajte.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Prva sezona Jadrolinijine međunarodne brzobrodske linije Zadar-Ancona približava se kraju uz pozitivne rezultate i veliki interes s obje strane Jadrana. Dobar odaziv potvrđuje interes za brzim, jednostavnim i izravnim povezivanjem Hrvatske i Italije, te potencijal linije za daljnji razvoj turističke i prometne povezanosti dviju obala. Zbog interesa, Jadrolinija je produžila sezonu plovidbe do 6. rujna uz dodatna putovanja u srijedu, petak, subotu i nedjelju, te promotivne cijene karata izvijestili su iz Jadrolinije. Cijena karte za odrasle iznosi 80 eura, dok djeca od 3 do 12 godina putuju za 40 eura. Brzobrodska linija Zadar-Ancona uvedena je ove godine kao nova međunarodna veza koja približava dvije jadranske obale i omogućuje putovanje između središta Zadra i Ancone za približno 4 sata, a liniju održava brzobrodski brod Jelena kapaciteta 400 putnika. Produženjem sezone ljeto na liniji Zadar-Ancona još nije gotovo, a dodatna putovanja pružaju priliku za last minute izlet ili kratki odmor s druge strane Jadrana.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.

U 85. godini života preminuo je gospodin Stanislav Maroja, dugogodišnji iznimno aktivni član Matice Hrvatske, poznati Zadranin, ugledni intelektualac, istaknuti šakist, aforističar, sindikalist i dugogodišnji umirovljeni djelatnik Zadarske gradske uprave. Rođen u Novigradu 41. godine, u osnovnu školu polazio je u rodnom mjestu i u Zadru, a gimnaziju u Zadru. U Zagrebu je završio filozofiju i psihologiju na Filozofskom fakultetu te fakultet političkih nauka. Za vrijeme studija na Fakultetu političkih nauka bio je stipendist RTV-a Zagrebe, pohađao i završio njihovu novinarsku školu, a nakon studija vratio se u Zadar te zaposlio na stručnim službama Skupštine općine Zadar. Posljednji ispraćaj Stanislava Maroje biti će sutra, utorak 1. rujna u 18 sati u Novigradu.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Gdje ćeš bolje? More, Lito i Radio Zadar.

0: 16 je sati i središnju informativnu emisiju uredio je Božidar Kolega.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo. U Karlovcu gorile toksične kemikalije, kako teku pripreme za prosvjed zbog otpada u Gospiću, kakva je kvaliteta mora u kojem se kupamo, u rujnu kreće izgradnja novog nogometnog igrališta na Bagatu, zadarski košarkaši, pobjednici turnira Tomislava Knežević.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Karlovcu je rano jutros zbuknuo požar u objektu tvrtke Nova Kem na području Male Švarće, koji se proširio na susjedno skladište tvrtke Gavranović. Vatrogasci su nakon 7 sati borbe s buktinjom stavili požar pod nadzor i ostaju dežurati na terenu. O snazi vatrene stihije dovoljno govori podatak da je tijekom dana, kako bi se osigurale dovoljne količine vode za gašenje, preusmjerena vodoopskrba na tom području. Izgorile su toksične kemikalije, boji lakovi, pa su građani pozvani da zatvore prozore i ne izlaze na otvoreno. Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
3: Evo, prema prvom ovom grubom praćenju stanje na monitoru, nema nikak, ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzroci još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabranjavajućim koncentracijama.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Vlada je odredila nove cijene goriva. Od srijede benzin poskuplja za cente, će litra stajati euro 67 centi, dizel pojeftinjuje 7 centi, litra će stajati euro 79 centi, a za 11 centi pojeftinjuje i plavi dizel, nova cijena je euro 21 cent po litri.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Građanska inicijativa Gospić je naš dom ove subote prosvjedom u Zagrebu traži ubrzanje sanacije gotovo 40.000 tona otpada kod bivšeg kompleksa PPK Velebit. Prosvjed Hode za Liku, Hode za Hrvatsku podržale su brojne udruge i političke stranke, kako teku pripreme provjerile Suzana Dražić.
4: Pripreme za prosvjed u Zagrebu ulaze u završnu fazu. Organizatori poručuju kako očekuju veliki odaziv građana. Podrška im, kažu, stiže iz svih krajeva Hrvatske.
5: Vidimo da je to poprimilo jako velike razmjere i puno ljudi javljaju svoj dolazak, javljaju nam se i sve udruge koje imaju slične probleme, ali i građani pojedinačno. Mi smo, evo, mogu sad doslovno reći 0.24 oko priprema, da sve prođe u najboljem redu, da zapravo iskaže se to neko nezadovoljstvo građana, ali na jedan miran i dostojanstven način.
4: Ističe Darija Došen iz inicijative Gospići naš dom. Na prosvjedu se, kako kažu, odlučili nekom godinu i pol dana pokušaja da problem riješe institucionalni putem. Od razotkrivanja afera u veljači prošle godine, nadležnim su institucijama uputili brojne dopise i pozive na suradnju.
5: Vidjeli smo da ovaj prosvjed u Gospiću isto polučio neke rezultate i nakon toga su odmah bili i sastanci i nakon toga su i objavljene analize i ispunjeni neki od naših zahtjeva, ali dalje nije ispunjen glavni zahtjev, a to je da se sanacija ovoga zakupanog otpada odradi po hitnom postupku.
4: Iz Fonda za zaštitu okoliša krajem tjedna izvijestili su da su za privremeno prikrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle 4 ponude. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca, kaže direktor fonda Luka Balen.
6: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura. To će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
4: Ipak, ključni zahtjev još nije ispunjen, hitna sanacija zakopanog otpada. Organizatori subotnjeg prosvjeda upozoravaju da se otpad prema nalazima vještaka i stručnjaka ne bi smio dugo zadržavati u krškom tlu zbog mogućih posljedica za zdravlje ljudi i okoliša.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Pelud, cvjetanje mora, izlijevanje fekalnih i drugih otpadnih voda te zagađenja naftom i mazutom samo su neke od pojava koje na Jadranu nadzire visokotehnološka hrvatska tvrtka Sikras. Je li ovoga ljeta bilo ozbiljnih izgrada na moru i kakva je kvaliteta morske vode u kojoj se kupamo, u prilogu Vladimira Šetke.
7: Putnička luka u Gaženici jedna je od prvih lokacija na kojima se već neko vrijeme uz pomoć aplikacije koju je izumio tim iz Sikrasa može provjeriti kakvoća mora. Koriste je i domaći ljudi, ali i turisti s kruzera, podsjeća prvi čovjek kompanije dr. Mario Špadina.
8: I ono što mogu reći je zapravo da se ljudi zadržavaju na aplikaciji, što znači da to sadržaj koji zanima. Načelno je situacija jako dobra, većinu dana je more izvrsne kvalitete. Što se tiče putničke luke Gaženica, odnosno Zadar Cruise Porta, što se tiče kruzera, stvarno nije bilo nikakvih nikakvih onečišćenja koja su definirana zapravo prema Marpolovoj konvenciji, aneksima od 1 do 5 koji uključuju ispuste nafte i gorivnih derivata, ali uključujući onda i crnih tankova i ostalo.
7: Ista je situacija i u Uvali Zavratnica, gdje je također postavljena ploča s QR kodom aplikacije. No ovoga ljeta nije bilo svugdje idealna situacija, čak što više bilo je i zabrana kupanja.
8: Sami izvori imaju svoju sezonalnost, a ispusti kanalizacije su izrazito značajniji u ljetnom periodu kada je kanalizacijska čitava mreža zapravo neizmjerno pod opterećenjem, tako je, ali onda i ono što nije pod kanalizacijskom mrežom. Isto tako i pomorski promet je izrazito zbog nautičkog turizma izraženiji. Postoje ti faktori koji nisu samo statični, već imaju dinamičku komponentu sezonalnosti i onda još na sve to treba staviti, sad već sumnjam da iko može oborinuti klimatske promjene, koje više nisu klimatske promjene, nego sad je to nova realnost u kojoj živimo.
7: Osim tih zagađenja mora, prati se i povećana koncentracija peludi u moru te problemi s istjecanjem nafte i naftnih derivata.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Sredinom rujna trebali bi početi radovi na izgradnji novog nogometnog igrališta na Bagatu. Izvođač radova, Hidrotehnika iz Ogulina, već je uvedena u posao, a tijekom ljeta trajala je priprema i organizacija gradilišta. Projekt uključuje izgradnju modernog nogometnog igrališta s umjetnom travom, rasvjetom i pratećom infrastrukturom prema standardima FIFA. Vrijednost projekta iznosi oko 1,3 milijuna eura s PDV-om. O početku radova i rokovima završetka govori pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Zadra Darko Kasap.
9: Radovi bi trebali trajati 12 mjeseci. Radi se dakle na okretanju igrališta, u gradnji reflektora i sve potrebne infrastrukture za funkcioniranje samoga terena. Mi ćemo po donošenju izmjena detaljnog plana tečko-školskog centra stvoriti preduvjete za izgradnju, faznu izgradnju i same tribine uz igralište i slačionica. Za sada radimo, kao što smo i naveli, samo na terenu i reflektorima, ogradi, boksovima za igrače, suce, delegate. Očekujemo da ćemo u narednom razdoblju i nastaviti sa radovima i ići u licitaciju radova za izgradnju slačionica, odnosno same tribine. Dogovor je dakle da sredinom 9. mjeseca otpočnemo sa radovima, a očekujemo da bi najkasnije do 8. mjeseca iduće godine, a i prije, trebali biti gotovi radovi u cijelosti.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Sport. Košarkaši Zadra pobjednici su 21. memorialnog turnira Tomislava Kneževića. U finalu su uvjerljivo svladali Alkar rezultatom 175, dok je Zabok utakmici za treće mjesto pobjedio Kvarner 87-86. Željko Kapelari.
10: Nakon izjednačenog prvog poluvremena 48-49, Zadar je u nastavku podigao razinu igre. Energična igra Mirčete i Šare donijela je domaćinu prednost, a u posljednju četvrtinu Zadarni su ušli s vodstvom 74-60. Do kraja susreta prednost je samo rasla, a konačnih 175 zakusavanjem je postavio Niko Šare. Trener Zadra Stipe Modrić.
11: Vide se te teške noge, ok, treninzi, ne volim se te neke izgovore, jednostavno nismo bili nekom nivou, ali mi je drago na kraju da su ova djeca izvukla doslovno tu utakmicu na kraju i privela je kraju. Nije bila laka, imamo neki problema sa ozljedama, s nekim igračima koji nisu tu, koji očekujemo, kažem, svaki dan, pa nikako da se to desi, ali eto, ja sam optimist i mislim da nam ovo može biti samo neki motiv da radimo više i da ispravimo sve te greške. Sve utakmice koje budu dolazile bit će sigurno još teže od ovoga, ali ja vjerujem u ovu ekipu i u taj rad. I to će nam se na kraju isplatiti.
10: Najbolji strelac Zadra bio je Krševan Klarica s 19 koševa, dok su Šare i Mihajlović dodali i po 18. Kod Alkara su najefikasniji bili Jurela s 15, Hlepo 14, se Barden koji je dodao 13. Najbolji strelac turnira bio je Martin Jelić iz Kvarnera, dok je nagradu Zoran Veselinović Vespa za MVP turnira osvojio Niko Šare iz Zadra.
12: Ova MVP nagrada meni ima jedno simbolično značenje, jer meni je pokojni profesor Veselinović bio profesor u školi s kojim sam osvojio državno prvenstvo osnovnih škola i znam u cijelu obitelj, djecu s kojim sam se družio. Evo. Zato ima ta nagrada meni simboličko značenje. Ja to ne bih uspio osvojiti da nije bilo mojih suigrača koji su mene dobro upošljavali, ja njih. I ovo je zapravo timski sport i evo, u ovom turniru sam ja isplivao.
10: A na kraju direktor košarkaškog kluba Zadar Roko Jurlina zahvalio je svim momčadima na fair play borbi, a pobjednički pehar kapetanu Zadra Vladimiru Mihajloviću uručila je Ana Knežević Čače, sestra pokojnog Tomislava Kneževića.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vrlo vruće, temperatura zraka u Zadru 32 stupnja, vrijeme sutra, pretežno sunčano, uz malo do umjerenu na oblaku, puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka, nudare, olina bura, slabije će od sredine dana i prema otvorenom moru kretati na sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 19 do 23, najviše dnevno od 31 do 33 stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Sama su bili Jurica Maljak i Božidar Kolega.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: 23 Preški i Prečana rođenih 46. godine obilježilo je ovaj vikend zajednički 80. rođendan ili kako su u šali rekli životnu maturu. Vrata dobrodošlice za proslavu otvoreno je osoblje hotela Preko, Curio Collection by Hilton, koji su odabrali za susret koji je već u početnim dogovorima bio nabijen emocijama i uzbuđenjem, prenosi portal Naši Škoji. Većina ih i dalje živi u Preku, neki u Zadru, ali došle su i Preške iz Splita, Zagreba, Malog Lošinja. Nažalost, čak ih je 22 preminulo, a neki žive u Americi i samo su u mislima bili na proslavi sa svojim vršnjacima. Okupili smo se kod crkvice Svetog Ivana, gdje se služila misa za naše pokojne prijatelje, a potom smo otišli na proslavu u hotel Preko, kaže gospodin Ante Jerolimov, poznati preški ugostitelj kojem je dolazak u hotel Preko, osim susreta i druženja s cjeloživotnim prijateljima, bio i povratak u rane godine preškog ugostiteljstva i turizma. Jer prisjeća se da je nakon školovanja u Dubrovniku i Zagrebu od 70. godine bio šef recepcije u nekadašnjem hotelu Preko, a kada je Petar Sorić, tadašnji direktor i po njegovu mišljenju otac preškog turizma, otišao u mirovinu, naslijedio ga je na direktorskoj funkciji i kaže, kad je bager počeo rušiti taj stari hotel Preko, suze su mi došle na oči i mislio sam da je sve nepovratno otišlo u prašinu. Priznajem, danas sam promijenio mišljenje i presretan sam što u Preku imamo hotel koji je sa sobom donio kvalitetu po kojoj je Hilton poznat i prepoznat u cijelom svijetu. U svakom slučaju, dobro su se zabavili i što drugo reći, poželimo im još neka svaku godinu slave, jer u ovim visokim godinama treba ne čekati onih 5 pa 10 godina, nego svaku godinu makar jednom se naći i posjetiti na, nisu možda išli svi zajedno u školu jer ovo su slavili 80 godina, ali itekako imaju o čemu pričati o zajedničkom.
1: Eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Radio Zadar.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Karlovcu je rano jutro zbukno požar u objektu tvrtke Novakem na području Male Švarće, koji se proširio na susjedno skladište tvrtke Gavranović. Vatrogasci su nakon 7 sati borbe s buknjinjom stavili požar pod nadzor i ostaju dežurati na terenu. O snazi vatrene stihije dovoljno govori podatak da je tijekom dana, kako bi se osigurale dovoljne količine vode za gašenje, preusmjerena vodoopskrba na tom području. Izgorile su toksične kemikalije, boji lakovi, pa su građani pozvani da zatvore prozore i ne izlaze na otvoreno. Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
2: Evo, prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru, nema nikak, ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo, uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzroci još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabrinjavajućim koncentracijama.
1: Vijesti.
0: Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizira ove subote prosvjed u Zagrebu zbog sporosti sanacije gotovo 40.000 tona otpada kod bivšeg kompleksa PPK Velebit u Gospiću. Prosvjed pod nazivom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku podržale su brojne udruge i političke stranke koje organiziraju i prijevoz građana iz cijele Hrvatske. Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Pripreme su u punom jeku, svi smo angažirani, vidimo da je to poprimilo jako velike razmjere i puno ljudi na javljaju svoj dolazak, javljaju nam se i sve udruge koje imaju slične probleme, ali i građani pojedinačno iz svih krajeva Hrvatske, tako da mi smo, evo, mogu sad doslovno i reći 0.24 oko priprema, da sve prođe u najboljem redu, da zapravo iskaže se to neko nezadovoljstvo građana, ali na jedan miran i dostojanstven način.
1: Vijesti.
0: Sindikat policije Hrvatske pozvao je na brže ispitivanje okolnosti napada na policajku za vrijeme požara 2024. na području PU Šibensko-kninske, te poručio da policija mora biti zaštićena i poštovana u puno većem opsegu da bi mogla štititi druge. Ne postoji okolnost u kojem se može opravdati nasrtanje vozilom, grubo vrijeđanje ili zastrašivanje policajca, kao ni utjecaj na njih kad žele zaštititi svoja prava, priopćili su sindikata, očito se referirajući na aferu nakaze.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vrlo vruće, temperatura zraka u Zadru 32 stupnja, vrijeme sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka, na udare olujna bura, slabije će od sredine dana i prema otvorenom moru okretati na sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 23, najviša dnevno od 31 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: To vam su bili Jurica Baljak i Boštar Kolega.
1: Od 16.

0: Svaka večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija.
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
4: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

Liburnija je danas objavila novi raspored perona gradskih autobusa na autobusnom kolodvoru. Novi raspored počet će se primjenjivati 7. rujna ove godine. S perona 1 polazit će autobusi za Bibinje i Belafužu, dok će peron 2 biti namijenjen liniji za Dračevac. Autobusi za Bilibrig i Plovaniju polazit će s perona 3, a oni za Crno i Bokanjac s perona 4. S perona 5 polazit će linije za Diklo, Punta Miku, Žmiriće i Gradsko groblje, dok će peron 6 koristiti autobusi za Gaženicu, Crvene kuće i Supernovu. Za liniju prema poluotoku, odnosno centru, bit će namijenjen peron 7. Napominjemo, novi raspored gradskih perona vrijedi od ponedjeljka 7. rujna.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

kada te vrijeđaju neke teške riječi od strane osobe do koje ti je stalo. I kada se u tebi nakupi mnogo najzle sitnih i glupih poniženja, na trenutak staneš da razmisliš malo, pa odeš bez ikakva upozorenja i ostaješ sam, la la la la, i priznaješ sam sebi da još uvijek voliš i možeš da se sjetiš samo svijetlih strana i želiš da se vratiš, da klekneš, da je moliš. Ona je za tebe boginja bez mana, ona je za tebe zvijezda u daljini, i tek kad je priđeš u njezinoj nutrini primjećuješ mrlje koje te

0: jedan od nas. Radio Zadar. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Posljednji dan mjeseca kolovoza, vrijeme za glazbeni vremeplov. 1968. godine započeo je dvodnevni Isle of Wight festival na istoimenom otoku u engleskom kanalu. Bila je to prva od tri godine za redom originalnog izdanja danas kultnog festivala. Nastupili su Jefferson Airplane, Arthur Brown, The Move, Smile, preteča grupe Queen, Fairworld Convention, The Pretty Things, Plastic Penny. Njihovi članovi su postavili članovi UFO, Moody Bluesa i grupe Eltona Johna te Tyrannosaurus Rex, folk rock band koji je uskoro pod skraćenicom T-Rex postao stup glam rocka. Plastic Penny bili su engleski pop band iz 60-ih, nastali u studenom 67. prije nego što su se razdvojili u

Pen Pen iz Punar Olham. Plastic Penny su joj dali tipičan kasno šestdesetarski aranžman, nježnu balatu s vokalnim harmonijama i naglašenim gudačima.

1974. godine Carole King je izdala Jazzman. Američka je pjevačica, skladateljica i pijanistica, koja je postala poznata zahvaljujući suradnji s bivšim mužem Garym Goffinom, prilikom koje je napisala niz velikih hitova za najpopularnije izvođače 60-ih, od kojih su mnogi kasnije postali evergreeni. Posebnost pjesme Jazzman je što nije samo pjesma o džezu, nego svojevrsna zahvala glazbeniku koji kroz sviranje prenosi emocije. Taj Jazzman iz pjesme je nadahnut saksofonistom Curtisom Emmy, dugogodišnjim jazz glazbenikom i suprugom pjevačice Mary Clayton. Carole King je opisala osjećaj koji glazbenik može izazvati riječima. Kroz improvizaciju i zvuk pretvara tugu, bol i svakodnevicu u nešto uzvišeno.

broj 1 UK Singles Charta s pjesmom Are You Ready for Love, snimljena je 77. objavljena 2 godine kasnije. Bila je korištena od strane jedne televizijske kuće za svoje oglase u nogometnoj Premier Ligi. Elton John je tada bio ogromna zvijezda, ali se krajem 70. njegov odnos prema vlastitom zvuku mijenjao. Are You Ready for Love pokazuje koliko je bio otvoren prema crnačkoj američkoj glazbi, soulu, R&B-u i funku, što je zapravo bilo prisutno još iz njegovih ranih dana u bendu.

0: Na današnji dan 1955. godine rodio se Anthony Thistlewhite iz benda The Waterboys. The Waterboys su škotsko-irski folk rock sastav koji je u Edinburgu 1983. godine osnovao glazbenik Mike Scott. Članstvo benda prošlo i sadašnje sastojalo se uglavnom od glazbenika iz Škotske, Irske i Engleske. Michael Scott ostao jedini stalni član tijekom karijere benda. The Hall of the Moon objavljena je kao single s njihovog albuma This is the Sea iz 1985. Klasik je benda i kontinuirano je sviraju na live nastupima od njenog izdanja. Napisao je i producirao Mike Scott. Pjesma je zanimljiva jer nije klasična ljubavna pjesma, iako tako na prvi dojam može zvučati. Scott je napisao svojevrsni portret osobe koja vidi svijet šire i dublje od drugih. Nekoga tko ima viziju, maštu i sposobnost da sagleda ono što drugi ne vide. Naslovna metafora cijeli mjesec govori o sposobnosti da se vidi šira slika, a ne samo jedan fragment stvarnosti.
1: A

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra. Kontra Fjake, Radio Zadar.

Rokas Pukštas, 22-godišnji američki nogometaš, definitivno je napustio Poljude te karijeru nastavlja u engleskom drugoligašu Middlesbrough. Odlazak Pukštaša iz Hajduka u ovog člana engleskog čempionšipa najavljivao se posljednjih dana, a neki izvori navode da je transfer vrijedan 5 milijuna eura. Eto, možemo reći da je Pukštaš u velikom stilu napustio Hajduk, najprije je Hajduk ostavio u Europi, a zatim je to i pridonio malo punjenju blagajne. A Lionel Messi, 39-godišnji argentinski nogometaš, objavio je putem društvene mreže Instagram da se oprašta od reprezentacije u kojoj je debitirao prije 21 godine. Otkrio je da je takva njegova odluka na snazi već dva dana nakon finalne utakmice svjetskog prvenstva ovog ljeta, a da je definitivnu potvrdu da je vrijeme za odlazak dobio kada mu je 8. kolovoza preminuo otac Jorge, koji mu je bio najveća potpora kroz cijelu nogometnu karijeru. Tijekom igranja za Argentinu, Messi je postao njen rekorder po broju nastupa i pogodaka, odigrao je čak 207 utakmica u nacionalnom dresu, a postigao 125 pogodaka. S Argentinom je Messi najveći uspjeh ostvario 2022. kada je osvojio naslov svjetskog prvaka, dok su ovog ljeta Messi i Argentina poraženi u finalu Španjolske 0-1. Messi je vodio Argentinu i do naslova pobjednika Copa Amerike 2021. i 2024. a trenutačno je član MLS momčadi Inter Miami.

0: Za informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga. U laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: Je li ručak gotov? Je li posao završio? Vrijeme je za uživanje. U laganom ritmu uz Radio Zadar.
1: 18. sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
1: Premijer Andrej Plenković ocijenio je da bi Srbija pokupom ratnog zločinca Ratka Mladića uz najviše državne i vojne počasti sama sebi zatvorila vrata Europske unije. Plenković je tu ideju osudio, podsjetivši na Mladićevu odgovornost za najteže zločine u Hrvatskoj, uključujući Škabrnju.
0: Vijesti.
1: Zadnji dan za prijave na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za subvencioniranje ugradnje dizala u stambene zgrade. Država će financirati trećinu ukupnih troškova, a do sada je stiglo više od 500 prijava, no pojavio se novi problem. Cijene ugradnje dizala otišle su u nebo. Predstavnica suvlasnika zgrade Jasna Čap.
2: Strahovito su poskupile cijene, tako da mi smo krenuli s idejom da nas dizalo neće koštati više od 100.000 ukupno eura. Sad je zapravo ono procijenjeno na 180.000 eura bez PDV-a.
0: Vijesti.
1: Sredinom rujna trebali bi početi radovi na izgradnji novog nogometnog igrališta na Bagatu. Izvođač radova, Hidrotehnika iz Ogulina, već je uvedeno u posao, a tijekom ljeta trajala je priprema i organizacija gradilišta. Projekt uključuje izgradnju modernog nogometnog igrališta s umjetnom travom, rasvjetom i pratećom infrastrukturom prema standardima FIFA. Vrijednost projekta iznosi oko 1,3 milijuna eura s PDV-om. O početku radova i rokovima završetka govori pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Zadra, Darko.
3: Radovi bi trebali trajati 12 mjeseci. Radi se dakle na okretanju igrališta, u gradnji reflektora i sve potrebne infrastrukture za funkcioniranje samoga terena. Mi ćemo po donošenju izmjena detaljnog plana tehničko-školskog centra stvoriti preduvjete za izgradnju, faznu izgradnju i same tribine uz igralište i slačionica. Za sada radimo, kao što smo i naveli, samo na terenu i reflektorima, ogradi, boksovima za igrače, suce, delegate. Očekujemo da ćemo u narednom razdoblju i nastaviti sa radovima i ići u licitaciju radova za izgradnju slačionica, odnosno same tribine. Dogovor je dakle da sredinom 9. mjeseca otpočnemo sa radovima, a očekujemo da bi najkasnije do 8. mjeseca iduće godine, a i prije, trebali biti gotovi radovi u cijelosti.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare olujna bura, slabije će u sredine dana i prema otvorenom moru kretati na sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 23, najviše dnevno od 31 do 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: S vama su bili Jurica Baljak i Božidar Kolega.
0: Od 16 do 19.

0: Istinska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija.
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.
4: S vama je Umberto Piacevoli. Slušajte.

Vrijeme je za malo servisnih informacija. Što se tiče Elektre Zadar, oni sutra, 1. rujna, nemaju planiranih prekida. Nadajmo se da će tako i ostati, dok Vodovod Zadar ima obavijest sutra, 1. rujna, u vremenu od 8 do 12, vode neće biti u sljedećim ulicama u Zadru. Ivana Meštrovića od križanja s ulicom Miroslava Krleže pa do rotora na Meladi, Ivana Gundulića kućni brojevi 1A do 4H i ulica doktora Franje Tuđmana od križanja s ulicom Nikole Tesle pa do rotora na Meladi. Također, 1. rujna u Slivnici od 7 do 12 bez vode biti će potrošači u ulici Slivnica, ulica 2. A ja vas eto pozivam da ostanete uz Radio Zadar i sutra, jer dana 2. rujna čitav niz ulica u Zadru neće imati vode, i to od 8.30 do 13, ali puno bi bilo da vam sada idem nabrajati, pa ostanite vi sutra uz Radio Zadar. Što se tiče pogleda na stranice Hrvatskog autokluba, tamo je sve u najboljem redu, nema ni gužvi, nema ni poteškoća u pomorskom prometu, pa neka i to tako ostane.

0: Subota u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

Hitchcock Nice 2026 vratio se u Zadar s osmom dnevnim programom koji slavi majstora napetosti i filmski jezik koji obilježio čitave generacije gledatelja i autora. Od jučer od nedjelje 30. kolovoza pa do iduće nedjelje 6. rujna na više urbanih točaka grada odvijat će se projekcije kultnih naslova Alfreda Hitchcocka, izložba, fotografija inspirirana njegovim opusom, promocija knjige i ostale teme. Jučer je bilo otvorenje projekcijom prozoru dvorište. Danas na rasporedu u gradskoj loži od 20 sati svečano otvaranje izložbe fotografija i proglašenje pobjednika natječaja. Lokalni i regionalni autori reinterpretiraju Hitchcockovske motive kroz vlastite vizure. Nešto malo ranije od 19 sati i 30 minuta u Muzeju antičkog stakla promocija knjige Hitchcockijanski pogled uz autore Marija Vrbančića i Senku Božić Vrbančić. Imaće i publika prigode razgovarati sa autorima o Hitchcocku iz perspektive teorije filma i kulture. A srijeda 2. rujna donosi nam projekciju filma Sumnja. Za sada toliko, a slušajte Radio Zadar pa ćete saznati što nas tu još očekuje do iduće nedjelje.

0: malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.
1: I dolazi vrijeme polako da se oprostimo od popodnevnog programa Radio Zadra. Vaši domaćini, tonski realizatori u onom dijelu popodneva Jurica Valjak, sada je to Marin Dražić, glazbeni urednik i dalje Denis Ostrogonac. Čućete u 19 sati još jednom i Božidara kolegu. Posjećam vas, večeras pomorska večera od 20 sati i 15 minuta emitira se iz našeg studija, pa budite i dalje uz Radio Zadar. Ja vas lijepo pozdravljam i mi se čujemo vrlo, vrlo brzo, to je sutra već u 13 sati. Lijepi vam pozdrav svima, do slušanja.

0: 19 je sat.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Na subotnjem prosvjedu u Zagrebu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koju organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, tražit će se da se hitno makne opasni otpad i sanira zemljište na kojem je zakopan. Uoči prosvjeda premijer Andrej Plenković Spleda je podsjetio da su kaznene prijave za odlaganje tog otpada podignute te da se traži izvođači za njegovu sanaciju. Najavio je izmjene kaznenog zakona s novim kaznenim dijelom koji se odnosi na ekocid. Novinari su premijera pitali hoće li biti na prosvjedu. Odgovor je da neće jer je na putu u Italiji.
2: To je demokratski oblik izražavanja stajališta, pa nije to prvi prosvjed koji smo imali. Pa imali smo mi prosvjede gdje su ljudi dolazili pred vladu i govorili da treba zapaliti i bandu izbaciti iz Banskih dvora u izbornoj kampanji, orkestrirano. Ne, to je poruka da ljude zanima da im se otpad koji se tamo nezakonito stvorio u, recimo to tako, u području grada Gospića, ne baš pretjerano daleko od samoga centra, što prije od tamo makne. To će se dogoditi.
1: Vijesti.
0: Prosvjed pod nazivom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku podržale su brojne udruge i političke stranke koje organiziraju prijevoz građana iz cijele Hrvatske. Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Pripreme su u punom jeku, svi smo angažirani, vidimo da je to poprimilo jako velike razmjere i puno ljudi najavljuje svoj dolazak, javljaju nam se i sve udruge koje imaju slične probleme, ali i građani pojedinačno iz svih krajeva Hrvatske, tako da mi smo, evo, mogu sad doslovno reći 0.24 oko priprema, da sve prođe u najboljem redu, da zapravo iskaže se to neko nezadovoljstvo građana, ali na jedan miran i dostojanstven način.
1: Vijesti.
0: Vlada je odredila nove cijene goriva. Od srijede benzin poskuplje za cent, te će litra stajati euro 67 centi. Dizel pojeftinjuje 7 centi, litra će stajati euro 79 centi, a za 11 centi pojeftinjuje i plavi dizel. Nova cijena je euro 21 cent po litri.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka, na udare olujna bura, slabije će od sredine dana i prema otvorenom moru okretati na sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 23, najviše dnevno od 31 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Marin Dražić i Boštar Kolega.
4: U mom gradu,
5: u mom mistu,
4: u mom kvartu,
6: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
4: u mom stanu.
1: Slušamo Radio Zadar.

0: večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra,
1: Splita
2: i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Sunce ovasjan. Radio Zadar.

0: mom gradu,
1: u mom mjestu,
0: u mom kvartu,
1: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
0: u mom stanu.
1: Sluša se Radio Zadar.

Dobro vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Emisiju, nažalost, počinjemo ne baš lijepim vijestima iz pomorstva. U Bakru je poginuo radnik Luke Rijeka, a u Španjolskoj mladi dubrovački pomorac, dok je sjeverni Cipar pogodila velika pomorska nesreća. U potonuću katamarana poginulo je osmero, nestalo još barem 20 ljudi. Ali, evo i ostalih tema. Doznali smo što se mijenja u kurikulu strukovnih pomorskih škola. Donosimo priču o bivšoj novinarki, danas jednoj od rijetkih profesionalnih skiperica u Zadru. Bili smo u podmorskim potkopima na Dugom otoku koji su postali turistička atrakcija, a građani su u vrijeme hladnog rata. Donosimo je to što pokazuju istraživanja o kakvoći mora i što su najčešći uzroci zagađenja. U Jadranu je ponovno viđena morska medvjedica. Toliko u uvodu emisije, a još jedno vam dobrodošlicu žele tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Denis Ostrogonac i urednik emisije Vladimir Šetka.

0: Pomorska večer.
1: Cijenjeni slušatelji, na samom početku emisije o nesrećama u pomorstvu. Danas je naime poginuo 54-godišnji radnik Luke Rijeka na brodu Sara Star u lučkom terminalu u Bakru, dok se s tog broda prekrcavao teret. Prema prvim podacima, radnik je stradao pri padu tijekom rada na brodu. Više detalja bit će poznato nakon policijskog očevida. A još nije poznato što je uzrok pomorske nesreće kod sjeverne obale Cipra, oko je potonuo putnički brod. Broj nestalih porastao je na 20, a 8 ljudi najmanje je poginulo, a 239 je spašeno. U potragu za nestalima uključeni su brodovi, zrakoplovi, dronovi i ronioci. Kapetan, članovi posade i direktor kompanije privedeni su pred sud. Voda je prodrla u brod, nakon čega je upućen poziv u pomoć. Iako za sada raspolažemo s malo informacija o nesreći, za komentar smo pitali splitskog kapetana Sanjina Dumanića.
2: Čute, vrlo teško je, nemamo prave podatke, ono malo što imamo. Ali voda kad prodre, onda se javlja taj free water efekt, odnosno voda sama prilazi u jednu stranu, vrlo mali nagib je dovoljan da voda sva prađe s jedne strane prostora kada je riječ o salonu, ili ako se sjetimo onaj Heraldo Free Enterprise, onaj feribot koji je iz Genta isplovio pa se prevrnuo, gdje su zaboravili zatvoriti vrata. Mala količina, relativno mala količina vode je dovoljna da izazove taj efekt slobodnih površina i da sva težina pređe na jednu stranu i brod se tad obavezno prevrće i naginje i prevrće. Naravno, tome su i ovi koji grade brodove došli, doskočili su tome da se stavlja uzdužne pregrade, da se više ni ona garaža nije jedna nego podijeljena u dva dijela, ako bi prodrla voda na feribot da ostane. Pa tako isto u salonima. U svakom slučaju, ta voda, ta se sad slobodna površina smanjuje na način da se prostor dijeli u više uzdužnih pregrada, da voda ne može izazvati potonuće broda. Ali mi ne znamo, to je stariji brod, šta se tu stvarno dogodilo, to je vrlo teško reći. Free water efekt je strašan. On može napraviti ono što niko ne očekuje.
1: Po onome što čitam, dakle, opet govorimo i o nagađanjima, dakle, da li je udarilo u neki predmet, bili su veliki valovi itd. Sve to možda moguće može utjecati na tu situaciju.
2: A čujte, veliki valovi su uvijek ono što utiče negativno. Ali ako je i manja količina vode prodrla u brod i veliki valovi, odnosno nagib broda, zaziva jedan strašan efekt nagiba i brod se najčešće tad prevrće.
1: Čini se kao da se brod nekako vrlo brzo da je potonuo, da nije baš dugo potrajalo, da je ostao na površini.
2: Ja ne znam o kakvom je brodu riječ, ali ako je dobio, ako je riječ o feribotu ili trajektu, ne znam, imao je rampu i ako je na tu rampu prodrla voda, onda on odmah kreće dole. On se prevrće i vrlo brzo tone. Koliko je to pouzdana informacija, ako je katamaran, on ipak ostaje nad vodom nešto duže, ali opet ako je oštećen bilo koji način, ako je došao do nekog puknuća, do prodora vode, vrlo brzo taj brod tone tada.
1: I ono što vas moram pitati, u takvim situacijama, osim zapovjednika broda, tko zapravo vodi cijelu operaciju spašavanja, recimo to tako? Čitava posada, prvi časnik palube, kako to izgleda?
2: Pa ljude, čim se dođe do neke situacije koja prijeti opasnošću, kapetan mora na vrijeme reagirati, on pritišće alarm i tad se ljudi po rasporedu za spašavanje postavljaju. Naravno, svaki od oficira, svaki od članova posade ima svoj zadatak u tome. Nema tu da će jedan zapovjednik aktivira uzbunu, a onda svi ljudi idu na svoja mjesta i imamo točno propisano šta u kom momentu, da li je riječ o napuštanju broda, da li je riječ o požaru, već šta je tu, svi ljudi idu po svom rasporedu. Mi smo, to je na moru jako dobro organizirano i sve je opisano.
1: Kapetane, evo, imali smo i u posljednje vrijeme, godinu, dvije dana, i nekoliko sličnih, ali putnički brodovi koji su sudjelovali u nesrećama. Sjetit ćemo se samo Princa Zadra, pa onda Lastova. Melite i Lastova, pa Melite u Zadarskom kanalu, a evo i najnovija, ona koja se dogodila u Splitskim vratima, gdje su poginuli ljudi na jedrilici.
2: Sad poći analizirati sve te slučajeve, mislim da je o svima već rečeno dovoljno, ali ajmo se samo osvrnuti na ovaj zadnji udes koji je bio pred Splitskim vratima. Važno je istaknuti to pred Splitskim vratima. propisi o izbjegavanju sudara na moru su različiti kad govorimo u kanalu, u tim splitskim vratima. Tamo svi moraju izbjegavati, ovi manji brodovi moraju izbjegavati brodove koji drže prugu. Ali pred splitskim vratima, prije, znači mjesto gdje se ovo dogodilo, tu još uvijek važe oni konvencionalni pravila, konvencionalna pravila izbjegavanju sudara na moru. Znači, katamaran mora izbjegavati jedrilicu. Katamaran ide 32 milje, to je negdje otprilike 58 km na sat, da bi ljudima bilo lakše. Jedrilica je na jedrima, ona ide samo 3.2 milje, znači ona ide niti 100 metara, malo manje od 100 metara u minuti. Kad vi vidite brod na 2 km, onda vam se čini da je to, pa nema nikakve brige, 2 km je dosta velika udaljenost. Kad se vi okrenete samo malo oko sebe po brodu, opet pogledate taj isti brod, on je došao na kilometar. Njegova brzina je skoro kilometar, 900 i nešto metara u minuti. E sad počima moment kad ljudi na jedrilici razmišljaju treba nešto poduzeti, ali njihova brzina je tako mala. Oni idu samo 100 metara u minuti, on niti 100. On dok se, ako da kormilo na jednu stranu, desno, pretpostavljam da će ići oko desne strane šta treba, on se tad ukopa u mjestu. A ovaj brod koji vozi 32 čvora, on je nezaustavljiv, on je jako brzo. On može izbjeći ako to, ako je agilan dovoljno i oprezan, može izbjeći. Ali ako on ne reagira, jedrilica to jednostavno ne može izbjeći. To je jedan neminovan sudar i ako oboje nisu tu koncentrirani dovoljno, a pogotovo onaj na bržem plovilu, ako on nije tu stvarno oprezan, ako nije koncentriran, jedrilica njega ne može izbjeći. Jer on ide tako brzo, a ona kad se okreće, on oni njeni 100 metara u minuti, sad pada možda na 30 i ovaj ga ubija na mjestu. Znači, brzine su osnov u svemu. Kao što na cesti kažemo, nije podesio brzinu, ima na cesti, to isto važi za brod, za more. Osmatranje

0: sudske zastave, oni jednostavno nisu imali šansu. Njih je ovaj zgazio jer nije bio oprezan dovod.
1: No, evo, prepustimo taj ostatak pravosudnim tijelima.
0: Možemo se vratiti i naći jednu paralelu sa slučajem gospodina Horvatinčića, koji isto tako pogodio onu jedrilicu gdje su dvoje Italijana stradali. Vrlo slična situacija.
1: Kapetane Domaniću, hvala vam lijepa. Ugodan ostatak večeri i čujemo se nekom drugom zgodom ponovno u Pomorskoj večeri.

0: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Dubrovnik je ovih dana duboko potresen viješću o tragičnoj smrti mladog pomorca Dominika Vidoša, koji je kao drugi časnik bio zaposlen u kompaniji Jan de Nul Grupa, poginuo je u luci Valencija. Njegovi prijatelji, kolege i poznanici okupili su se na Porporeli u svijeće i u molitvi. Španjolski mediji izvijestili su kako se istražuju točne okolnosti događaja. Očekujemo kako će se istraga provesti temeljito, kaže voditelj Ureda sindikata pomoraca Hrvatske u Dubrovniku Romano Perić u razgovoru s kolegicom Katarinom Lučić. Štampalija.
2: Pa prije svega ja bi ime sindikata pomoraca Hrvatske i svoje osobno ime želio bi izraziti duboku sućut obitelji, prijateljima i kolegama.

0: našeg mladog dubrovačkog pomorca koji je tragično izgubio život obavljajući svoj posao u Valenciji. Kao sindikat pomoraca i mi očekujemo da će se ona provesti temeljito i da će dati odgovore o uzrocima i okolnostima ove tragedije kako bi i sami saznali u stvari što se dogodilo.
1: Zapravo nekakvih posebnih informacija o svemu nemamo osim onoga što saznajemo iz medija i to stranih.
0: Tako je, stranih medija, naravno ovoga da tu treba utvrditi te ovoga činjenice i zastava broda lokalne lučke vlasti, vjerovatno i predstavnici P&I osiguranja, svi su oni tamo vjerovatno da utvrde što se dogodilo i da se nekakvo izvješće napravi. Nažalost, ovaj nas događaj još jednom podsjeća koliko je pomoračko zanimanje zahtjevno i opasno. Pomorci svakodnevno rade u okruženjima ovakvim gdje i najsitnija pogreška, loši vremenski uvjeti, tehnički nedostatak može dovesti do najtežih posljedica. Tako da upravo je sigurnost pomoraca nama i svima ostalima u pomorskoj industriji bi trebala biti apsolutni prioritet.
1: Što mi znamo o tome koliko se zaista o sigurnosti brine? Postoje naravno svi zakonski propisi, uvjeti i zaista jesu, je li tako, uvijek tvrtke vrlo dužne i koliko znam trude se to sve poštovati, ali je li zaista toliko?
0: Tako je, mi imamo tu što se tiče sigurnosti International Maritime Organization koja se u stvari bavi svim ovim sigurnosnim aspektima na brodu, oni proučavaju nesretne događaje i onda davaju naputke kako bi se izbjeglo takav jedan incident u budućnosti. Znači, to se vrlo dobro sagledaju sve okolnosti, pokušava se utvrditi pravi razlozi gdje je došlo do problema i to napraviti bolje da se ne bi događalo. Naravno, kao što sam rekao, tu je i zastava broda, tu je i lokalne vlasti, policija, svi su oni i mi takav jedan izvještaj vjerovatno u ovome slučaju tek možemo očekivati za, možda ne mogu sad procijeniti, ali obično to traje par tjedana do par mjeseci čak, ovisno o težini slučajeva. Tako da tek tada možemo nešto reći u tome smislu.
1: Često zapravo govori se i nekakva je percepcija u javnosti i visokih plaća pomoraca i dobrobiti takvih života, a s druge strane prava priča je upravo ovim opasnostima i rizicima zanimanja koje ste sami spomenuli, a i zapravo iz vaše perspektive ITF inspektora znate i sami što se sve na brodovima događa. Dakle, ovdje je zaista, koliko znam, u pitanju belgijska kompanija, je li tako? A opet ima i drugčijih priča, je li tako, kad govorimo o sigurnosti i uvjetima rada.
0: Pa vidite, mi u ITF-u radimo na sigurnosti pomoraca, to je nama dio svakodnevnice, ukoliko nas pomorci pozovu i upozore na neke nedostatke na brodu, nama je to najveći prioritet napraviti inspekciju takvog broda, uključiti port state control u to sve i mi to radimo svakodnevno u svakim inspekcijama. Međutim, tragični događaj nikad ne spavaju. Oni su se uvijek događali u prošlosti i događat će se nažalost i u budućnosti. Nama je da pokušamo to spriječiti maksimalno što možemo. Naravno da određene kompanije su vrhunske i u tom smislu i u njih se broje. Bio sam na inspekciji jednoga broda gdje stoji kalendar digitalni i opisuje broj dana bez ikakvoga incidenta. Znači, njima je to najveći mogući. Znači, ja sam vidio tamo da je stajalo 485 dana od posljednjeg incidenta, što je gotovo godina i po dana. Pak imamo i kompanije koje su nešto lošije u tom aspektu sigurnosti i pokušavaju napraviti takozvane shortcute, jeli, koje im omogućuju brže djelovanje i sve to, a to na kraju loše djeluje i na kraju se to uvijek odrazi loše za pomorce, za njih njihovu sigurnost kao i za sigurnost vlasništva ili nekakvih stvari koji su tu. Tako da naravno mi svi u pomorskoj industriji pokušavamo to dovesti na najveću moguću razinu sigurnosti. To je proces koji je dugotrajan, vrlo dugotrajan, ali to je velika je razlika u odnosu sada pa kad uzmemo unazad recimo 20 ili 25 godina. Također smo svjedoci pri našim inspekcijama totalno katastrofalnih uvjeta brodova, uvjeta sigurnosti, mi to i oglašavamo i stavljamo na Instagram i tako pokazivamo u stvari na kakvim brodovima sve ljudi plove i naš je krajnji cilj u stvari takve brodove koji su u svakom smislu pa i u sigurnosnom podstandardni da ih maknemo sa tržišta. Znači da ih potpuno ugasimo.
1: Mimo ovog događaja upravo proteklo ljeto i u Jadranu je nekako bilo obilježeno nizom nekakvih tragičnih događaja i nesreća. Imali smo i mi pozive upravo u tom smjeru kako se ne znam isplovljava po uvjetima koji za to nisu doslovno riječ o članovima posade koji se na to žale. Čisto neki vaš komentar u tom smislu.
0: Pa upravo je to razlog sve češćih i sve bujnih inspekcija, port state kontrola, inspekcijskih nadzora po moru, dakle od brzine brodova, glisiranja, od sigurnosti na samim brodovima. Mislim da naš port state kontrol skupa sa lučkim kapetanijama obavljaju zaista dobar posao i jedan način je prikazati da su oni tu prisutni na moru i da se sve nadzire. Ja sam uspio par puta isploviti, vidio sam zaista dosta tih inspekcija i to je sigurno način za poboljšavanje sigurnosti. Međutim, Hrvatska je popularna destinacija, krcato je brodova, katamarana, manjih plovila i upitno je to nekako, ajmo reći, znanje tih skipera i to sve skupa. Mislim da se ide u smjeru da se
1: govori se i o poboljšanju
0: o poboljšanju ispita i nekakvog praktičnog dijela izobrazbe, što je svakako dobro došlo. Ja sad ne govorim isključivo samo o našim uvjetima, tu dolaze skiperi iz cijeloga svijeta i sa različitim brevetima, pitanje i kako se to kod njih provodi, tako da puna podrška našim inspektorima Port State Controla i da se to na neki način da se poštuju te sigurnosne procedure na Jadranu i da što bude manje nesreća.
1: Vratit ćemo se kratko još na prethodni događaj. Rekli ste sindikat je uvijek, a posebno i u ovakvim slučajima na raspolaganju obitelji, je li tako?
0: Pa jesmo, mi stojimo na raspolaganju obitelji, uvijek imamo, nažalost, i što se tiče ovakvih situacijama, imamo dosta ovoga iskustva. Radili smo na nekim slučajevima koji su slični, isti ili tako dalje, bilo ih je
1: i
0: na našem području i na internacionalnom području. Imamo kolege i u tim državama gdje se nesreće događaju, poput Španjolske. U stvari imamo 150 inspektora i 233 pomorska sindikata širom svijeta, tako da nam i kolege iz tih država mogu dati nekakvu informaciju, pomoći nam u svemu tome, tako da sindikat pomoraca tu stoji kao što sam rekao, na raspolaganju za podršku i savjet.
1: Najljepša vam hvala na razgovoru.
0: Hvala vama i lijep pozdrav.

desgita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi

0: Zadarska večer. Šibensko Iskra brodogradilište i vatrogasna zajednica Zadarske županije potpisali su ugovor o projektiranju, izgradnji i isporuci novog vatrogasnog povinala namijenjenog djelovanju na području Zadarske županije. Riječ je o europskom projektu u sklopu kojega su već opremljene neke vatrogasne postrojbe, kaže predsjednik zajednice Željko Šoša.
1: To je bio program Europske unije za otoke iz kojeg smo i mi našli sebe, dakle vatrogasci, osim što se napravio vatrogasni dom u Pašmanu, ima dosta opreme se nabavilo za DVD Pakoštane Vrgada i dakle to su bili otočni programi. Mi smo se tu uspjeli uklopiti da dobijemo brod u vrijednosti 1.800.000 eura bez PDV-a, odnosno 2.230 mislim sa PDV-om. Od čega 85% financira Europska unija, a 15% županija Zadarska. To je preko Zadre Nove išlo, gotovo godinu dana dogovora, pregovora. Oni su nam preporučili ko će nam raditi javnu nabavu, s obzirom da mi nismo ekipirani, jer tamo mi imamo uposleno jedno, dva, dvije osobe u vatrogasnoj zajednici županije. I najpovoljnija ponuda je bila iz Iskre, iz Šibenika, i oni su dobili posao. Provjera je za gašenje požara, za prijevoz gasitelja i za spašavanje eventualno unesrećenih, gdje će unutra biti i jedno mjesto za nosilima, gdje se eventualno dođe do unesrećenja, da možemo uskočiti u bilo kakvim ugrozama, da možemo uskočiti u polu. Ali uglavnom u prvom redu je za gašenje požara. Pa mi do sada imamo jedan brod, međutim je dosta i dotrajao, i stariji, i manji, i jeftiniji tada, kako smo se uspjeli skrpati prije 15 godina, tako smo ga uzeli, nismo imali dovoljno sredstava. A ovo bi bio pravi brod koji bi bio puno brži, puno jači, sa većim motorima, prevozio bi 12 osoba, ima bi 1000 litara pjenila u sebi, imat će agregat, imat će top, cirka dometa 60-70 metara mlaza i naravno gasi se samo oran. Ima samo zaštitu svoju, sprinkler uređaje, dakle na... on sam sebe, da može prići drugom brodu, može sam sebe hladiti sa onom vodenom maglom.
0: Gradnja je povjerena šibenskom Istra brodogradilištu koje već ima iskustva u gradnji brodova za hrvatske žurne službe, kaže predsjednik uprave Roko Buletić.
2: Pa do suradnje došlo je što su ljudi iz vatrogasne zajednice Zadarske županije jako dobro osmislili jedan EU projekt koji je povezan uz unapređenje života na otocima i jako kvalitetno argumentirali pred svim nadležnim tijelima Europske unije da je nabava vatrogasnog plovila, modernog, suvremenijeg od ovog što su do sada imali, svakako na neki način životna potreba i da pojačava i sigurnost i kvalitetu života. Jer vi znate da se praktički 90% svih investicija i infrastrukturu i u poboljšanje uvjeta života u nekim lokalnim sredinama, posebno na otocima, zapravo događa ako sredstva dolaze iz Europske unije. I kažem vam, tu treba biti jako kreativan, osmisliti projekt, argumentirati ga i onda se dobije podrška. Naravno, nakon što su oni dobili sredstva za to što su im odobrena u sklopu tog projekta, raspisali su javni natječaj, definirali su otprilike tehničke karakteristike kako plovilo treba izgledati, što sve na sebi treba imati i mi smo se ulovili projektiranje, javili smo se na natječaj, bila je još jedna ponuda, naša je proglašena ekonomski i tehnički prihvatljivom, potpisali smo ugovor i evo sada vrlo brzo krećemo u gradnju. A zašto možemo tako relativno brzo krenuti sa gradnjom? Zato što se radi zapravo o plovilu koje je bazirano na našoj postojećoj platformi brodica za traganje i spašavanje koje su isporučene i Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu mora, pomorstva i infrastrukture, samo će biti prilagođene za potrebe vatrogasaca, znači imat će jednu specijalnu vatrogasnu opremu i pumpu i top i sve ono što je zahtjevano na natječaju.
0: Jasno, evo ono što vas moram pitati, ponovno je u igri i riječka podružnica američkog Metal Sharka s kojima jeste i do sad radili na ovim prethodnim projektima.
2: Pa tako, to je bilo logično, obzirom da kod te brodice imamo već klasna odobrenja Hrvatskog registra brodova, imamo nešto što se u brodogradnji zove proven design, znači dokazani, potvrđeni projekt koji je dokazao maritimnost, brzinu, stabilitet, sve one parametre koje brodica treba imati i on će samo biti prilagođen zapravo za konkretne potrebe ovog projekta i zato smo opet dali naravno povjerenje Motel Sharku, pošto smo s njima imali evo već dvije uspješne suradnje, pa tako vjerujem da će i ova treća.
0: Iskra je postala posebno nakon preuzimanja 3. maja vodeće brodogradilište zapravo u Hrvatskoj. Kakvi su vam sljedeći planovi? Puno se toga govori, puno bi se toga trebalo i graditi, puno je zahtjeva i u vojnoj industriji i tako dalje. Koliko ste vi spremni za sve te poslove, kažem, nakon preuzimanja 3. maja?
2: Da, u 3. maju sada imamo jedan veliki posao kojeg nastojimo u dogovorenim rokovima i dinamici privesti kraju, a to je gradnja polarnog luksuznog kruzera za naručitelja Scenic, i to ide svojim tokom. Planirano je negdje sredinom 12. mjeseca da imamo porinuće. I nakon toga bi brod još jednu godinu dana bio u opremnom bazenu i tamo bi se radilo interijeri, elektroopremanje, detaljni radovi, i tako da to idemo kraju. A pored toga naravno radimo i na ugovaranju novih poslova, jer to smo od prvog dana znali da je trenutačna razina proizvodnje u brodogradilištu 3. maj zapravo podkapacitirana. Znači, ja od prvog dana govorim da brodogradilište koje ima dva tako velika navoza, koja ima ogromne kapacitete i rezanja i dizanja, zapravo ne može imati jedan projekt aktivan, nego mora imati barem dvostruku dinamiku nego što se to sada događa. I evo, u tom smislu sam relativno optimističan, zato jer evo, da vam kažem da mi smo ušli negdje tamo početkom 4. mjeseca službeno, trenutačno imamo oko 20 razno raznih upita o kojima pregovaramo, za koje smo izdali ponude, tako da siguran sam da će jako brzo biti vijest o novom ugovoru za 3. maj.
0: Evo još samo za kraj, ono što vas moram pitati, gospodine Vuletiću, Jadrolinija sprema velike investicije kada je riječ o brodogradnji, hoćete li se javiti možda i na njihove natječaje? To su brodovi jednim dijelom i električni i tako dalje. Znam da ste vi imali i nekih planova sa vodikom i slično, je li razmišljate i o tome?
2: Apsolutno, znači u jednom od natječaja Jadrolinije koji je trenutačno aktivan, radi se o 50-metarskom brodu koji u ovom trenutku neće biti električni iz poznatog razloga, to je da ne postoji kopnena infrastruktura za punionice, ali će biti takozvani battery ready. Znači, mi smo tu ušli u nekakav uži izbor i očekuje se negdje kroz 9. mjesec davanje finalne ponude. Znači, mi smo to sa nizozemskim partnerima, brodogradilištem Damen, koji je izgradio preko 20 sličnih brodova, idemo u konzorciju, ali na način da će oni dati projekt i nekakvu tehničku potporu, a da bi se brod gradio u Hrvatskoj, vjerojatno u Šibeniku, jer je to dimenzija 50 metara koja nam je puno bliža ovim kapacitetima Šibenika nego 3. maja. A što se tiče velikih brodova, da, Jadrolinija je službeno najavila da kreće u jedan veliki projekt obnove flote, za koju svi znamo da on je prosječno godište skoro 30 godina i da već godinama zapravo dolazi do problema u održavanju i kvarova, nažalost i do tragedija, i drago mi je da se to sada postavilo na neke zdrave osnove. Prvi od tih natječaja bi trebao biti objavljen u zadnjem kvartalu ove godine, kada će tražiti tri trajekta od 100 metara za ove njihove standardne pruge. To su relativno jednostavni brodovi, double ender, i da, mi ćemo se tu postaviti ambiciozno, jer na neki način logika kaže da bi mi kao neko ko je domaći brodograditelj, koji je tu u Rijeci 500 metara dalje, trebali biti konkurentniji nego drugi europski ponuditelji. Sve kažem, stvar je natječaja, ali ono što mi je jasno da je 3. maj bez problema tehnički, operativno, kadrovski kapacitiran da te poslove preuzme, i nadam se pozitivnom ishodu tih dolazećih tendera.
0: Gospodine Vuletiću, hvala vam lijepo. Ja se nadam da će biti posla za naše domaće brodograditelje, kako za Iskru 3. maj, tako i za ostale. Hvala lijepo još jedanput i čujemo se ponovno u nekom drugom zgodom.
2: Hvala vama, ja sam uvjeren da hoće, jer se trendovi u Europi mijenjaju, brodogradnja ponovno raste, postaje čak i nekakav europski prioritet, jer je zaključeno da je bila velika pogreška raditi generalno na deindustrializaciji i smanjenju kapaciteta, i sada pušu neki novi vjetrovi i svi traže da se barem europski novac i europski brodari da grade u Europi, i mi ćemo na tom tragu biti spremni za uzete izazove. Hvala vama i što nas pratite.

0: Ratko Mladić osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina, prošli je tjedan umro u haškom pritvoru u 84. godini. Najavu srbijanskog ministra pravosuđa Nenada Vujića da bi trebao biti pokopan uz najviše državne počasti, komentirao je premijer Andrej Plenković, ocijenivši da bi Srbija time sama sebi zatvorila vrata Europske unije.
1: Ja u biti još do kraja nisam shvatio da je to konačna odluka. Ja sam to doživio kao neku najavu, čini mi se, jednog od ministara. Međutim, evo i ovdje razgovarajući sa nekim akterima, takav potez u smislu državnih počasti osuđenom ratnom zločincu, krivcu za genocid u Srebrenici, čovjeku koji je bio zapovjednik u Kninu, koji je odgovoran za najteže zločine u Škabrnji i u drugim dijelovima Hrvatske, to je kao da sami sebi zatvaraju vrata.
0: U subotu se u Zagrebu organizira prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću. Istodobno predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa. Iz grada za sad nema odgovora.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili. Aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
3: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
0: Vijesti. Njemačkoj prijeti politički potres. Na nedjeljnim izborima u pokrajini Saska-Anhalt krajnje desni AfD prema anketama uvjerljivo vodi i mogao bi prvi put osvojiti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Bio bi to najveći uspjeh stranke i udarac vladi kancelara Friedricha Merca, koji upozorava na moguće gospodarske posljedice pobjede AfD-a.
4: Želim biti sasvim jasan. Ako se ostvare rezultati kakve trenutačno predviđaju ankete, ova će se savezna pokrajina suočiti s ozbiljnim problemima. Teško mi je zamisliti da će međunarodni ulagači i dalje dolaziti na svečanosti polaganja kamena temeljca i pokretati izgradnju novih tvornica ili otvarati poslovne pogone u Saskoj Anhaltu, ako je na čelu pokrajinske vlade premijer iz AfD-a.
0: AfD među ostalim zagovara školovanje kod kuće, ukidanje programa za ravnopravnost žena te zabranu duginih zastava u školama. Nakon trostrukog ubojstva u Crnoj Gori, policija je uputila apel građanima Podgorice i okolice da ostanu u svojim domovima, jer osumnjičeni koji je u bijegu predstavlja opasnost. Naime, tijela trojice muškaraca pronađena su na streljani u predgrađu glavnoga grada. U potragu su uključene specijalne policijske snage, a blokirano je uže i šire područje u više gradova. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je danas na streljani unajmio oružje, a ubijeni su zaposleni instruktori koji u tom trenutku nisu bili naoružani. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
6: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.

0: Odakle dolaziš, mornaru?
1: Od oceanskih puta, djevojko.
0: Kada opet odlaziš, mornaru?
1: Uvijek odlazim, djevojko. Jer putovi su moji napravljeni od slanih noći i dubina.

Tankerska plovidba. I da sa u srijedu stiže u Trst, Dugi otok u Trstu, Olibu u Houstonu, Frankopanu u četvrtak stiže u Huelvu, Rava plovi za Trst, Velebit u Houstonu, Vinjerac u Tanđungu, Vukovar sutra stiže u Kuldesak, Zoilo u Lazaro Kardenasu, Dalmacija u Haldiji, Pag u Rosaritu. Atlantska plovidba. AP Imperial sutra stiže u Kaljao, AP Petka u Mundri, AP Dubrovnik na Sidru u Hong Kongu, AP Argos i Muara Satui, AP Jadran plovi za Singapur, AP Astarea u Batanu, AP Slano plovi za Singapur, AP Dubrava u Maputu, AP Revelin plovi za Naošimu, AP Kupari u Gibraltaru, AP Lapad u Richards Bayu. Korkira Shipping. Saleh u četvrtak stiže u Haifu, Ocean Swagman u brazilskoj luci Vila do Conde, Esaras u turskoj luci Bandirma, Bahidža sutra u Kartaheni. Alfa Adriatic, Veruda u Santošu, Stoja plovi za Mozambik, Punta u četvrtak u Čitagongu, Serenity u zaljevu Nemrut, Champion Pula u Panamskom kanalu, Verige plovi za Lian Yun Gang, Champion Pomer plovi za Krishnapatnam, Champion Istra u Kandli. Split Ship Management. Al Salam 2 u Kuvajtu, Aida Luna na Grenlandu, Alberto Topić na Sidru u Urugvaju, Costa Deliciosa na Santoriniju, Costa Fortuna na Mikonosu, Nord Leopard u Šenzenu, Romeo Express u Havnebiju, Sider Sonja u Čivitavekiji, Guardian na Sidru u Jedinjenim Arabskim Emiratima, Hansa Australija u Šangaju, Fantastic u Tangeru, Sepen na Sidru u Pločama, Joy Me u Monaku, Kijac u Pločama, Aida Nova u Alessandru, Aida Kosma u Palma de Majorci, Gasal Kuwait 2 u Omanu.

0: Pomorska večer.
1: Izmjene strukovnih kurikula za pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo predstavljene su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, a cilj im je uskladiti obrazovanje s izmjenama međunarodnih konvencija i propisa o osposobljavanju pomoraca. Izmjene je predstavio ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Mile Živčić, podsjetivši da su ta dva kurikula prošla javno savjetovanje prošle godine kada su donesena u paketu s ostalim kurikulima.
2: Pojedini strukovni kurikuli zapravo njihovo donošenje ovisi ponekad i o nekim drugim ministarstvima, pogotovo tamo gdje se radi ili o reguliranim profesijama ili, kao što je ovdje slučaj, o profesijama i kvalifikacijama koje se tiču pomorstva. I razlog zašto smo išli odmah sada, dakle već nakon prve godine provedbe strukovnih kurikula, a koji se odnose na pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo, jest zapravo u činjenici da obrazovanje pomoraca ne regulira se samo propisima koji se donose unutar ili na prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, nego se provode i na temelju propisa za koje je u ovom slučaju nadležno drugo ministarstvo, a radi se o Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Naime, obrazovanje pomoraca koje vodi stjecanju svjedodžbi o osposobljenosti u pomorstvu uređeno je Pomorskim zakonikom i Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca. Zašto je to važno? Zato što se pogotovo ovim pravilnikom zapravo rade izmjene, odnosno prate se te STCW konvencije, međunarodne konvencije, temeljem kojih onda se učenicima koji završavaju obrazovanje u Hrvatskoj priznaju zapravo te međunarodne konvencije. I glavni razlog zašto smo išli sa izmjenama i dopunama ovih kurikula je upravo ono što je od nas tražilo Ministarstvo prometa, mora i infrastrukture, a to je usklađivanje ovih kurikula za stjecanje pomorskih kvalifikacija sa izmjenom pravilnika. Naime, kako su mijenjane te STCW konvencije, tako su izmjene unutar tim konvencija zapravo unesene u pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, a onda ono što se mijenja u pravilniku smo mi na zahtjev Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zapravo unijeli u nove kurikule, i to je bio zapravo temeljni razlog zašto smo već nakon prve godine provedbe išli u izmjene dopune kurikula.
1: Jedna od škola na koje se odnosi izmijenjeni kurikul je i Pomorska škola Zadar. Što to znači za učenike koji su ove godine upisali prvi razred, govori ravnatelj Marin Perinić.
3: Učenici neće puno toga osjetiti u izmjeni ovog kurikula. To su u pravilu bile neke sitne izmjene vezane za sigurnost na moru, odnosno za izmjene pravilnika i ono što je u skladu sa tim, kako ste rekli, međunarodnim pravilima vezana za recimo uznemiravanje na radnom mjestu i slične neke stvari koje su se dodale u STCV. Samim time onda moralo se promijeniti i u kurikulu. Tu bih pohvalio zapravo pomorske nautičare i tehničare za brodostrojarstvo, su kurikuli koji se često izmjenjuju. Dakle, svaka ta međunarodna promjena iziskuje promjenu kurikulu i to naša agencija radi jako brzo i ažurno. Još su tu bile neke sitne izmjene koje su nastale možda u ispisu samog kurikula u zakon kad je išao tamo na stranicu Narodnim novinama. Pa tako je došlo do možda nekih krivih prenošenja naziva modula i slično tako. Neke sitne kozmetičke izmjene. Mi smo međutim svakako iskoristili priliku i komentirali ono u javnom savjetovanju što nam, odnosno što smatramo u školi da bi se moglo poboljšati u nekoj budućoj inačici.
1: A što bi se onda moglo poboljšati u nekoj budućnosti?
3: Pa evo, prvenstveno nastavnici koji su krenuli predavati struku u prvim razredima primijetili su da određeni moduli, skupovi ishoda učenja možda bi bili korektniji za neku kasniju godinu, pa bi se to možda moglo prebaciti, odnosno naš prijedlog je za to prebacivanje u višu godinu. Također, kako smo krenuli pretvarati početkom prije nastavne godine ove prošle, kad smo počeli pretvarati te CESVET-e u nastavne sate, primijetili smo ogroman broj sati koji bi onda učenicima stvorili dodatno opterećenje u nastavi sa nekih 7 sati svaki dan, pa čak i 8 kod brodostrojara. Međutim, eto, nekim našim mogućnostima i situacijama kroz projektne aktivnosti uspjeli smo to iz rasporeda premjestiti u sferu tih projektnih aktivnosti kojih imamo dosta, koji su međupredmetni, odnosno međumodularni i međuishodni. I na taj način smo tu nekako popustili taj pritisak. Također, što smo već više puta isticali, a to je nastava engleskog jezika, smatramo i dalje da bi je trebalo pojačati i to smo jasno stavili u to savjetovanje. I tako, eto, neke te stvari koje se tek zapravo kasnije kroz primjenu kurikula mogu manifestirati i vidjeti zapravo kako to najbolje na terenu izgleda.
1: Engleski jezik, ne znam je li se tu nešto riješilo ili nije?
3: Ne, u ovoj još fazi tih izmjena, kako sam rekao, izmjene su bile kozmetičke naravi i nešto vezano za izmjene pravilnika STCV-a, međutim, kako sam već ranije naglasio, pomorski kurikuli su jako često se mijenjaju upravo zbog tih čestih izmjena i međunarodnih propisa, pa tako očekujemo da će u nekom od narednih izdanja da će se onda možda i uskladiti sa tim nekim našim prijedlozima koje smo podnijeli, pa tako i prvenstveno se nadamo za engleski. Dojam s terena, dakle, od kolegica koje predaju u prvim razredima, gdje je smanjeno sa 3 sata tjedno na 2 sata tjedno, primjetno je zapravo da se ne stigne obraditi gradivo onim tempom kojim se planiralo, kojim se radilo i prije, jer jednostavno taj jedan sat možda zvuči nako malo, ali tijekom godine se to itekako osjeti. A osjetit će se i kasnije, jer nije isto opći engleski i stručni engleski. Jedno je terminologija i razgovor na brodu, a drugo je, dakle, uopće razumijevanje engleskog jezika.
1: Iskoristit ću priliku pa ću pitati, uskoro počinje nova školska godina, dakle nastava. Koliki je bio interes učenika za pomorska zvanja u vašoj školi?
3: Ove godine, otkad pratimo, dakle, nekih zadnjih 15 godina, ovo je u zadnjih 10 godina zapravo najveći interes koji smo imali za pomorska zanimanja tu kod nas, tako da smo jako zadovoljni sa tim i zadovoljni smo i sa rezultatima upisa. Evo, popunjeni smo, upravo slažemo zadnje izmjene tih razrednih odjeljenja, zaduženja se, evo, peglaju do kraja, uspjeli smo i to napuniti, tako da, eto, spremni smo za početak nove školske godine, imamo i nekih inovacija, izradili smo, ja osobno sam radio na programu od web aplikaciji za evidenciju nastave, za STCV potvrdnice, jer smo primijetili da za nove generacije module i iskupovi svoda učenja neće se moći tako pratiti kao kroz e-dnevnik ranije, ostvaruju li učenici uvjete za te module, pa sam onda osmislio cijeli sustav gdje se evidentira ta nastava, bilježi, dakle, tko ima pravo, ko nema, vidi se, dakle, mogućnost za nadoknadu ako je potrebna, učenik isto ima uvid, nastavnik, tajnica dobije sve podatke koje trebaju za ispisati te svjedodžbe sa jednim klikom, dok je do sada to moralo ići jako sporo, znači jedan učenik dobiva 10 potvrdnica i tako puta 80.
1: Koliko učenika je u prvim razredima?
3: U prvim razredima vam je, evo, mogu ovako nekako na brzinu izračunati, 91 učenik, ako se ne varam.
1: Kažete, u zadnjih 10 godina najbolja popunjenost, kako vi to tumačite?
3: Pa tumačim, eto, možda općenito su na strukovne škole bio je malo veći pritisak, odnosno malo veći interes za strukovna zanimanja. Konkretno za našu školu, kako to tumači? Ne mogu to sad sa 100% sigurnošću tvrditi. Mislim da je to rezultat vidljivosti koje smo ostvarili u protekloj godini u Zadarskoj županiji od dana otvorenih vrata i English in Maritime Week, također isto malo smo i proširili kampanju na TikTok i Facebook kroz AI generirane video za upise i to u školu, pa možda ih je i to baš privuklo taj, možda eto, ne možemo sa sigurnošću tvrditi, ali eto, vjerovatno je to isto utjecalo na interes.
1: Gospodine Periniću, hvala lijepa i uspješna nova školska godina.
3: Hvala vama i svima, dakle, koji kreću, želim također uspješnu novu školsku i nastavnu godinu.

0: Pomorska večer.
1: Poznata zadarska novinarka Rozeta Bogljić novinarsku je bilježnicu odlučila zamijeniti timunom i postati jednom od rijetkih profesionalnih skiperica u Zadru. Tukla je Rozeta najzahtjevnije novinarske terene više od četvrt stoljeća, no more joj je često bilo bijeg od novinarstva koje mu je za sad rekla tek doviđenja.
2: Rozeta od nedavno skiperica, ali brodovi i more od ono što se kaže od koljevke su ti u krvi.
3: Pa jesu. Najprije sam skakala po Didovom brodu, pa je čača obitelj je imala nekakve glisere za iznajmljivanje, pa smo to imali. Pa sam onda išla na jedrilicu i nakon toga u krizi srednjih godina razmišljala sam da li da kupim motor ili konja i na kraju sam kupila brod.
2: Zašto ju se svojađa?
3: Zato što mi je osvojio cijeli jedan novi svemir. Svi ovi otoci tu, za doći do njih moraš ići u Zadar, pa na trajekt, pa veze su znaš i sam kakve. A za ovim možeš po nekoliko dana čak s nami spavati unutra.
2: Ono ključno pitanje, znamo se 100 godina, kolege novinari, novinarstvu si rekla, neću reći s Bogom, ali barem doviđenja. Odlučila si biti skiperica.
3: Pa novinarstvo je težak posao i ostavlja traga na čovjeku. Znaš i sam, vjerojatno. A ovo je puno lakše, znaš ono kako kažu. Život uzme, more vrati.
2: E sad me zanima jedna stvar, to znam da si išla svojedobno raditi priču na jedan od zadarskih otoka, ali ne trajektom, ne brodom. Kako je to izgledalo? Daj mi opiši malo.
3: Pa izgledalo je super, bilo je malo onako ću stići, neću stići, ali rano sam se digla dok još bonaca, s obzirom da imam pentu od samo 4 konja, ipak je tu 7 nautičkih milja do tamo i još toliko nazad. Tamo je bilo super, nazad je bilo malo tramuntana se digne pa onda malo hopa cupa, ali pratili su me ljudi konačalima iz sela i tako sjećala sam se zaštićeno.

0: ali mama ne zna da sam išla sama s brodom na more jer mi je to zabranjeno.
1: Tada ti je bilo zabranjeno?
0: Ma zabranjeno mi je samoj. To je pametna odluka zapravo. Bila ona priča sa sestrunja sa relativno velikog otoka koji nema ni dućan, ni kafić, ni ništa slično. Ljudi su zvali u pomoć jer zapravo imaju i radno mjesto za trgovca, trgovkinju i čak i za supruga kojeg, ili suprugu koje bi onda zaposlili isto u selu sa ne znam koliko stanovnika jer im je nužno bila potrebna trgovina. Ja sam nešla s njima razgovarati.
1: E, ali kako izgledala ta priča? Kolega Dino Stanin ipak nije išao s tobom.
0: Ne, on je rekao da ćemo se potopiti u mom brodiću, da će on doći što je sigurnije trajektom. Jel? Na kraju se ispostavilo da je to bila dobra odluka, jer na ovoj tramuntani nazad dosta se toga smočilo i njegova oprema bi vjerojatno bila stradala.
1: Ali ono, tvoja priča koja je mene, ali i sve ljude koji te dobro poznaju, fascinirala je bila odluka 1999. da se zaputiš preko Atlantika. To je bila neka ekspedicija. Što si ti išla tamo zapravo raditi?
0: Ja sam zapravo išla pobjeći od stvarnosti, zato što odmah nakon fakulteta osjetiš da će to novinarstvo povući, da više neće pustiti. I onda sam ja napravila malu pauzicu i baš sam htjela nešto. Danas bi se reklo da sam to manifestirala. Jer sam ja to toliko htjela da se meni u susjedstvo pojavio čovjek sa jedrilicom od 17 metara i tražio posadu. I ja sam rekla, mogu ja? Mogla sam.
1: Atlantik, rezultat svega toga je jedna lijepa knjiga.
0: Je, napisala sam knjigu koja više nema u prodaji i ne dam je baš čitati. Zato što sam ja to onako, što ja znam, manje više novinarski, pa sam ja sve napisala. Danas ne bi. Danas, ako je pustim ponovo prodaju, ići će u novo izdanje, dopunjeno, izmijenjeno i slično.
1: Bi li opet išla preko Atlantika?
0: Dobro pitanje, ne znam. Ne znam, definitivno se ne bi kupala u Atlantiku više na polovici, no, to ne bi. To ne dolaze više u obzir, kad ne vidim dno, ne ulazim u more, ono je bilo malo suludo.
1: E, ali sad ipak, recimo to tako, bi vozila ljude s brodom, jer si skiperica.
0: Da, ja imam ovu dozvolu za vozit brod još od 2000. Međutim, ove godine sam završila i za komercijalnu vožnju. Znači, mogu biti skiper, vozit ljude i voljela bi uz to vezat neke priče pa da se to poveže s novinarstvom. Napravili smo jedan mini test u kojem sam rodbinu vozila s brodom. Pa smo i napravili klincima nekakve mape blaga, zakopali bižuteriju, onda su oni to tražili, to je bilo ludilo. I tako nekakve fore, s obzirom da sam žena, htjela bi to iskoristiti kao prednost, pa voziti, ne znam, djevojke, ove djevojačke večeri na brodu, zašto ne, ili nešto slično s nekom pričom, gusarskom, ne gusarskom, bilo kakvom, ima kod nas puno priča.
1: I završimo s pričom da mi se čini da nisi 100% odustala od neke vrste novinarstva.
0: Pa moram priznat da mi fali malo, fale mi tereni, a i fali mi da me se političari boje, više mi se nikom ne boji.
2: Rozetin profesor s političkih znanosti Stjepan Malović, također bivši novinar i veliki zaljubljenik u more, kaže kako ih ne veže samo novinarstvo, nego još i više more i brodovi.
3: Tu su naše barke na udaljenosti od 20 metara jedna od druge, obje su istrnke. Prema tome mi smo pravi jadranski moreplovci, a Rozeta je jača od mene u tome zato jer ona plovila i oceanom, a ja nisam ni otranska vrata vidio, prema tome ja pred njom dao sam im šešir, ne mogu ga sad skinuti, ali to je to. Osim toga, kad god je frka u ovoj luci, a često se događa frka, kad su je sada uredili, ispalo da je krasna, divna, ali svaki i malo jači vjetar nas ugrožava i onda je Rozeta ta koja brine. I kaže, profesore, nateže jako. Dobro. Onda nakon 10 minuta, profesore, ulupit će u prova u obalu. Ja kažem, dobro, evo me, stižem. Profesore, udarila je ovoga prova u obalu, treba doći. Ja dođem, vidim jednu čudnu osobu tamo, pliva u mraku, u moru, Pitam se, a ko je to, kažu, Rozeta, spašava brodove.
1: Ona je i na neke svoje novinarske terene znala ići svojim Voyagerom. Kaže mi, vi ste pratili pogledom sa rive.
3: Ne samo s pogledom, nego sa jednom dozom bojazni, jer kanal nije jednostavan. Ja sam puno toga u novinarstvu prošao i išli smo na radne zadatke kao i autobusima, pješice, autom, kad je službenim, kad je to bilo moguće, biciklom i tako dalje, ali da neko svojom barkom plovi 7 milja preko kanala da bi došla na vrijeme, da bi mogla izvještavati, ja mislim da to samo ona napravila.
1: A onda odluka da ipak napusti novinarstvo?
3: A čujte, to je odluka koju mi, nažalost, prije ili kasnije, ja sam ga napustio isto, samo sam ja se prebacio u teoriju, a Rozeta sad još uvijek traži da li će biti medijski ili neki drugi stručnjak. To je na neki način i sudbina novinara. Kad dođete u određene godine, onda tražite jedan drugi način života, posla, razočaranja ima. I novinarstvo je teška profesija i teško je izdržati u njoj.
1: A more liječi?
3: More je apsolutni lijek za sve. Samo još jednu stvar nismo napravili, nismo se utrkivali. I to sada čekam da padne odluka kada će biti velika trka. Zvaćemo televiziju da nas snimi.

0: Pomorska večer.
1: Na dalmatinskoj obali i otocima deseci su nekadašnjih vojnih objekata koji privlače pozornost velikog broja turista. Građeni u doba hladnog rata uglavnom su bili namijenjeni topništvu i mornarici. Dugi otok, turistički Dragulj, koji još uvijek odoljeva masovnom turizmu, ima čak tri vojna potkopa, i to kod Dragova i Božave. S kolegicom Katinom Vrsaljko posjetio sam dva takva objekta i evo što smo zabilježili. Vis, Lastovo, Ploče, Pelješac, Brač, Dugi otok samo su neke od lokacija na obali otocima gdje su nakon Drugog svjetskog rata sve do 70. godina prošlog stoljeća građeni fortifikacijski objekti, odnosno potkopi za potrebe ratne mornarice bivše vojske, podsjeća kapetan fregate HRM-a Ivica Luković.
2: Dakle, prije rata sam radio u štabu teritorijalne obrane općine Zadar, bio sam načelnik pomorstva, tako da sam upućen u stanje, odnosno brojnost postojanja nekakvih fortifikacijskih objekata na području bivše općine Zadar, sada županije. U vrijeme rata, na početku 112. brigadi, također člana zapovjedništva, kasnije kad je oformljen zadarski sektor, čiji je zapovjednikom bio Josip Tuličić, ja sam mu bio pomoćnik upravo za pomorstvo. Tako da situaciju posebno dobro poznam na ovom akvatoriju, na morskom dijelu, među inima i te fortifikacijske objekte, odnosno potkope na Dugom otoku. Ti potkopi su inače u bivšoj Jugoslaviji, Vis, Lastovo, područje Ploča, Pelješca, Brač i ovi na Dugom otoku, to su sve potkopi koji su rađeni do 70. godina prošlog stoljeća, tako su i ova tri, Paprenica, Bukašin i Zagračina kod Dragova, odnosno Božave, isto tako u tom periodu napravljeni. Za zaklon, oni su to tada zvali udarnih pomorskih snaga. Dakle, u obrani od napada u to vrijeme NATO-a, ideja je njihova bila da se tu brodovi zaklone dok ne prođe prvi udar i onda da nekakvu, da vrate sa tim udarnim pomorskim snagama, raketnim topovnjačama i sličnim stvarima. Jel? To su potkopi koji su nekakve dužine otprilike 100 metara za zaklon jednoga do dva broda. Oni koji su dublji, tamo su mogli ući i podmornici. Dakle, ja sam znao za te potkope i prije, jel? A u vrijeme rata i na početku rata oni nisu, kad govorim oni, mislim na JNA, odnosno njihovu ratnu mornaricu, nisu njih stalno zaposjedali, nego su znali bi navraćati. E, onog momenta kad smo mi počeli gospodariti ovim područjem, ipak smo organizirali preko Božavljana dnevno motrenje tih potkopa da bi u slučaju da netko od naših Hrvata koji su bili u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, ako bi pobjegao, onda bi trebalo odmah sakriti ih od aviona, pobjegao sa brodom, mislim, ali. I onda smo te potkope držali pod nadzorom i imali dnevno ažuriranu informaciju da li su slobodni ili ne. A kad smo mi oformili prvi odred naoružanih brodova, onda smo vrlo često tamo bazirali, odnosno brodove držali u zaklonu u tim potkopima. U svakom slučaju, tada su na brodovi bili zaštićeni od aviona i onda smo mogli dalje planirati svoje akcije. Ti pomoćni mali hodnici, prolazi, su u stvari samo pomoćni ulaz u tunel, ništa posebno. Ovi tuneli nisu imali posebno nadograđenu infrastrukturu u smislu, ne znam, snabdijevanja vodom, streljivom i tako dalje, ali dakle, bili su čisti zakloni, jel? Za razliku od nekih lokacija na Visu, gdje su bile to već nekakve male baze sa svom logističkom pričuvom. Jel? Kažem, to je obična infrastruktura, dakle običan zaklon iskopan u brdu, s tim što je karakteristika ovoga tunela Zagračina u Božavi da negdje u polovini malo poviše gore ima prirodan izvor vode, pitke vode. To je samo ono, to su usput oni našli. Jel?
3: Danas idu tamo turisti, pa vidimo i ljudi skaču od ozgora i onako atraktivno je za vidjeti. Što mislite, jel bi trebalo to možda malo oplemeniti?
2: Slušajte, to u svakom slučaju, koliko znam, južnije, dakle na Braču i na još nekim južnim lokacijama, dole tu već postoji navika da se tamo vode turiste i da se tamo njima nešto ponudi. A turiste takve stvari zagolicaju, dakle ima interesa. Ja sam osobno bio isto sa par grupa na ovim lokacijama na Dugom otoku, ljudi to nekako vole vidjeti, jel? Iako ja ne znam, meni osobno to nije jasno, ali eto.
3: Pretpostavljam da nam je svima draže da evo to idemo malo gledati i skakati nego da nam stvarno trebaju.
2: Apsolutno, apsolutno. Treba se samo sjetiti koji je trud i muka, odnosno znoj i pitanje kojih ljudi, mornara, vojnika, običnih i tako dalje, koji su trud, koji su uložili da se to iskopa, jer to je u živoj stijeni, to je... Mislim, u tom dijelu to treba vidjeti kao trud i muka čovjeka.
1: Hrvatska je danas članica NATO-a, a potkopi sve posjećenije turističke destinacije. Jedan od prvih koji je ondje počeo prevoziti turiste je Zadranin Marko Školjarev, pomorac i sin kaljskog ribara.
0: Prije 11 godina smo krenuli u prijevoz putnika, privatne ture. Radili smo Dugi otok, konkretno mi i još jedna firma iz Zadra. Tako je to nekako sve spontano krenulo. Priča išla sama po sebi i gosti su zadovoljni bili. Želi smo pokazati najbolje od našeg arhipelaga. Konkretno Hrvatska ima prekrasnih mjesta za pokazati što još nije otkriveno. Naprimjer, evo sad smo u tunelu, u potkopu kako se kaže, i ovo je gostima jedna od interesantnih točaka Dugog otoka na izletu. Tako da,
1: vi ste bili prvi zapravo, među prvima, jel? Spomenuli ste još jednog kolegu, ali kako ste došli na ideju da baš evo ovo bude nešto što ćete pokazati?
0: Tako je, nas dvije firme smo krenuli, ja mislim 2015. godine da smo zajedno krenuli, konkretno mi jesmo 2015. i radili se puno kornati i izletničke ture. Mi smo krenuli sa privatnim turama i sa izletima pokazati gostima nešto drugačije, nešto možda za mlađe, da imaju više stajanja, više stopova, uzbudljiviju turu, sve u svemu, ajmo tako nazvati. I jednostavno, Dugi otok ima previše toga za pokazati i ja mislim da još nije kraj i otkrivanju novih stopova za goste i točaka, kako mi kažemo.
3: Kakav je vama osobno osjećaj kad dođete recimo u ovaj tunel? Jeste već navikli ili nešto onako osjećate posebno?
0: Ja, navika sam, dugo godina radim ovaj posao, tako da mi je to svakodnevica, ali po gostima i po ljudima koje mi vozimo vidimo i reakcije, znači i ushićenja, neki se boje, neki kada dođu tuda.
1: Dakle, Marko, pretpostavljam da ste kao i većina Zadrana najprije otišli odraditi kadeture na tankerskoj, tako?
0: Tako je. Ja sam na tankerskoj plovidbi Zadar i ona nas je nekako i naučila radu i životni godinu dana.
1: Ali ste ipak skužili da vam je ovo ljepše?
0: Ne, ovo je ljepše i ja sam se od uvijek vidio tu, tako da...
1: Vi ste Kaljani, jel tako?
0: Je.
1: Ja Kaljani sam. Su poznati ribari.
0: Tako je, meni je otac ribar. Ali otac ribar, ja nisam tija u ribe, nisam tija na dugu plovidu, nego sam se baziran na turiste, na goste. Nekako radim ono što volim.
3: Što za vas znači more?
0: More je moja struka, moja ljubav, moja prva ljubav, tako da sve mi je ostalo nekako u moru. Bila to duga plovidba, bila tu kratka naša i obalna, tako da ribe, sve veže jedno drugo, uglavnom ostao sam u struci. Dugi otok je za mene najljepši otok jer možda me vežu neke stvari, posao, svaki dan sam tu, vozim goste, različite reakcije, bilo je tu i lijepih dana i ružnih dana, kvarova, tako da meni je poseban Dugi otok nekako i...
1: Ali imamo što pokazati i ono s one druge strane. Mi smo sad s ove, recimo do tako sjeverne strane, južna strana je opet posebna. Pa imamo i potopljene brodove i tako dalje.
0: Da, imamo potopljeni brod na sjevernoj strani Dugog otoka. Imamo opet gore Svjetionik, Veli Rat, imamo uvala Saharun, imamo Veli Žal, Bili Žal, kako mi zovemo, imamo Špilja Golubinka, Zmajevo oko. Dugi otok ima jako puno mjesta koja još nisu komercijalizirana, da tako kažemo, i mislim da ima još puno prostora za napredak.
1: Turisti vide samo mali dio bivše vojne infrastrukture. Tu su pomoćne prostorije, stražarnice i sl. U stotinjak metara dugačke potkope gotovo iz minute u minutu ulaze brodovi sa znatiželjnicima. U toj gužvi treba znati s brodom, kaže skiper Lovre Dundov.
4: Pa u većini slučajeva uglavnom bude gužva, da. U najgorem slučaju jedrilice budu sa obe strane pa moramo otići u neki drugi tunel. ali ajmo reći sad kad bi došao ovdje bude prazno, znači uđemo brodom sa gostima unutra, pokažem tu malo ćelije te i tako dalje, okrenem se i izađem vani. Uglavnom i mlađi i stariji vole tunel, čak sam iznenađen zapravo koliko mlađim turistima odgovara tunel. I vesele se, čim dođemo ovdje lagano se već počnu vaditi mobiteli, snimanje. Kad je ratna tematika, ipak su stariji malo u prednosti sa znanjem i tako tim.
1: Dobre, što se tebi čini, koliko bi ovdje moglo recimo ribarskih brodova se onako u red stat, ribarica recimo ovih, plivarica, evo, od početka do kraja tunela?
4: Ovisi o širini, da li bi se jedne druge strane stali, ali sigurno moglo bi 7 sa svake strane. Da bude siguran ulaz, siguran izlaz i tako dalje.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Nakon požara u karlovačkom skladištu boja i lakova, prva ispitivanja kvalitete zraka ne pokazuju nikakvu alarmantnu prijetnju zdravlju. Zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče. Američki predsjednik Trump ponovno prijeti snažnim napadima na Iran. Zagreb u zoru kreće u akciju protiv komaraca. Zaprašivanje će se provoditi od 4 do 7 sati. Noćas u unutrašnjosti kiša, na moru bura, danju uglavnom sunčano i vruće.
2: U Karlovcu je rano jutros na Maloj Švarči buknuo nimalo bezazlen požar u skladištu boja i lakova. Vatrogasci su nakon 7 sati zahtjevne borbe s buktinjom požar stavili pod nadzor. Nitko nije ozlijeđen. Gorjeli su kemijski proizvodi, boje i lakovi, pa su građani bili pozvani na oprez. Željka Mandić.
3: Karlovačkim je vatrogascima portir dojavio požar u 4:25, no tada se vatra već potpuno razbuktala. Crni gusti dim prekrio je naselje Malu Švarču i Mrzlo polje, a s vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vatrogasnih kola. Nitko nije ozlijeđen, a gašenje je bilo iznimno zahtjevno, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Mario Rade.
4: Požar je lokaliziran, vatrogasci će još tijekom dana ovoga gasiti, znači izgladiti cijeli taj prostor. Dežurat ćemo noćas i sutra tijekom dana, vjerujem da ćemo se ovoga povući, možemo reći da je požar pod kontrolom.
3: Aktiviran je i sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani da zatvore prozore i budu što dalje od dima. A što je sve gorjelo i otišlo u dim?
5: Radi se o bojama, lakovima, određenim premazima koji se koriste u građevinarstvu. Puno tih kemijskih materijala, nije ono jednostavan požar.
3: Kaže gradonačelnik Karlovca Damir Mandić. Građani su zabrinuti, a stručnjaci su na terenu. Među njima i Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, koji ističe da prva mjerenja ne pokazuju prijetnju zdravlju.
6: Prema prvom ovom grubom praćenju stanje na monitoru nema ništa što bi bilo to određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzroci još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabranjavajućim koncentracijama.
3: Kako bi se osigurala dovoljna količina vode za gašenje požara, privremeno je bila preusmjerena vodoopskrba, pa je dio građana bio bez vode. Nakon gašenja vodoopskrba je normalizirana, a ljude zabrinjava njezina ispravnost. Naime, nakon puštanja vode u sustav zbog protoka i promjene tlaka može biti zamućenosti. U tom slučaju građani trebaju obavijestiti vodovod i kanalizaciju Karlovac na besplatni telefon 0800 400 047.
0: Karlovčanima je stiglo upozorenje iz gradske uprave da je nakon požara u skladištu boja i lakova privremeno zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče. Razlog zabrane je izlijevanje vode kojom se gasio požar.
2: Protiv odgovornih za otpad u Gospiću pokrenut je kazneni postupak, a traže se izvođači za njegovu sanaciju, podsjetio je premijer Andrej Plenković uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Novinari su na Bledu pitali premijera hoće li doći na prosvjed, odgovorio je da neće jer je na putu u Italiji. Zagrebački HDZ prozvao je pak gradsku vlast zbog opasnog otpada u jezerima Savice uz vodocrpilište Petruševec, s kojeg se vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana. Miruna Kastratović.
7: Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku najavljen je zbog afere s desecima tisuća tona nezakonito odloženog otpada na području Like. Prosvjed je postao predmet ozbiljnih političkih prepucavanja, a premijer Andrej Plenković na Bledu je rekao da ne namjerava doći jer se vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedima. Objasnio je da je protiv odgovornih pokrenut kazneni postupak, riječ je o 14 fizičkih i 4 pravne osobe, te o rješavanju problema dodao.
8: Da je ministarstvo uz angažman operativni fond za zaštitu okoliša provelo 3 poziva, da su se javile firme i za ovaj otpad u takozvanim vrećama i za rasuti otpad na površini i za oblaganje samoga odlagališta na PPK Velebit i da ide pregovarački proces za zakopani otpad. Dakle, problem je prepoznat, problem se rješava.
7: Premijer je objasnio i da se radi na izmjenama kaznenog zakona.
8: Kako bi se poštrila glava kaznenih djela za kaznena djela protiv zaštite okoliša i prirode.
7: U međuvremenu zagrebački HDZ upozorio je da u 3 jezera na Savici leže 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada. Prozvali su gradsku vlast da ništa ne poduzima već 5 godina. U priopćenju predsjednika Ivana Matijevića pod nazivom Gudronske jame, vlast zelena, a Savica crna, stoji kako Možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, dok Zagrebu kojim upravljaju prijeti ekobomba.
9: Znači, tu govorimo o Gudronu, govorimo o naftnim derivatima, o motornim uljima i ostalom industrijskom otpadom.
7: Matijević dodaje kako aktualno zagrebačka vlast o tome zna od prvog dana svojeg mandata.
9: Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili.
7: Dodajmo i kako je nakon što je nedavno otkriveni masovni pomor ribe u Savi obrazložen niskim vodostajem i sušom, zagrebački HSS danas upozorio da se taj ekološki događaj ne može svesti samo na temperature i vodostaj. Zato su pozvali državni inspektorat da taj postupak provede do kraja, a DORH da ispita postoje li i tu elementi kaznene odgovornosti. HSS poručuje da o pomoru ribe u Savi građani zaslužuju istinu, a odgovorni posljedice.
2: Grad Zagreb u zoru kreće u hitno suzbijanje komaraca nakon što je kod nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Od 4 do 7 sati ujutro provešće se zaprašivanje u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane, pa se građane poziva da zatvore prozore i da ne budu na otvorenome ako ne moraju, a pčelare da pčele zatvore u košnice. Zamagljivanje će se također provesti i preksutra. Ivan Hlupić.
10: Vrane su rezervoar virusa zapadnog Nila, pojašnjavaju stručnjaci koji pojavu virusa redovito bilježe u zadnjih više od 10 godina. Mrtve ptice pronađene su na području oko Kvaternikova trga na Savici, u Zapruđu i Dupcu, govori voditeljica odjela za dezinsekciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Ana Klobučar, te pojašnjava pojedinosti o suzbijanju komaraca.
11: Sve su to područja na kojima se provode od jutros rano dodatne mjere suzbijanja komaraca. Dodatne mjere znači suzbijanje razvojnih stadija u vodi, a na određenim područjima će se provoditi, planirano je za sutra ujutro i preko sutra ujutro, i mjere suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi, jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
10: Jesu li građani zabrinuti?
12: Treba to riješiti normalno, a i vrana bi se malo trebalo riješiti, ima ih baš puno previše.
13: Pa nisam jako zabrinut. Ne trebam se bojati, ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše.
10: Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas bilježi 7 zaraženih virusom zapadnog Nila. Ne radi se o alarmantnim podacima, umiruje predstojnik klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, profesor dr. Ivan Puljiz.
14: Svake godine imamo infekciju u toplim dijelu godine, vrijeme kada su aktivni komarci. Tek 1/3 ili manje od 1/3 pacijenata ima simptome bolesti, drugi su bez simptoma, znači oni se ne detektiraju. A broj koji se prijavljuje je puta 100 ili puta 200 veći zapravo stvarni broj ovih inficiranih, ili tek 1% ili manje od 1% da prima težu kliničku sliku.
10: Ugroženije su starije i imunokompromitirane osobe, a među bolestima koje mogu biti neugodne u kombinaciji s virusom zapadnog Nila su dijabetes i kronična bolest bubrega.
1: Kronika dana.
2: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
0: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
2: Od srijede nove cijene goriva. Dizel će pojeftiniti za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftiniji 11 centi. Jedino će minimalno poskupjeti benzin za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na telefonskoj sjednici vrijedit će do ponedjeljka 7. rujna.
0: Vlada je objavila podatak da je Hrvatskoj od raspoloživih 10 milijardi eura iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost do danas isplaćeno 7 milijardi 300 milijuna eura. S obzirom na to da je rok za završetak svih mjera upravo 31. kolovoza 2026. do kraja rujna podnijeće se završni zahtjev za plaćanje preostalih 2 milijarde i 700 milijuna eura. Tu isplatu vlada očekuje do kraja godine.
2: Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalne krize bile su u središtu pozornosti tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu, javila se Jelena Mikovčić.
15: Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima, pitanje je na koje su odgovore tražili sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Slovenski premijer Janez Janša, otvarajući forum, poručio je da svoj utjecaj jačamo čvrstim savezništvima i pouzdanošću.
0: Može li Europska unija danas okrenuti svoje resurse, raznolikost i svoje saveze prema oblikovanju budućnosti ili će se prilagoditi odlukama koje se donose negdje drugdje?
16: To decisions made elsewhere.
15: Janšina vlada, koja je preuzela vlast u Sloveniji početkom lipnja, nastoji dati svoj pečat forumu, pa tako primjerice dok je prošle godine glavna tema bila priznanje Palestine, ove godine uopće nema arapskih gostiju, niti se o tome govori. Zanimljivo je i da ove godine pozivnice nisu ni upućene najvišim dužnosnicima Europske unije, a pozvani su samo čelnici država Srednje Europe. Mnogi od njih nisu propustili kritizirati sadašnji ustroj Europske unije, no premijer Andrej Plenković odgovorio je kako kritike nisu novost, te dodao.
17: Ono što je važno, postoje koraci koji su u dobrom smjeru. Korak jačanja europske obrane, korak jačanja europske konkurentnosti, korak jačanja energetske sigurnosti, ta tranzicija smanjivanja ovisnosti o uvozu fosilnih goriva s kontinenta koji nisu Europa na vlastite mogućnosti osiguravanja energije je po meni ključ opstanka i opće funkcioniranja europskog gospodarstva.
15: Uz premijera Plenkovića na središnjem su forumu sudjelovali i premijer češke vlade Andrej Babiš te mađarske Peter Mađar, koji nije izravno odgovorio na novinarsko pitanje je li Budimpešta spremna izručiti predsjednika uprave MOL-a, ali je poručio.
0: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
15: Da je vrijeme za novo poglavlje, slaže se i premijer Plenković.
17: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koji inače bi trebali biti na puno višoj razini. Mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
15: Jedna od važnih tema Bledskog foruma svake godine i proširenje, kojemu su svi sudionici dali čvrstu potporu. Ipak nakon najava iz Srbije o ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, Plenković je poručio da bi si Srbija time zatvorila vrata Unije, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da državama koje veličaju ratne zločince nije mjesto u europskoj obitelji. O svim spomenutim temama te o otvorenim bilateralnim pitanjima Plenković je u Vili Bled odvojeno razgovarao i s domaćinom Janezom Janšom, te ga pozvao u posjet Hrvatskoj. Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je odgovor Iranu nakon napada na američke baze u Jordanu. Iran je ispalio najmanje 8 balističkih projektila, no prema američkim izvorima nije bilo većih posljedica. Američke snage prethodno su napale iranske lansere na otoku Laraku, tvrdeći da su pripremali postavljanje novih morskih mina u Hormuškom tjesnacu. Trump kaže da Iran želi pregovore, ali nije siguran da je dogovor moguć. Iran ne želi rat, poručio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Ne tražimo rat, to je bila naša poruka svijetu do sada, ali suočeni s agresijom nećemo ostati pasivni, sposobni smo odlučno odgovoriti. Nestabilnost u ovoj regiji utječe na sve i stvara ozbiljne probleme. Nestabilnost nije u interesu nijedne zemlje.
2: U glavnom gradu Kirgistana počeo je dvodnevni sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju, na kojem među ostalima sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Jelena Maštruko.
15: Uz predsjednike Kine i Rusije u Biškek su stigli i iranski predsjednik Masud Pezeškijen, i turski Tayyip Erdogan, te indijski premijer Narendra Modi, vodeći ljudi Pakistana, Uzbekistana, Bjelorusije i Kazahstana, te glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Godišnji summit Šangajske organizacije za suradnju održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta te tekućim ratom između Rusije i Ukrajine. Na marginama skupa sastali su se ruski predsjednik Vladimir Putin te kineski predsjednik Xi Jinping.
18: Vjerujem da će pod našim strateškim vodstvom i zajedničkim naporima temelji odnosa Kine i Rusije biti čvršći, naš tempo bit će sinkroniziran, a izgledi će biti svjetliji.
15: Ruski je predsjednik ustvrdio da su odnosi dviju zemalja znatno napredovali na svim područjima, te je predložio da privremeni bezvizni režim postane trajnim.
18: Danas, usred složenog geopolitičkog okruženja, sveobuhvatno partnerstvo i strateška suradnja između Rusije i Kine služe kao uzor odnosa između dviju zemalja. Temelje se na snažnim tradicijama prijateljstva, poštovanja suverenosti, jednakosti i uzajamne koristi.
15: S Putinom se sastoji indijski premijer Narendra Modi, koji je na društvenim mrežama objavio kako su područja na koje je usredotočena suradnja i dalje energija, inovacije, svemir i gnojiva.
0: Razgovarali smo o cijelom spektru posebnog i povlaštenog strateškog partnerstva Indije i Rusije. Drago mi je vidjeti znatan napredak u raznim sektorima posljednjih godina.
15: Godinama se Šangajska organizacija za suradnju smatrala jednim od načina na koji Kina može promovirati multipolarni svjetski poredak i suradnju s drugim zemljama u razvoju.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz priprema oštar odgovor Rusiji nakon incidenta s bespilotnom letjelicom u Leipzigu. Berlin razmatra nove sankcije Rusiji, a moguće i povećanje isporuka oružja u Ukrajini. Njemačka još nije službeno potvrdila odgovornost Moskve, no medijske i obavještajne procjene povezuju dron s Rusijom. U Berlinu mogući zaokret nazivaju Zeitenwende 2.0 po uzoru na promjenu njemačke obrambene politike nakon ruske invazije na Ukrajinu. Istodobno, Europska unija priprema novi paket sankcija. Prema diplomatskim izvorima razmatra se oko 1600 novih mjera protiv ruskih pojedinaca i tvrtki, a ponovno je na stolu i mogućnost korištenja zamrznute ruske državne imovine.
2: Njemačkoj prijeti politički potres na nedjeljnim izborima u pokrajini Saska-Anhalt. Krajnje desni AfD prema anketama uvjerljivo vodi i mogao bi prvi put osvojiti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Bio bi to najveći uspjeh stranke i udarac vladi kancelara Friedricha Merca, koji upozorava na moguće gospodarske posljedice pobjede AfD-a.
18: Želim biti sasvim jasan. Ako se ostvare rezultati kakve trenutačno predviđaju ankete, ova će se savezna pokrajina suočiti s ozbiljnim problemima. Teško mi je zamisliti da će međunarodni ulagači i dalje dolaziti na svečanosti polaganja kamena temeljca i pokretati izgradnju novih tvornica ili otvarati poslovne pogone u Saskoj Anhaltu, ako je na čelu pokrajinske vlade premijer iz AfD-a.
2: AfD među ostalim zagovara školovanje kod kuće, ukidanje programa za ravnopravnost žena te zabranu duginih zastava u školama.
0: Nakon trostrukog ubojstva u Crnoj Gori, policija je uputila apel građanima Podgorice i okolice da ostanu u svojim domovima, jer osumnjičeni koji je u bijegu predstavlja opasnost. Naime, tijela trojice muškaraca pronađena su na streljani u predgrađu glavnoga grada. U potragu su uključene specijalne policijske snage, a blokirano je uže i šire područje u više gradova. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je danas na streljani unajmio oružje, a ubijeni su zaposleni instruktori koji u tom trenutku nisu bili naoružani.
1: Kronika dana.
2: Otvorena je kilometar duga obilaznica Fužina, turističkog bisera Gorskog Kotara. Riječ je o projektu vrijednom više od 3 milijuna eura bez PDV-a. Javlja Nenad Lučić.
19: Da će efekte današnjeg puštanja u promet obilaznice oko Fužina osjetiti lokalno stanovništvo i turizam, ali i susjedni dijelovi Primorsko-goranske županije, uvjeren je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
20: Mi znamo da je općina Fužine jedna od najrazvijenijih općina u Gorskom Kotaru, da je turistički vrlo potentna, da ona ima prometni značaj, strateški značaj, jer povezuje Gorsku i Primorsku Hrvatsku, da će mnogi turisti vidjeti ove ljepote našega zaleđa, da će koristiti ovu obilaznicu, a to će olakšati samoj općini i kad govorimo o tranzitu, budući da se ovdje u neposrednoj blizini nalaze pilane i puno ima kamionskog prometa, tako da će se sam centar i središte općina Fužine odahnuti, da će ljudi imati bolji i sigurniji život.
19: A sigurniji život nije samo vezan uz rasterećenje središnjeg dijela općine Fužine od prolaska teških kamiona, jer nova obilaznica, smatra primorsko-goranski župan Ivica Lukanović, donosi mnogo više.
4: Prometnica ima sigurno utjecaj i na kvalitetu života stanovništva, na njihovu sigurnost kretanja prometnicama, ali isto tako i kapitalnu važnost za poslovne subjekte Drvenjaču, kao posebno važno za Gorski Kotar i cijelu ovu poslovnu zonu u Liču, gdje ja priželjkujem da će se polako buditi i poljoprivreda. Tako da ta oba dva segmenta su uključena u ovom projektu. I kvaliteta života i kvaliteta poslovanja, odnosno radna mjesta koja su za život neophodna.
19: Izvedbena vrijednost nove obilaznice gotovo je istovjetna godišnjim prihodima proračuna općine Fužine, a iako je riječ o županijskoj prometnici, realizaciju projekta su uz potporu države provele Hrvatske ceste.
2: U 87. godini umrla je Ksenija Urličić, jedna od najutjecajnijih televizijskih urednica HRT-a. Gledatelji je pamte kao vrsnu voditeljicu i spikericu, ali i urednicu mnogobrojnih zabavnih emisija. In memoriam pripremila Mihaela Poc.
21: Na televiziju je stigla 1958. i prošla gotovo sve važne stepenice od spikerice i voditeljice do urednice. Bila je voditeljica i suscenaristica prvih radijskih kontakt emisija Zeleni megahertz, Četvrtkom zajedno, Nedjeljni semafor, Plavi pingvin, a kao glavna urednica zabavnog programa početkom 90. godina pokrenula je prvu humorističnu seriju HTV-a Jel me neko tražio, emisiju Kropo Prok, kao i dotad najveći zabavni spektakl Sedmu noć.
22: Dobro večer, dragi gledalci, dobro večer svima vama koji ste nam se upravo priključili ili koji ostajete s nama.
21: Autorica je i nositeljica projekta Dora, odnosno izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, a zbog svoje predanosti radu i disciplini prozvana je čeličnom lady zabavnog programa. Prisjeća se dugogodišnji suradnik Ljudevit Grgurić Grga.
23: Ksenija Urličić je bila jedna od rijetkih osoba koja je znala prepoznati talent za rad na televiziji, ali još više znala mu je nepogrešivo dati priliku. Ksenija je bila žena nevjerojatne radne energije koja je naprosto živjela ljubav prema zabavnom programu i hrvatskoj televiziji. Zauvijek ću je se sjećati kao moju dragu čeličnu lady.
21: Za svoj urednički rad 1996. dobila je HRT-ovu godišnju nagradu. Odlikovana je redom Danice Hrvatske slikom Antona Radića i medaljom Oluja, a kao spikerica i voditeljica bila je četverostruka dobitnica nagrade Gordana Bonetti. Ksenija Urličić obilježila je televizijsku povijest, a ostaće zapamćena kao jedna od najprepoznatljivijih urednica i voditeljica u povijesti Hrvatske televizije, koja je uvijek voljela reći da je zabava ozbiljan posao.
24: Mi smo naprosto živjeli taj svoj posao, mi smo obožavali, volili i naš uspjeh u to vrijeme. U stvari je bio u nekoj upornosti naše namjere, u nekoj ljubavi našoj. Ja? To se osjetilo. Yeah.
2: U 79. godini umro je i Slobodan Schneider, književnik i intelektualac, kritičar i publicist. Autor čiji su tekstovi snažno obilježili našu kazališnu i književnu sadašnjost. In memoriam pripremila Katarina Kolega.
25: Hrvatski Faust, Kamov smrtopis, Držićev san, Peto evanđelje samo su neke od mnogih antologijskih drama koje je napisao Slobodan Schneider, suvremeni klasik koji je prvim djelima potkraj 60-ih utvrdio politički angažiranu književnu poetiku.
26: Politički smisao mojih drama je u tome da politika postane suvišna.
25: Unatoč tome što je nagrađena, drama Hrvatski Faust bila je godinama zabranjena i nikada se nije izvela. Pisao je o ratnim ožiljcima i ideološkim manipulacijama. Kritički oštro preispitivao je nacionalne mitove i traumatične događaje europske i hrvatske povijesti, pa su ga često nazivali kontroverznim piscem.
26: Kad se u Hrvatskoj kaže on je kontroverzan autor, to u normalnim demokratskim društvima znači da je zanimljiv.
25: U prozi najveći uspjeh doživio je romanom Doba mjedi, ovinčanim nacionalnom i regionalnim nagradama, te prevedenim na mnoge europske jezike. Pisao je u sudbini Volksdeutschera i u toj knjizi je
26: riješio ili barem pokušao riješiti neke svoje probleme. Pisac je ipak i čovjek, jel?
25: Važan mu je i posljednji roman o Zagrebu, Anđeo nestajanja, a za posljednju knjigu eseja Umreti u Hrvatskoj 2019. primio je nagradu Višnja Makedo za najbolje književno eseističko djelo. Uz vrijedan književni rad bio je i ravnatelj Zagrebačkog kazališta mladih, te suosnivač i dugogodišnji urednik časopisa Prolog, veliki intelektualac koji će mnogima nedostajati.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Davor Lulić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
3: Pozdravljamo sada slušatelje Kronike dana prvog programa Hrvatskog radija. U prvoj današnjoj utakmici petoga kola Super Sport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobjedio Lokomotivu s 2-0, a upravo igraju Gorica i Rijeka. Završilo je prvo poluvrijeme, utakmicu prati Marko Šivak.
5: Uteko je pauza, kao što ste čuli, između prvog i drugog dijela. Mreže za sada miruju, nešto više prigoda imala je Rijeka, za koju je dva puta pokušavao Vinjato u trećoj i 45. minuti. U osmoj minuti nakon slobodnog udarca Dantaša, Fruk je iz voleja, iz okreta tukao preko gola, dok je Vinjato prvi put pogodio vanjsku stranu mreže, a potom i ljevicom sa vrha 16 terca tukao pokraj desnih rašlji gola kojeg čuva Renato Josipović. Posla na suprotnoj strani nije imao ni Igor Vekić, čuvara mreže Riječana. Jedini pokušaj Gorice vrijedan spomena je onaj Bogojevića iz 13. minute, kad je tu kao nekadašnji igrač Rijeke pokraj desne vratnice riječkog gola. Utakmicu prati 700 gledatelja, a možete ju poslušati kad krene drugo poluvrijeme na valu drugog programa Hrvatskog radija.
3: Pobjedu Hajduka protiv Lokomotive pratio je Srđan Fabijanac.
6: Rasikani i rastrčani Hajduk upisao je pred 15.000 gledatelja 2-0 pobjedu protiv Lokomotive. Splićani zagospodarili travnjakom već od prve minute, a poveli u 16. kad je Hrgović poslao prizemnu loptu s lijeve strane. Nije dobro reagirao stoper Lokomotive Triantafu, a Šego je to iskoristio i pogodio za 1-0. Do poluvremena Posavec imao 6 obrana, Lokomotiva tek u finišu prvog dijela opasno prijetila, najopasnije u 41. minuti kad je udarac Vukovića iz blizine odlično obranio Silić. Već početkom nastavka Šotiček postiže drugi gol za Hajduk udarcem s 20 metara. Pogodio je donji desni kut, zapokazalo se krajnjih 2-0, koje je do kraja moglo biti još golova, ali rezultat se nije mijenjao. U zadnjih 13 minuta Lokomotiva igrala i s čovjekom manje zbog dva žuta Lorbera.
3: Dodajmo ovome da je Rokas Pukštas danas i definitivno otišao iz Hajduka u Middlesbrough. Odlukom uprave Slavena Belupa, Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za reprezentaciju Argentine, u kojoj je debitirao prije 21 godinu. Odluku je, kaže, donio već dva dana nakon finala ovoljetnog svjetskog prvenstva. Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvom kolu ispala je naša Petra Marčinko, koja jučer protiv Australke Birel dobila prvi set sa 6-3, a u drugom je kod 6-5 imala meč loptu, ali je nije iskoristila. Nakon toga meč je prekinut zbog kiše, a danas je Birel dobila taj drugi set sa 7-6, a onda i treći sa 6-3. Antonija Ružić trebala bi uskoro početi igrati protiv Amerikanke Lee. A izdvojimo i pobjedu Grka Cicipasa protiv 10. nositelja Francuza Fisa. Povratnik Carlos Alcaraz bio je uvjerljiv protiv Safiulina, kao i Sabaljenka protiv Osorio.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
7: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčno, na kopnu mjesecu uz dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije lokalno je bilo i pljuskova s grmljavinom. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 31 do 36 celzijevih stupnjeva. Ponegdje je na istoku i jugu i viša. Prema večeri sa sjevera uz porast na oblake postoji vjerojatno za lokalne pljuskove s grmljavinom, koji mogu biti izraženiji. U unutrašnjosti će zapuhati umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, uz više oblaka u Istri te na jugu moguće poneki poslijepodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći ujutro prolazno umjerena i povećana na oblaka. Mjestimice kiša ko lokalna može biti i u obliku izraženi pljuskova s grmljavinom. Poslijepodne smanjene na oblake. Vjetar slabno umjeren sjeverni i sjeveroistočni, još u noći ujutro ponegdje je jak. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita je jaka, a poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na obali i otocima većinom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevno od 28 do 32, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva. U srijedu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu prolazi na oblačenje, mjesemice s kišom, vjerojatno i lokalnim pljuskovima i skrmljevinom. U Dalmaciji je sunčanije, zatim pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i

0: Osobito podno Velebita je jaka. Na kopnu jutra svježa, dnevna temperatura u blagom porastu, a na Jadranu bez veće promjene.
1: Kronika dana. Podsjetnik za kraj.
2: Nakon požara u karlovačkom skladištu boja i lakova, prva ispitivanja kvalitete zraka ne pokazuju nikakvu alarmantnu prijetnju zdravlju. Zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče. Američki predsjednik Trump ponovno prijeti snažnim napadima na Iran. Zagreb u zoru kreće u akciju protiv komaraca. Zaprašivanje će se provoditi od 4 do 7 sati. Noćas u unutrašnjosti kiša, na moru bura, danju uglavnom sunčano i vruće. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.
3: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.

0: Pomorska večer.
1: Cijenjeni slušatelji, mladi zadarsko-zagrebački znanstvenik dr. Mario Špaljina nije prvi put u našoj emisiji, već ste ga koji nas redovito slušate i pratite imali prigode čuti. Čelni je čovjek naše tehnološke i znanstveno-istraživačke kompanije SIKRAS. Mario, ljeto je još uvijek, negdje smo, neću reći na kraju sezone, ali za vas i vašu struku i kad ste na odmoru nema odmora i nema mira, je li

0: radilo i preko ljeta.
1: Pozdrav Vladimire i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Lijepo je biti kod vas u emisiji opet i nadam se još mnogo puta. Da, radno je, pogotovo sezona, turistička sezona, odnosno ljetni period je nama zapravo na razini firme najaktivniji period. Zašto? Zato što se firma bavi monitoringom, odnosno praćenjem stanja mora, morskog okoliša, koji uključuje od plaža, luka i svega ostalog, što je naravno onda za vrijeme ljetnih mjeseci zapravo i najaktivnija područja u Republici Hrvatskoj i općenito na Mediteranu, tako da sad smo u punom pogonu, godišnji su radni godišnji, ali to je tako.
0: Prvi put kad smo razgovarali, tema je bila upotreba vaše aplikacije preko koje turist, naš čovjek, bilo tko poželi na nekoliko lokacija u Hrvatskoj provjeriti kakav je kakvoća mora. Jedna od dvije lokacije o kojima smo pričali je Zadarska putnička luka u Gaženici, gdje ono na dnevnoj bazi dolazi veliki broj gostiju, gdje dolaze veliki urbni kruzeri, i Uvala Zavratnica, tu ste u suradnji sa Parkom prirode Velebit.
1: I udrugom Rivaldi.
0: Tako je. Evo, je li se ove godine, što su vama pokazali vaši podaci, koliko su se koristile te aplikacije?
1: Su super primjer za otvoriti razgovor i diskusiju. Da, već nekoliko godina uzastopno sustav prikupljanja podataka, obrađivanja i dostave je dan slobodno na korištenje kao gostima destinacije, tako i građanima, s ciljem zapravo ne samo podizanja svijesti kod lokalnog stanovništva, već i gostiju, da im se pokaže, ljudi, radimo na nečemu, pratimo, i s ciljem zapravo održavanja tog morskog resursa. Što se tiče Zadarske putničke luke Gaženica u Zadru, odnosno Zadar Cruise Porta, tu imamo doslovno tisuće i tisuće korisnika, zato što je zapravo fluktuacija putnika ogromna, tu su i gosti sa kruzera, a i onda i sa putnički promet koji je zapravo na redovnim linijama. Tako da ima jako, jako puno korištenja, i ono što mogu reći je zapravo da se ljudi zadržavaju na aplikaciji, što znači da je to sadržaj koji ih zanima. Što sugerira da nije samo vijest nešto loše, neka kriza, već i stvari koje su njima bitne. Isto se tako to odnosi i na suradnju s udrugom Rewilding, Parkom prirode Velebit na području Zavratnica i Jablanac. Tamo je aplikacija aktivna i ljudi je tako dosta koriste. To je zanimljivo zato što je koriste ljudi kada šeću po Velebitu, lijepi hiking, plaži, šetnica, pa se spuste, skeniraju QR kod, logiraju se i zapravo vide stanje. I onda odluče hoće li ići u more ili ne.
0: Kako je more, što se tiče tih parametara koje vi pratite, u luci Gaženica i u Uvali Zavratnice?
1: Načelno je situacija jako dobra, većinu dana je more izvrsne kvalitete. Što se tiče putničke luke Gaženica, odnosno Zadar Cruise Porta, što se tiče kruzera, stvarno nije bilo nikakvih onečišćenja, koja su definirana zapravo prema Marpolovoj konvenciji, aneksima od 1 do 5, koji uključuju ispuste nafte i gorivnih derivata, ali uključujući onda i crnih tankova i ostalog. Tako da imaju dokaz da su stvarno s obje strane se to napravilo sve profesionalno, mislim logično, jer cruising kompanije ne žele se izlagati tom riziku da naprave takav problem. Međutim, to je trebalo dokazati i ova suradnja je zapravo to dokazala. Što se tiče da idemo malo sjevernije, podnožje Velebita, situacija je koherentna sa nalazima zapravo i nadležnih zavoda za javno zdravstvo, to je stvarno jako dobro u velikoj većini. Ono što jako često buni ljude ponekad, i to je zapravo jako bitno da imate ovakav prikaz, je kad prođu brodovi pa se podigne malo mulji sediment sa dna. Onda se tako jako percipira, ljudi koji nisu s mora to percipiraju kao onečišćenje. I onda je jako dobro ponekad i tu informaciju, koja se nam u stručnoj nomenklaturi zove false positive, odnosno lažno upozorenje, ali jako dobro njima objasniti, jer kad se to dogodi, ljudi sa obale, pogotovo gosti iz destinacije iz neprim Njemačke ili gdje god Švedske, ne znaju što se dešava. I onda je jako dobro to razlučiti. Tako da situacija je generalno dobra. Ja bih rekao da je taj trend na razini RH u glavnini, međutim neke zone stvarno jesu ranjive i o tome ćemo trebati svi, na tome ćemo svi zajedno trebati raditi u idućim godinama.
0: Dosta surađujete i sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, surađujete sa Institutom za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Ono što smo svjedočili ovog ljeta bilo je, evo primjerice Korčula, pa na sjevernom Jadranu i tako dalje, nekih plaža u kojima je u jednom periodu bilo čak i zabranjeno kupanje. Jeste li vi zajedno s kolegama, jer vaš tim uključuje i biologe i fizičare i kemičare i dakle evo, da sad ne nabrajam sve one koji mogu govoriti sa znanstvene razine o svemu tome, jer ste li raspravljali zbog čega bi se moglo to dogoditi?
1: Prvo da, hvala što ste istaknuli to, da imamo jako dobru suradnju sa našim znanstveno-istraživačkom zajednicom koja uključuje i sveučilišta i navedene institucije, pa osim toga i Institut Ruđer Bošković, čisto da dodamo Institut za vode, Josipira Strossmayer, tako da postoji taj jasan i kontinuirani dijalog i to točno što ste rekli o rezultatima. I naravno na račun toga onda izrade adekvatnih studija i rizika, procjene prijetnji i ostalog. Ta situacija na nekim lokacijama određenim datom ove godine nije bila idealna, dapače bilo je loša ocjena kvaliteta mora, to je bilo zabranjeno i to je dobra adekvatna mjera da se more nekakvim autopurifikacijskim svojim mehanizmom malo pročisti, da struje to raznesu, kolokvijalno da se izrazim, i to je ide. Međutim, postoje jasni pritisci na morski okoliš koji nisu samo pomorski promet, uključuju i nautički turizam, pogotovo koji je kompleksan u smislu tih malih zatvorenih uvala, gdje nije tako jednostavno maknuti onečišćenje kad se dogodi. Ali isto tako i nešto na što stalno upozoravamo je, a to su zapravo nekontrolirani ispusti otpadnih voda. A to je realnost RH i to nije situacija, treba nekog kriviti, to je jednostavno situacija, kako u Hrvatskoj, tako i u svugdje po svijetu, možete me čak pitati prije što radimo na Karibima sada kasnije. To je situacija koju se moramo nositi i zapravo je sad je ideja i na znanstvenoj istraživačkoj razini, a zapravo i sa nadležnim institucijama, da se dođe do nekakve dobre optimizacije. U što ustaviti resurse da bi se napravo dugoročno mitigiralo i spriječilo. I sami izvori imaju svoju sezonalnost. Ispusti kanalizacije su izrazito značajniji u ljetnom periodu, kad je kanalizacijska čitava mreža zapravo neizmjerno pod opterećenjem, tako je, ali onda i ono što nije pod kanalizacijskom mrežom. Isto tako i pomorski promet je izrazito zbog nautičkog turizma izraženi. Postoje ti faktori koji nisu samo statični, već imaju dinamičku komponentu sezonalnosti i onda još na sve to treba staviti, sad već sumnjam da iko može oporinuti klimatske promjene, koje više nisu klimatske promjene, nego sad je to nova realnost u kojoj živimo, a sve to utječe na razno razne pojave na moru. I onda, ali opet, ja sam uvijek klasa optimist, nadam se da sam bio u svakoj vašoj emisiji i postoji dobar dijalog i vidi se jasan cilj.
0: Vi se bavite ne samo ovim onečišćenjima, nego i drugim pojavama na moru, primjerice cvjetanje mora, pa onda, evo, bili smo svjedoci nekakvih peluda i tako dalje. Što sve nalazite, ono što se kaže o moru, što možda i nije baš toliko oku vidljivo, ali možda osjetimo na koži ili nekako drugačije?
1: Što se tiče pojava na moru, nekoliko klasa, ja bih rekao, se prati kontinuirano. Pojava detekcija anomalija u smislu abnormalnih cvjetanja mora, kao naprimjer što je bilo 2024. godine. Pojavi peludi ove godine bi bila zapažena diljem Jadrana. Od Šibenika, zapadne Istre, svugdje je bilo nalaza. I značajnih nalaza zapravo na talijanskoj strani Jadrana, i to konkretno sjevero-zapad. To su bile ogromne nakupine peludi. Jednostavno, takva je godina bila, tako da to pokriva nekakve, ajmo reći, prirodne pojave, akumulacija pojava na površini mora od ljudskih. Nažalost, se dese onečišćenja gorivima i višim naftnim derivatima, koje su površinske pojave, ali koje nedvojbeno štete okolišu, koje god bile persistentne, dan, dva, ali štete, one svoje naprave. A što tiče onda pojava koje, ajmo reći, nisu oku vidljivo, tu je čitav niz sada disperzija, zamućenja kroz stupac mora, a to je ono što jako često ne bude vidljivo, a tehnologija pokaže. I čak ako se prođe dronom iznad, ja vidim često kao izgleda sve čisto, a zapravo se vidi da je tu bilo i ispusta crnih tankova i kanalizacije nekontrolirane i svega i svačega.
0: Srećom nismo imali ove godine havarija težih na moru, u smislu da je bilo izljevanja velikih količina nafte, mazuta ili nečeg drugog slično. Što vi ste primijetili? Je li toga bilo, nije bilo?
1: Bilo je onečišćenja naftnim derivatima, više naftnim derivatima, i to preferencijalno uz velikoj glavnini tih manjih lokaliziranih incidenata u lučnim područjima, i to poglavito gdje dolazi do zapravo prikupa goriva i to konkretno većinom iznimno se korelira s nautičkim prometom. Tako da ne ulazim sad u detalje. Da, uglavnom za lučka područja su imala značajan dio i mi kroz naš monitoring našim lučkim upravama, županijskim lučkim upravama, zapravo dosta toga uočili. Međutim, na sreću to su bili viši naftni derivati koji nisu persistentni. Znači oni su s vremenom i pogotovo na visokoj temperaturi pod sunčevom solarnom radijacijom brzo ispare. Međutim, opet naglašavam, ok, to je taj optimizam da nestane, ajmo reći, samo od sebe, ali šteta se uvijek mala pravi. To je sad, nije pitanje kolika je jednokratna mala šteta, nego koliko puta se to može desiti prije što dođe do najbolje irreverzibilne promjene okoliša, utjecaja na vrste i ostalo. Treba stvarno paziti.

0: Pomorska večer.
1: Spomenuli ste malo prije Karibe, kakav je to projekt na Karibima?
2: To je zanimljiv projekt, da, čisto ovako malo na početku. Da, sad trenutno naše operacije pokrivaju 4 kontinenta i stvarno, od jugoistoka Azije u Indoneziji do Crvenog mora, pa sjever, istok Mediterana, sjeverna Europa i sada u Latinskoj Americi nešto pokrećemo također operacije. Jedan od tako super meni dragih projekata je sa Ministarstvom turizma Curaçao, gdje radimo zapravo kompletan utjecaj turističkih aktivnosti na morski okoliš. Njima je to izrazito bitno. Njima je čitava ekonomija vezana za turizam. Da li su to dolasci bilo kojim putem, a preferencijalno kruzima. I njima je zapravo jako, jako bitno to evidentirati što se dešava, kada se dešava i koliki je utjecaj, kratkoročni i dugoročni. Jer o tome njima ovisi gospodarstvo. Njima je ta prilagodba vitalni parametar, tako da ćemo njima raditi čitav niz toga od utjecaja jahti na koraljne grebene, ispusta kanalizacije, do praćenja promjene same obale. Jer njima je i promjena razine obalne crte zapravo iznimno bitna. Ali ono što bih volio naglasiti, zapravo oni su uzeli stvari koje su dizajnirane za Hrvatsku. I to su prilagodili sebi i stvarno mi je prekrasna suradnja. Radimo tamo sa, konkretno zadužena osoba je zamjenik ministra Vido Roherh i s njim zapravo radimo sada čitavu tu veliku studiju koja će biti onda prezentirana od strane ministarstva na skupu otočkih država iduće godine u Karibima. I to njima ulazi u strateški razvoj onda nacionalnog plana, oporavka i razvoja.
1: Svakako, pitanje koje ne možemo smetnuti s uma, spomenuli ste klimatske promjene, vidimo kako opadaju vodostaji rijeka, ja se ne sjećam da je bila ovakva stanje sa rijekama u Europi, jedna rajna je na nekakvim povijesnim minimumima Dunav i tako dalje. Sve te rijeke ipak završe i u moru na kraju krajeva. Koliko to taj slab dotok vode utječe na salinitet, a onda samim time i na živi svijet u moru?
2: Još jedan super primjer, zapravo smanjeni dotok vode nižeg saliniteta u priobalni pojas zapravo dovodi do lokalno dosta promjena saliniteta koje se onda utječu, kažem, manje na živi svijet. Okay, mislim, živi svijet se prilagodi, ali međutim tu su evidentirane razlike, ali ono što senzori kupe velika odstupanja. Čitav niz tu faktora se dešava, naprimjer Hrvatska nema desalinizatore i slično, međutim takve stvari tim tehnologijama prave ogromne probleme. Hrvatskoj to nije konkretno slučaj, ali mi imamo drugačije slučajeve, na primjer promjena saliniteta Novigradsko more i tako dalje, a onda čitav dio vezan za akvakulturu na kopnu, čitav dio vezan za samu kvalitetu vode, tekućica, jezera, to se sad značajno se mijenja i s obzirom na veliku razinu evaporacije, odnosno smanjenje vodene mase, zapravo tom koncentracijom dolazi do povećane koncentracije toksina i svih ostalih stvari, svih ostalih pokazatelja, neki koji nisu pozitivni. Opet, na primjer, cvjetanje vodnog tijela sada u nekim zonama je iznimno pojačano i iznimnim zapravo, ja bih rekao, iznimno vjerojatnošću događaja i sad ako se to dogodi kad je vodena masa na primjer nekom akumulacijskom izvoru već smanjena, to može onda biti stvarno nekakav problem.
1: Spomenuli ste suradnju sa Hrvatskim institutom za vode. Na koji način s njima surađujete? Dakle, tu pratite ove unutarnje vode, recimo to tako jezera, rijeke i slično. Ima li posla za vas zagađenje podzemnih voda zbog svih ovih odlaganja opasnog otpada i slično?
2: Konkretno imamo super suradnju sa Institutom za vode i to sa kolegama iz Stankovića, ravnateljem Šiljegom i čitavim njihovom stručnom službom. U pitanju je zapravo opet komplementarnost postojećem monitoringu, odnosno praćenju stanja, konkretno u ovom slučaju velikih tekućica i tekućica Republike Hrvatske, Dunavskog sliva, gdje se zapravo čitava mreža postaja gdje se uzimaju uzorci komplementira sa sustavnim svakodnevnim monitoringom duž čitavog toka. Iz toga izlazi čitav niz pokazatelja koji su uvijek postojali, a teže su bili kvantificirani čisto zbog volumena podataka koji se prikuplja. Na primjer, na koji način pritoka utječe razređenjem, na koji način pročišćivač otpadnih voda utječe, da li je u boljoj funkciji itd. Ima čitav niz jako dobrih slučajeva koji se mogu iz te analitike izvući. Da, ne radimo trenutno ili ne bavimo se trenutno podzemnim vodama, međutim, da se referira na situaciju, da, to je teška situacija koja se treba rješavati. Iako Sikras nema, ja bih rekao, sad neko rješenje za to, to. Ono što sigurno kao osobi koja je iz područja dekontaminacije vode mogu reći zapravo da je, ja bih rekao, jedan hladan tuš za realnost da treba paziti na hidrosferu. Hidrosfera je hrvatski glavni resurs. More i izvori vode, tekućice i jezera. To su naši glavni izvori. To je naš glavni resurs. Nije sunce, nije infrastruktura. Ta dva resursa su glavni i ovo je baš, ja bih rekao, poziv, ajmo otvoriti oči i krenuti delati. Analogna situacija se desila prošle godine sa izljevom u Splitskom akvatoriju, izljevom nekontrolirano nafte, gdje smo imali 10 kvadratnih kilometara mrlju koja je onečistila okoliš. To su velike stvari, veliki problemi na koje se sustavno upozorava, a na nama je iskreno da radimo na prevenciji. Jer jedna stvarno uređaj je prevencija. Sve ostalo, sanacija je skup sport, regeneracija je još skuplji sport, a nisam siguran da Hrvatska ima sredstva ni za jedno ni za drugo. Pa ajmo uložiti onda jednostavno u prevenciju i to je top, mislim, najlogičnije, najjeftinija varijanta je i jedino pravo oruđe. Evo, to je moje osobno mišljenje.
1: Mario, evo, pri kraju smo nekako razgovora, mogli bismo još satima razgovarati, ali ostavimo to za neku drugu emisiju. Svjedočili smo i ovim katastrofalnim požarima. Je li, recimo to tako, vaši instrumenti, vaša tehnologija s kojom radite, što je ona zabilježila?
2: Da, uhvatili smo katastrofalna situacija, tragedija, još jedna koja je pogodila Hrvatsku, ne samo onečišćenje podzemnih voda koje smo sad svjedočili, ali baš u istom periodu. Kako Sikras pruža kontinuiranu, mi to zovemo operational service, odnosno kontinuiranu tehnologiju prikupa i dostave podataka razno raznim dionicima, sustav radi aktualno na čitavom teritoriju. Tako da smo vidjeli zahvaćeno požarište, evidentirali, pa smo baš poslali i kome god može biti zanimljivo, ono, za nekakvu regeneraciju i ostalo, kartirano zapravo požarište. U pitanju ogromna devastacija. Čitav kraj je izgubio vegetaciju i mislim da su čak kolege iz medija isto napravili neki mali članak temeljeno na Kopernikus misijama. Mi smo to napravili u više prostornoj rezoluciji, zapravo se požarište je ogromno. Nimalo jednostavna situacija. Iz toga sad izlazi još čitav niz pokazatelja. Onečišćenje zraka koje se dogodilo i sve ostalo, tu će biti. Da,
1: jer, dobar dio vjerojatno završio u moru.
2: To nije obližnji okoliš, nego to je šire regionalno područje koje je bilo zahvaćeno radijom utjecaja. Međutim, i s obzirom na to nije bila samo klasična vegetacija, nego su u pitanju bile i zapravo infrastruktura. Tu onda dolazimo u domenu onečišćenja, koje ja ne vjerujem da je uopće znanstvenim metodama moguće trenutno čak i ustvrditi obujam. A to je ekološka katastrofa i ljudske tragedije i svega ostalog. Znači, ona je popraćena i ekološka katastrofa velika. Nije samo šuma izgorila, pa možemo reći požar je događao se uvijek.
1: I za kraj, ukratko, jedan pregled, što ima još novog? Ono, to nekako obično mi novinari znamo pitati na kraju, i što ima još novog?
2: Kod nas vam je uvijek toga novoga. Ja uvijek kažem ljudima, kroz 6 mjeseci ne postanemo skroz druga firma, nismo napravili posao. Šalim se naravno, ali imamo jako dobrih vijesti, evo baš sam jako ponosan i volim, ovim putem bi zapravo htio zahvaliti se i svojim timu i partnerima. Europska komisija nas je dodijelila da radimo, da u njihovo ime dodjelujemo ove usluge u Turskoj, praktički čitavom teritoriju koji je na Mediteranu. Imamo nekoliko tih projekata po, kao što sam rekao prije, jugoistok Azije, Crveno more, opet nastavci, velike luke na sjeveru Europe. Karibi, ja bih rekao ovako, s nekakve tehnološke strane, uvijek svaki 6 mjeseci treba izbaciti nešto novo. Sada nam je Europska komisija opet uz potporu i Europske investicijske banke zapravo nam financira da sve što radimo podignemo na satelite u orbiti. Od iduće godine više neće biti onog, ok, skidamo, obrađujemo, dostavljamo, nego kad satelit prođe i odmah se dobija obavijest. I to je sad ono trajanje veliki R&D projekt i baš se radujem. Zahtjevno je, ali super je.
1: Drago mi je da je zadarska pamet, naravno uključujući vaše kolege iz ostalih dijelova Hrvatske, prepoznata i u Europi i u svijetu. Mario, hvala lijepo još jedan puta. Mi ćemo pričekati malo vremena, pa ćemo onda opet o svim tim projektima o kojima smo pričali. Hvala lijepo.
2: Hvala vama i pozdrav slušateljima.

0: Nakon što je virus potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jutros je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Sutra slijedi velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a dvoje je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere s čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Od srijede pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, ali kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupiti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
2: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Vijesti. Svoje prve časničke činove primilo je 65 kadeta. Oni su 18., 19. i 20. naraštaj diplomskih i prijediplomskih studija vojnog inženjerstva, vođenja i upravljanja, aeronautike te pomorstva. Za kadeta u Oružanim snagama Republike Hrvatske dobivanje prvog čina označava završetak vojne izobrazbe i službeni ulazak u profesionalni sastav Hrvatske vojske. Govore poručnica Anđelina Fudurić i poručnik korvete Ivan Vuletić.
3: Moj put je započeo prije 4 godine kad sam bila ovdje na danima otvorenih vrata i isto kao danas dala sam izjavu za medije i rekla sam da je to moj prvi i jedini izbor i eto tako je i bilo.
4: Ponosan sam što sam pripadnik Hrvatske vojske, ostvario sam svoj zapravo dječački san i jednog dana se želim vidjeti kao zapovjednik jednog od brodova Hrvatske ratne mornarice.
0: Vijesti. Najmanje 2 osobe poginule su, a za još 14 se traga nakon što je bujica izazvana snažnim monsunskim pljuskom protutnjala kroz Grand Canyon u Arizoni. Više od 60 planinara i kampera evakuirano je helikopterima. Svjedoci opisuju dramatičan bijeg pred vodenim valom visokim oko 4,5 metra koji je srušio gotovo sve mostove preko potoka i teško oštetio infrastrukturu. Zbog oštećenja vodovoda u nacionalnom parku vlada nestašica vode, pa su prekinuta noćenja i ugostiteljske usluge. Potraga za nestalima se nastavlja. Sport. Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
5: U prvoj današnjoj utakmici 5. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobijedio Lokomotivu s 2-0 pogocima Šege i Šutičeka. Još uvijek igraju Gorica i Rijeka. Utakmica je počela pola sata kasnije zbog problema s reflektorima, a završnicu možete slušati na našem drugom programu. Odlukom uprave Slavena Belupa Mario Gregurina više nije trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za reprezentaciju Argentine. Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvom kolu ispala je naša Petra Marčinko, bolja od nje sa 3-6, 7-6 i 6-3 bila je Australka Birel. Antonija Ružić igraće kasnije večeras protiv Amerikanke Lee. Na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku u prvoj utakmici u spektakularnom ambijentu dubrovačkog porta hrvatska ženska reprezentacija pobijedila je Tursku s 3-0. U drugoj utakmici skupine G na Soka svjetskom prvenstvu u Esenu hrvatska malonogometna reprezentacija izgubila je 4-3 od Perua.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Hrvatski radio. Prvi program.
7: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.

0: Pomorska večer.
1: U prošloj emisiji čuli ste razgovor sa zapovjednikom Jadrolinijina katamarana Jelena koji povezuje Zadar i Anconu. A sada ipak ostajemo u domaćim vodama. Osim struje i vode, otočanima je najvažnija veza s kopnom. A Sali sa Zadrom povezuje katamaran Tepelajna Zadarske linijske kompanije. Za čim je kormilom ili preciznije joystickom mladi zapovjednik Karlo Kraljev. S njim je razgovarao Umberto Pjasevoli.
2: Ovoj linija je sasvim dobar. Koji puta nama laicima naravno nije jasno, izgleda nam kao vrijeme da se da voziti, međutim odgovornost je velika na vama preuzeti, pogotovo kada dobijete uputstva o vremenu, odnosno nevremenu koje se sprema.
3: Pa jasno je, mi kad smo puni prevažamo 300 ljudi i kad je jako nevrime to je jako zahtjevno jer to su jako udari vjetra koje nosu brod. Jako je teško objasniti ljudima koji nisu gori da to kontroliraju, da je to jako zahtjevno. Nekad je bolje otkazati nego ugroziti 300 ljudi ili 100 ljudi koji su u brodu. Bolje otkazati liniju nego ugroziti sve te ljude.
2: Naravno, nikome se ne otkazuje vožnja, ali jednostavno vrijeme je pogotovo danas doista nepredvidivo. Eto, vidimo zadnja nevera što je napravila u Istri, koja nevremena su bila, uvijek je tako bilo tih normalnih ljetnih neveri, međutim ovo je danas u jednom drugom obliku, stvarno bude i tuče i bude velikih, velikih nevera i bolje je puhat na hladno nego ugroziti, kao što ste rekli. Imate li puno autonomnost u preuzimanju te odluke kao zapovjednik?
3: Pa jasno, jer mi kao zapovjednici u svi ti katamaranskim, svi ti zapovjednici katamarana, mi ne dobivamo nikakvu podršku od nikoga, nego mi moramo sami odlučiti kad je vrijeme da odustanemo ili ne. Što je jako zahtjevno, jer kao što znate, ko odustanemo onda smo najgori, jer teško objasniti ljudima da je to jako, da mi njihove živote stavljamo ispred nas, da su sigurni. Jer u tim zahtjevnim momentima kad su jake nevere, koje traju, ajmo reći, najgore kad traju više dana, što se skopa veliko more, to su jak udari na brod koji mogu donijeti do zatajenja makine i onda smo prepušteni nama i brodu, hoćemo usliti, nećemo, što je ovdje jasno. Prema Salima jako je malih otočića, ako nama makine stanu, nasukaćemo se na njih i mi moramo raditi evakuaciju koja ne treba nikome.
2: Dobro, ali u glavnini ljudi su zadovoljni s vama, Dugootočani, gdje vozite, a vjerujem i
3: pa vi sami. Ja se nadam da jesu. Ako mi otkažemo liniju, naravno da će nas otočani koji su na Salima ili ti neće biti zadovoljni. A te odluke su za sigurnost tih ljudi i broda i nas kao posade.
2: I ovako, jedno pitanje me zanima, da li vas zadovoljava trenutno ova funkcija, ova pozicija, ili vas možda vuče prekooceanska plovidba?
3: Ok, ovo ovdje što radimo, samo da, da nas ljudi mogu razumjeti kad mi moramo otkazati ili ne, da je to u dobrobit svih.

0: Pomorska večer.
1: Ponovno smo u Salima, ovoga puta naš Umberto priču donosi sa 67. Saljskih Užanca.
2: S nama je Petar Dominić, čovjek po mojoj procjeni koji je minimalno jedno 60 godina u samim trkama tovara, što u armadurima kao sudac, što u tovarećoj muzici, što u onim igrama kad je bio mlad. Petre, ponajprije dobar dan.
3: Ne znam, sad ima 73, da, bit će tako. Onda smo bili tineđeri i smo na jednom kariću su nastavili jednog malog pulića i napisali su na njega na mlađima svit ostaje i mi smo ga, on je, ta beštica jadna je ležala na kariću i mi smo ga vukli u povorci. Mislim da je to bilo, pa bit ću imao 10 godina, znači čak i više od 60 godina, mislim da su to bile prve moj pristup trkama. Onda sam, mislim da sam u 5. razredu, 5. i 6. sam trka se za doći zadnji, međutim izad mene je bio pokojni Mitar Franceschini, ja sam bio mali, on je imao tovara i na njih je bilo stavljeno hidrolantina i atrakcija je bila strahovita, a moj tovar je imao jedan šešir na glavi, od te je bio onoga moga barbe, Miran, Beštica i tako, to su bile moje prve trke. Eto
2: kad smo spomenuli za to zadnje mjesto, za, kako posaljski kažemo, najtričeniji, najljeniji tovar, diploma je napisana, dugo godina ste čitali kao sudac na pozornici, je li znate tko ju je napisao?
3: Napisao je pokojni Goroslav Oštrić, koji je umro, evo bit će pola godine, godina dana. On je bio profesor povijesti i on i njih 10 studenata su se sjetili kako organizirati te trke. Mislim da je bio pandan Sinjskoj Alci, ali studenti su mi došli iz Zagreba i puno mladih ljudi je bižalo onda u Italiju i onda su one organizirali u Veloj Gospi te manifestacije, tako da se svijet zabavi na portu i onda bi nakon toga nekolicina grupa bi pobjegla. Sve to trajalo do negdje 60. godine kad su onda se trke počele komercijalizirati i pokojna poljoprivredna zadruga, ona je kasnije bila preuzela organizaciju trka i to je onda izašla je manifestacija, pa mislim da u ondašnjoj, mogu slobodno reći, bivšoj državi nije bilo veće manifestacije.
2: Ajmo se vratiti ovozemnim stvarima, rekao bi Dobriša Cesarić. Nakon radnog vijeka, ali i čitav život, vi ste na ribama. Kakva je situacija? Nešto malo jesmo porazgovarali kad je bio ribarski dan, ali nije dobro. Najprije vrlo mali broj ribara u jednom ribarskom mjestu.
3: Mali broj ribara i svelo se na nas možda 4-5 recimo entuzijasta koji se bavimo s tim, a nešto mladih znam da ima profesionalne te dozvole, međutim ne znam, mislim da oni isto prolaze loše, ove godine pogotovo loše. Mislim da što se tiče naše ribarstva da se treba naša gospoda koji su gore u ministarstvu malo pozabaviti s tim i nekim bude Petar Lorin je uzor, on je imao svoju parolu, je bio čovjek iznad svog vremena koji je izumio i plivaricu i sve te, ima edukaciju ribara. Njegova parola je bila da je more njiva koja se ne treba ni orati ni kopati, nego pravilno gospodariti. A to pravilno gospodarenje danas baš apsolutno nije. Evo, ja sam svjedok, srdela je u moje doba bila, pa je otra 5-6 godina, bila 23, 24, 25 u kilo, mi smo pekli na ražanje, a sad je srdela 73 do 80 u kilo, to je katastrofa. Oni love mladu, kaže li god narastići, ne može se narastiti kad su ulovili mladu srdelu. Imaju imaju svjetla da može čovjek u Ždrelcu kad svitle ode na Lavdari čitati novine. To je katastrofa. Mislim da mreže su im ogromne. 800 metara su im mreže. Dubina je 150. Ja ne znam ni sam kako to možu. A po 5-6 desetak su između otoka. Mislim da apsolutno čast ribarima. Ja sam ribar isto zanata i čast ima ljudima koji se bore za svoju egzistenciju, ali treba i oni malo povesti računa o tome, jer za 5 godina mi nećemo znati, jednostavno mladosti mi nećemo moći reći šta je riba ni što je riba. Onda gledam, evo, kad se skrcivaju ovi naši turisti, šta ja znam, svaki ima pušku, svaki ima, ja rečem, puške, pištolje, bombe, kanone. Ali mislim da, evo, čujem kod u jednoj našoj butigi, neću reći kojoj, prodavale se vrše, pita sam ga imali vrša još, jer ja sam običao vrše, da ne govori, kupili Slovenci sve. Čast svima, čast policija, čast inspektorima, svih poštivam, svih, ali ministarstvo je glavno i ono treba jednostavno reći, treba slušati nas ribare. Nikad niko nije kontaktirao nas prave, starije ljude, ribare koji će reći, pa što je, meni je isto drago čapati ribu. Moj pokojni otac je govorio uvijek, sinko, smanji, ni doli kava. A kava, Perto, ti znaš šta je kava. Kava je rudnik kamena, neiscrpan. Ali kad dođeš doli do zemlje, gotovo, ili do gline, nema, iscrpljena. Tako da mislim da se prevršilo svaka mjera.
2: Da, po tom pitanju svakako treba napraviti, jer eto, spomenuli ste i vašeg pokojnog oca, također ribara, da se njemu dignut u ovo vrijeme i da on vidi da Saljani moraju, kad idu u grad, nose po kilo dva ribe u sali, to je nezamislivo bilo nekada.
3: To je katastrofa bila. Mi smo običavali, ove godine niko nije u Vatigiru, Manulo, niko. Manula je ohranila Dalmaciju. Manula Blitva i ohranila Dalmaciju i to i zelje. To je bila osnovna hrana u zimi. Bez toga mi smo bili gotovi. A sad je nema. Gire nema. Dije? Ja se pitam dije.
2: Vama hvala na razgovoru za Radio Zadar i ono što idete malo na ribe, ulovite makar za sebe i za najosnovnije potrebe da uspijete prodati.
3: A najžalosnije je da, Berto, mi ovo ponavljamo stalno i Radio Zadar to stalno ponavlja, a nikad ne sluša. Ne znam što je. Neka dođe lipo, gospoda iz ministarstva. Uostalno, zašto nisu došli sad na ove sarske fešte, pa napravili jedan simpozij o ribarstvu i da poslušaju starije ljude. Ne ove nadobudne nove koji se hvale, podlanice. Podlanica je ova podlanica orada, što je ovo orada ili agač, to je, Bože sačuvaj, to liči u ništa. To su sve one jedinke koje su pobjegle iz kaveza i njih je sada ko u priči. To su predatori, to nema veze sa podlanicom. Tako da, mislim, krajnje vrijeme, a sad što se tiče srdele, to je, treba apsolutno zabraniti sve unutra otoka. To je najprije broj jedan.
2: Eto, nadam se da će se poslušati jedna od ideja, naravno, i napraviti taj simpozij i ne treba biti u ove dane fešte, ima kada doći, linije su dobre, čuli smo. Još jednom hvala na razgovoru za Hrvatski radio Zadar.
3: Hvala.

0: Pomorska večer.
1: Od kraja lipnja u Jadranskom moru nekoliko puta viđena je sredozemna medvjedica, jedan od najugroženijih sisavaca na svijetu. Zato se naša Katina Vrsaljko zaputila u Bibinje, gdje ju je fotoaparatom uhvatila jedna mještanka. Evo što je Katini ispričao Tome Šimunić, osnivač i voditelj stranice Bibinje Info.
2: Naša su mještanka Valerija snimila je tamo ispred svoje kuće uz more u Bibinja. Snimila je sredozemnu medvjedicu, bila je ona, još je bilo mnoštvo turista koji su to sve snimali, slikali mobitelom. To je postala jedna velika dobra vijest, jedna velika atrakcija i drago nam je zbog toga.
3: Što je ispričala, kakva je bila medvjedica, je se prestrašila ili brzo otišla ča?
2: A nije, medvjedica se ponašala sasvim normalno, došla je blizu kupača, ne baš s njima. Tu je malo ronila, malo tražila i tako, i valja, kaže Valerija, čekala je kurena, dobar da je odvede ravno dolje gdje nam umila dalje.
3: To je bilo taj jedan put samo i poslije više ne?
2: To koliko znamo, taj jedan put da je snimljeno, a sad je li još koji put bila, ne znam.
3: Vi ste rekli da niste odmah htjeli to objaviti.

0: A pročitali smo, ne smo podatak da ima u cijelom svijetu, zapravo to je Mediteran i malo van Atlantiku, sve skupa oko 600 primjeraka i baš jedna je došla u Bibinje.
1: Ni ribarima ne bi smetalo da ostane, kaže Jerolim Sikirić.
2: U penziji sam, živim od mora. Od mora, od kasarne, od malinovog ugajin. Sreću za morom, od uvijek. I bio sam pošao Njemačku 5-6 godina, nisam mogao držati više. Mora sam nazad. Evo, more je sve. I sad svako jutro pođem, par vrši obači, svako jutro, u 5:30, 6:00, i tako, svaki dan se nešto uvati za ručak.
3: Ima dobre ribe u Bibinjama?
2: Ima, u moru, Bibinskom moru, ima, hvala Bogu.
3: Sad, je li ovaj čisto more?
2: More je čisto, ali vidim, bili su se pojavili ježevi u 4., 5. mjesecu, sve ovo ovdje je bilo puno ježeva. Sad su nestali, pokrepali, valjda od ove vrućine, more prevrućo i sve su pokrepali, a nije dugo bilo.
3: A jeste vi vidjeli tu sredozemnu medvjedicu?
2: Nisam, ona je bila ovdje vamo, što se zovu Padrele, ovaj dio tamo uz kraj, ali ovdje dolazi jedna žaba, ona želva, već godinama je ovdje, ali ovolika je.
3: A zašto svi u Bibinju?
2: Niko i ne dira. A ovo sam ja žabu prije godine uvatio u mriži. U mriži ovdje, ja mislim da ona je mrtva i donesam je ovdje. Vidim, počela, na leđa se okrenila u bateli, počela perajon vrdati i onda sam je bacila u more i malo zaplivala i tu je došla na sredinu i dolje legla na dno. Ja sam mislila gotova je. Ona je vatala zrak. I ona se ne saveslo, malo pogurnija i oplivala dolje prema otoku.
3: A baš ne vole ribari kad im dođe dupin, kad im dođe sredozemna medvjedica, što vi mislite o tome? Jel bi vama bilo žao da ona dođe tu?
2: Ne, zašto medvjedica? Pa nije ona štetna, valjda kad dupin. Dupin je štetan. Dupin je ove godine, u stvari sad su cijelu godinu ovdje u ovom kanalu. Čuda što od mriže napravu. Meni sin prvi put baca nove mriže, sve su mu skrojeni.
3: A medvjedica ribe jede puno?
2: Ribe, ali nema toliko ribe ovdje za nju da nam more. Ribe nema ovdje za nju. I da li ona voli našu ribu?
1: Kako je pokazalo istraživanje Instituta za oceanografiju i ribarstvo, hrane bi medvjedica u Jadranu imala dovoljno. Ali to nije jedino što je potrebno, ističe doktor znanosti Mišo Pavičić, znanstveni suradnik u Splitskom institutu.
4: Naše istraživanje pokazuje da većina ribljih vrsta, to jest morskih organizama s kojima se sredozemeljica hrani, pokazuje stabilne trendove, dok manji broj vrsta pokazuje opadajuće trendove i trendove povećanja dostupnosti hrane, to jest biomase. To je jedno vrlo kompleksno pitanje, ali najveći broj vrsta pokazuje neke stabilne rezultate, to jest stabilnu biomasu.
5: Koju hranu uopće jede sredozemna medvjedica?
4: Pa sredozemna medvjedica po istraživanjima sadržaja želuca pokazuje da se najčešće hrani glavonoštima, to jest hobotnicom, te ostali dio pljena su priobalne vrste riba koje pripadaju porodici sparide, to su znači arbuni, komarča, trlja također, škarpun i neki rakovi.
5: Što znači njezino periodično pojavljivanje u Jadranskom moru?
4: Pa njezino periodično pojavljivanje je za Jadransko more izrazito dobro. Rezultati monitoringa u Grčkoj, to jest u Egejskom i Jonskom moru, pokazuju da se populacija sredozemne medvjedice dobro oporavlja u zadnja 3 desetljeća i možemo zaključiti da su to jedinke koje traže novo područje za naseljavanje.
5: Kako se zove tema istraživanja?
4: Pa tema istraživanja je dostupnost hrane, to jest vrsta pljena za sredozemnu medvjedicu u istočnom Jadranu, gdje smo mi pokušali na temelju višegodišnjih trendova ulova i biomase pljena pokazati kako se kreću trendovi i da li će medvjedica ako se tu naseli imati hrane ili neće, ali sredozemna medvjedica je oportunistički predator, što je dobro, to jest ona će se hraniti tu sa pljenom koji u tom trenutku naiđe. No,

Međutim, htio bih još naglasiti da osim dostupnosti hrane, ograničavajući faktor za sredozemnu medvjedicu je njezino stanište. Svi znate da pretjerani nautički turizam i uzurpacija staništa imaju ograničavajuće, to jest negativne utjecaje na njezino obitavanje tu, zato što ona treba svoje stanište da bi legla svoje potomke, to jest otvorene plaže i morske špilje. Htio bih samo naglasiti da zaštita staništa i pogodnog staništa gdje sredozemna medvjedica može obitavati je ključna u ovom trenutku.

0: Pomorska večer.
1: I za kraj emisije malo sportskog ribolova. U Ždreljcu je održana peta lignjada, sudjelovalo je 55 ekipa, odnosno 137 natjecatelja, a pobjednički naslov u Novigrad je ponio naš bivši kolega, snimatelj HTV-a Dinko Denona. U Ždreljcu je bila i naša Marina Šaponja. Evo što je doznala od Vice Katačića, potpredsjednika športskog ribolovnog društva Račina iz Ždreljca, koji pojašnjava kako su došli na zamisao o održavanju lignjade.
2: Od Žverine do Mišaka, to su neke dvije naše punte što nam ograničavaju naše mjesto i uvale. A u stvari krenuli smo s tim feštama da bi malo se počeli što događati u Ždreljcu, obzirom da prije toga dugo godina nije bilo nekakvih fešta, a prije toga smo bili ono među jači na otoku, vezano za organizaciju svakakvih događanja. A u stvari krenulo je to kad smo mi postali članovi Lovre, Florian i ja, članovi Šore Dračine, a to se dogodilo ovako malo nekim tužnim putem, a to je bilo da je u 3 mjeseca su preminuli predsjednik kluba, potpredsjednik kluba koji je bio moj otac i tajnik kluba koji je bio Lovrin otac. Jedan je preminuo u 11. mjesecu, predsjednik Silvo, u 2. mjesecu je preminuo meni otac i u 4. mjesecu preminio Lovri otac. I onda smo mi odlučili da smo mi neki prirodni nasljednici, da se mi malo uvatimo toga. Tako da je taj, prije nas je dosta to društvo je djelovalo vezano samo za škver i namoz broda, za aktivnosti koje su vezane za to. A onda smo mi malo sad rekli da bi trebalo se i nešto događati u mjestu. Tako da to su neki početci ovako tužni, ali u biti lipo.
3: Lijepa tradicija. Otkud se dolaze natjecatelji?
2: Žrac je veliko mjesto, tako da ja bih rekao da i veliki dio natjecatelja je tu s nama iz mista. Međutim, tu susjedna mjesta na otoku i preko kanala Sukošan i Bibinje i okolna mjesta, uglavnom su to i ljudi iz Ždreljca i oni koji su trenutno obitavaju.
3: Je li ova turista?
2: Ima je. Turista i...
3: Kako se oni snalaze?
2: Svi znaju linje lovi, tu treba imati više sreće nego...
3: Dobro.
2: Nego pameti što se kaže. Ali nama je mi smo inače s ovim našim projektom i Lovin eventom se u stvari smo prijavili na natječaj za sufinanciranje strane općina za događanja na otoku Pašmanu. Tako smo dobili neke novce. A nama je bio i cilj da malo populariziramo mjesto Ždrela, da populariziramo ribolov kao sport, onda da nam se malo i produži turistička sezona.
3: Ima i dosta mladih, vidjela sam da se prijavljaju, vas to vesele?
2: Je, to je lijepo i svake godine kad u sklopu ovog natjecanja dobijemo dosta novih članova kluba, što nam je isto interes, da je, i pogotovo mlađih članova, tako da nam...
3: A koliko imate trenutno članova?
2: Ja mislim da nas je oko 90, tako je trenutno, ali klub je već od 96, jel? To je sad koliko, 30.
3: Evo sad ćemo malo o ovom iznenađenju večeri. Dobili ste organizaciju svjetskog prvenstva.
2: Tako je, u podvodnom ribolovu, u našem malom mjestu.
3: Kako se to dogodilo?
2: Pa, u stvari, mi već, znate što... Slučajno ili neslučajno, ja bih rekao da nije slučajno, obzirom da mi imamo jedno natjecanje, mislim gledamo da sve te fešte koje se organiziraju u Ždreljcu, da imaju neku pozadinu sportsku, smo mi sportska udruga, da nije samo ono da se održi dođe neki pjevač i da se sad malo popijemo i razveselimo, nego da imamo nekakvu iza neko natjecanje, neko događanje. Ja. Tako inače imamo, ove godine nismo imali ekološku akciju, ali svake godine u sklopu jednog ili drugog natjecanja imamo ekološku akciju. Svake godine mijenjamo drugu uvalu, tako da smo u zadnjih 10 godina, a već to je počelo i prije te eko akcije, znači u zadnjih 10 godina smo očistili sve uvale koje pripadaju mjestu Ždreljca. Imamo natjecanje krajem 8. mjeseca i imamo jedno natjecanje koje je početkom 6. a to je prvenstvo u podvodnom ribolovu. Tu smo se u stvari s našim prijateljima iz Zagreba malo spojili, tako da su nam oni suorganizatori natjecanja. To je dosta uspješno, obzirom da nam svake godine na to natjecanje dođu dosta hrvatskih reprezentativaca. Znači, obzirom na to kako smo to dobro organizirali i oni su to i prepoznali, vidjeli, prošle godine smo imali prvenstvo Hrvatske u podvodnom ribolovu, pojedinačno u istotu u Ždreljcu, tako da i savez i ti reprezentativci su prepoznali to natjecanje i mi smo imali nekakvu podlogu da se tu počnemo interesirati da bi mogli to i u Ždrelcu, da nam i dođe to svjetsko natjecanje.
3: Kad će se održati?
2: 2029.
3: Koliko očekujete natjecatelja? To će biti veliki događaj, ne samo za otok, čak i za županiju.
2: Ma je, to je činje svjetsko prvenstvo, to je na nekom nacionalnom nivou. Mi smo se obvezali osigurati recimo 150 vezova, 150 brodova. To znači da je 150 ekipa iz cijelog svijeta se može doći na natjecanje. Tu ima i opet neki delegati i treneri reprezentacije.
3: U kom će to mjesecu biti?
2: Najvjerojatnije u lipnju 2029. Ali još to nije potvrđeno 100%. Znači dva su termina, ili krajem lipnja ili krajem
0: rujna.
3: Evo. To će znači oni će loviti po cijelom ovom akvatoriju, je li tako?
2: Tako, još sezona nije određena, zonu će odrediti stvari sami naši reprezentativci, obzirom na njihove mogućnosti, znanja i neke, oni će odabrati stvari to. Najradije će biti u srednjem kanalu natjecanja, ali to još nismo 100% sigurni. U to vrijeme očekujemo tu do 1000 ljudi, vjerojatno, možda, ja ću sigurno samo što se tiče natjecatelja i pomoćnog vodstva. Mm-hmm. Znači, plus turisti, plus...
3: Biće to i više.
2: Je. Velika stvar.
3: Veliki uspjeh da, za ovako malo mjesto.
1: U stručnom sudu već petu godinu, odnosno od prve lignjade, je Lovre Škara koji pojašnjava što se sve ocjenjuje.
4: Gledamo težinski bodovi, znači količinu gramima, ali se mjeri.
3: Znači svaki gram je jedan bod?
4: A tako je, znači 1000 grama, 1000 bodova.
3: Koliki je do sada, ako se sjećaš, bio najveći bod?
4: To je bilo lani, to bi trebao pogledati, a to je bilo 1200 i tako nešto, 300 čak grama.
3: Koliko je članova žirija?
4: 4.
3: Svake godine je krajem kolovoza?
4: Tako je, zadnja subota ili predzadnja, ovisi kako padaju ovi datumi, jer sad je predzadnja. Jer je tako, je datum je 20, već je kraj 8. mjeseca, većinom, tako da tako gredimo. Uh-huh. I da bude liganja, zna se biti, već počne u 8. mjesecu, početkom 8. mjeseca, tu već počne u ovom kanalu se loviti lagano lignice i tako.
3: Uh-huh. Imate svake godine sve veći broj ekipa?
4: Približno je isti ili veći. Uh-huh. Znači, ajmo reći da je sad isti nego lani, jer to je to, 55 ekipa.
3: Pobjedničke kategorije?
4: Pobjedničke kategorije su znači najveći ulov, najveća lignja. Prvo, drugo, treće mjesto. Pobjednik i tri medalje su
3: Što su nagrade?
4: Prvo mjesto je Garmin Sonder, jacere za led i štapovi, role i tako.
3: A koji su kriteriji natjecanja? Što se smije, što se ne smije?
4: Ne smije se upotrebljavati umjetna rasvjeta. I ne smiju se spajati brodovi, znači da se ne bi ulov prebacivao s broda na broda, da se ne bi skupljalo.
3: I dopušteni su kakvi alati?
4: Skosavica, jel? Skosavica, dvije skosavice na štapu ili na ruci.
3: Je li bilo do sada diskvalificiranih?
4: Je, bilo je upotrebljavanje umjetne rasvjete i mi to diskvalificiramo.
3: A zašto se ne smije umjetna rasvjeta?
4: Zato što je zabranjeno je propisima, znači ne smije se uopće do 1.10. se ne smije upotrebljavati po pravilniku.

Naša lanterna se nekako polako gasi jer smo došli do samog kraja pomorske večeri, cijenjeno slušateljstvo. Svima vama koji ste na moru želimo da vam more bude mirno, dobro, pitomo. A svima vama koji možda još nećete na spavanje da ostanete uz programe Hrvatske radio televizije. Srdačne pozdrave iz Zadra, žele vam tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Denis Ostrogonac i urednik emisije Vladimir Šetka. Za tjedan dana sama su kolegice i kolege iz Radio Rijeke. Srdačan pozdrav!